0: still I want you.
1: The Heart, part 5, le Kendrick Lamar, chulú mar díorchan sin, agus an sample sin sin Marvin Gaye, I Want You, ó album dá chuid, agus sample bra, áhar an bra, agus an bun leagam íntach má freisin. Ach, agus me smuínamh ar Marvin Gaye, rith cúrs mé fíl dúbán, throughout í sol eile is fiarlam, so siúd a Billy Jack, chiúan tan hárán, is fiarlam a chachuid, agus bé Jesus in a ia, an siúar a radio, an lifit, cé dis a sib, car FM.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé fun car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé sé fun car FM.
2: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé sé fun car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Dirí bagus bhfuair míle fáilteisteach go baile funcinseo ar radio na lifa 106.4 FM an stáisiúnas fearr le ha ceol iontach funca chluiteil im lechlia ige de dúna smi se cuiomh amach numre an funclór agus ba menseo libh bio gotí an seachta chlog ar an tronúna álainn fóbhraach anseo im lechlia tá se tiltein taréis an aimsir fianna bhíanais an teatanseo so ceol funca bháinis ó seo gotí seachta chlog nuair sa scéal brúna amhíb a anocht bitidir be deáscéil go chuide agaíach Tá mé cruchn sos le bailile fan chunis an nocht seide am an chláir dúnach Tá chiaad bhblionn i tin tamnis du an chláir seo agus ceamúil se námnis aíach Tá fearhuioch don fuan ar fád anseo radio na lifa agus roiib se freisinna éistúí i ddéististeach agus rééisteéis leis na á réalaí tú má fearhuioch roiib. Rudíntacha a bheit an chlára dine don heol is hen gomór le henne le agus bheit an hiocht sí anseo go dtín stáisiún i radio na lifa sráéíon agus a chur amach chola hetain be. So tá an chláir dearnacht goileach nocht agus éan déag é ó an déag de an heol func is fearlam agus sé. Bhí se go hálainn Seánna brinne ce nocht nar tháinig meisteach go dín stáisiún agus i será ó cetátarlú nocht the greatest hits a bheith greatest hits chuíháin. Bhfuil an ceir bhíon an ceirta luga mar sinnatá am roiíb nocht cluisiú le hetí Bootsy Collins, Bernard Wright, Dr. John, Sharon Jones, Parliament agus bhfuil an túfás eile freisin. So tá an chlár an bhíb agus seir bulim idir leis an cheol agus se dó an na henig go mórlam siad Shaky Ground on the Temptations.

Corleman chin o BT Express. If it don't turn you on, you ought to leave it alone. Agus smile of an orchard mer well crunchy sort actim de rum gur scotty gur cart is bejus rudi yin a rotain agus gan rudi yin a ma capan tu will shed rugo said yin a so tanyan an orchard lum kefan ra all mamu din rudi nach na danyan lat agus so oran. Táráin an hain an teachtarach le agus tá óráin eile tainean an heol le smáh teachtarcht teachlach siimplíí san órán sin. Brooklyn Transit Express an grúpaú BT Express agus bhí séad thsna seachtaí chu de rá grúpa freisin as nuharach a bhí amlí taréis an choras trénach san chaair sin son a grúpa eile ar nó ná D-Train agus nebhah D-Train am an nocht bhím sort Liste a dhéanaine don na hthráin is farlam í son níorna de list ach ag bar chlár cholamid shaky ground tá a cinn bhfuil díma ar an stahúirt na tháinig sé de list ach ach ré chi fuamid shaky ground on the temptations an sin ag bar an chlár ar an eile aontach agus ar an bhí Rahul Gamanis go don the temptation lí de seachtú cúig agus bhí Eddie Hazel cáin an na síbhnóirí Bhí sé páirt an síomhanacht don orint sin agus cé Eddie Hazel sin an as Funkadelic. So sin agus tháinig glór leagan amach freisin don orint sin. Heapann bíon leagan is fearr i mo thuadam sanis. Bhí glór leagan na leagan chur Fishbone an orainí Fishbone amach san bhliain dhá mhíle. Ach beidir gúil san chuid aige go chur Elton John agus Don Henley leagan amach in 1993 The Shaky Ground. Agus ní raáil a bheit, bhí sé go má. So tá sem ná éisteacht ráis lei sin ag gáma cinint. Ach, bóla mai dráinis le tíle ceol anis, siad cán eile, nis cán damsúl an cán seo. Agus, so, tracha mai bí fúm chórsús, agus damsáir tíli gisnach. Siad, Shake o the Gap Band.

Tá se begéir se le ballla funk ar an staisisin is funí. Radioú na lifa céad a sé Pca cad FM an funcas far chluiseb am le lé an am seo hí de dúna galm a sin rit. Me se cuiomh amach mar an funlór, Tá mai lib gotí an seachta chlog so fichan am eile. Be an pí fun chuib an sin ó an albumm Mothership Connection. On níidir seachú cuaig sort concept albumm a stoí ón grúpa Parliament só sihor. Don genre on genre funk tá sé carchoch blion dí sinis so se se go an orrann a chuú díchan sin ná an óran pífunk once to gint funkt up agus bu sin an chéad single an Albban freisin agus mangéir tiile George Clinton a chustel fáil anseo ar radioú na rifa mar be an George Clinton am Ed Bolínbeg rib pífunk cholamid funky worm ó 1973 agus sin cáin an albumm a pleasure ón grúpa Ohio Players agus mar dearm an tinnis luithe is órán é thugán inspiróid don túfas heol eile margheall ar an óránnaí Johnny Morrison atá ag sinmh uirlis darbhannam an ARP synthesizer agus tá samplaide an ARP le chluisteannais ar glór órán eile gháid órán hip-hop ó DJ Jazzy Jeff sus go dtí So gotí NWA ústiiti an ARP agus sé tá an chu tinnais bhí mar dearrma a thoráach le funky worm. Nis a ra a go dtí funk New Orleans agus dermaidh gobada an órán cá na hóráin is fearlumm a leog th órán a bheith agus tá rud cinn faoi tan ceol godáas tan teachtra godáas agus an go freisin tá choharirt aige. Dr. John, la qualified.

goholing ar fad ó an sin ó an ce na albums fear fun gohanig amachríomh sin Nard ó Bernard. Bernard Wright. Agus sain semach níd a gotú héanúir nach ra Bernard Wright ach 8 bliana dé dís dechas e sin na hehacha. Caúhéid sinna i mí beltainna fiche fiche dó agus fi suirtí a tradi go chuige hí sé do tras na bhir i Dallas agus nar bhfuil chóra acha. An tre a bhúla sibsin ar chi ná spinin ón albumm sin. Rih sin a chula sib an dochtúra hain Macreaga bannach nó Dr. John agus a dear mé rib sin an órán is cean na hornis fearlam is qualified sprám na lyricí atá leis agus an cheol in the right place ó 1973 tháinig an orange nas agus sinné weimse gur míle maga le hé éisteacht agus an nocht agus le héisteach leis an chlór le chéad a bliana an nuas bhhar nó ré tá féhuioch don fuidirn ar fád anseo é radio na lifa cé sé FM le ha an deis an chlár seo an na chlár funca an chola dí a dúna. Dóla go leor faoin seanra chuir me fésam go gaige freisin camerará é. Agus rinne má chóirdes freisin so má bhéle buchas le dul go mu seo féananachta le ha fergal sex freisin le hén spreaga an an smuoine ag gatí na scoile agus le hín chláir seoanana agus ach an tamthbheh buch do Marco Lynchy le hí an chóirdes ar fád agus an chuúna ar fád thna blianta. So cin tunis go an airime weim an áit agus a fág me siimiis an anocht le Atomic Dog ó George Clinton. Beoh seachtain álainegaí sláán agus benacht.

Fáte seachtas fugéiste de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa céad sa sé punca car, lums óna fearil agus de Liam a chaí. Ar an chlór nuchttainnimh play agus anlís ar ranta mór scéalta nuachta na seachtain agus muid ag fechannta ar rantas na mór féaltaí a bhíon tarsúil an am seo bliana agus Is tócha cínta míúil mí lúnasa tá siad in iriúnt agus ach gothirí am líana leis an amseir bra atá agan an tíirm agus bra te. Tá sé in iriúnt dos na féaltaí mór a seo tuis go mbíon daoine las muí an chuid agus chunic muid go raibh gcínteach leis an phlá i méil ferriste seachta nó hin agus féile mór eile thíos an chuid taobh eile den tír si is a cií sin an féile an Rose trolaí atá i teach chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cínta tá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de ganá bhíon scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá níos mó agus níos mó féalta le feiscin timpeanna tír idir cíon príomháideach agus is socha cín más féidir

dagan an spruch cynnal fedhithe i gheist cynnal slua níos mua fel agur thoras orí iad. Fleimwyd yn yr Si yn gynnar yn clor draw yn yr clor fi ŵr dwyng yn yr alarm wyd gysynrwg fwy cynnal mŵr lliol chorymocha a fi cynnal yn y feil ti lliol mas mae leat agos nŵr a lŵm wyd mi lŵnas agos nŵr a lŵm wyd yn da aimsir yn cwyd iernach yn da aimsir lyb coble bli yn anwys nŵr a fog ffeilr an chomon lŵ clas gael agos nŵr a fi yn y mŵr llihi mŵr llihi CLG yn eisio ymwyrt y mi ŵyl Fágan sé gan bíon park an croca gan úsáid níos do féilte mas bailile nó do cheolcarmach a mór agus ar nua an deir seachta na secúing beag do weekend im le clí a thartha lá agus beag Bon Jovi an sin a tacht an teachta na dhé sin agus í hamháin nach a siúd so in ar aon dul Oasis agus mar sin de an nura so tá sé sin de chuir sa bheith freisin buid maidir leis na cineáil féilte a bhí sprochíirithe agus a bhí buíthe timpeil ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áit sin ach an is atá á leathnú de thura cúisní éagsúla agus cinnte de dearfa braham de thura tarasóirí agus de thura níos bu daoine sásta taistil chuig na féilte chéine tá sé spéisiúil go raibh an líanas mú daoine riamh síle ma drastal ar phleacheol na héireann i méal fhearsta ag tús de míasa agus ar nó atá Rostralí a tarlú an teacht an seo agus tá spás speisialta ar éalra sílam an ar éalra na tíre an róis cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar sais ábhar réamh réití le chola ráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rostralí thart ní raibh tú sláán na heile cinál bhí bagart éigeann a teach níos mú agus níos mú de hrog mach an scoil a tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoil ú faoi manscoil agus gach sean stanna chu daoine tarla agus sin ar inmh sa teachna te cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dóí nuair atá branda agat do éile. Cé chu siimplí agus inis atá sé sa lá tánjomhán add-ons a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud is mú agus sa suntasí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic aibh léiseach a teacht gan bhil, be gradú na lifa go mór i lán éananig ag an bicnic mar bhíonn sé go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhearra bhí úil a raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, bud seft a bhí an maidir le dílaáin ticéad le haag fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus na fehélí commerceáid a náisiúnta le peimblioocht a thuirt don ficnic aibh léiseach, leis an bailáin i ngachi le ógra go bhfuil sé díal amach. So go honúil fecinn tú féilte nú fecha tú beidir peimblioocht a chur ar fáil de éilte éagsúile ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an, nú má tá ticéad ile díal chun na ticéad sin na díal go sleachtar. Níl éon feiblíocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díal amach. So raibh rétííonn sé sin daoine den ficnic aibh léiseach a fé seach. Agus nuair a smuoíimiid ar an picnic aibh léiseach smuoíimiid ar cheil, ba tá iriad sin rud í beaga inis th timpplair in bhéile féin chun níos mú daoine a bhela. Mar in ggéine atá gceist leis an bhéle atá ar na bonmh an is beidir le déim líananús ag deire seachtainna siar a bank bhí lúnasa ag chur mór ag gun é Fort Áige altogether now. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéle ceil sin mar go bhfuil an tuiscintán go bhéach teilech omláin go leáin agus ní bháin go mar ceolán agus gglaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinna. Bud freisin tá rudí eile atarlú timppel ar an bhéle héin go cultúrthe agus go síimsíochta ar wathile lé le páistí so is féile sin teilech ar fadaúirt. Tá an phle cheil mar a bhí méil fertim blianana tá iriid sin óáidí breise atarlú mórhíplair le mórhíplair cheil a lá féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlííana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá cultas ceoltarí éan agus tá sé sin do chréte

0: Líguin a ghfuil fás a dal raí cofáda sin agus ar bhealach sin gan árad a seo tíir a gine in éing a standout success tríéis dáhead íirecht. Déanaan an rud éige ar scála éige ar bit fihanú trocha íirecht a den go toban aimim sííon tú bailach éigen chu an seis furim le áhrú. Agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar ghfuil branda réúnta slacht for ag an rod féin. Nuair a athraíonn tú seis furim le an ruda ceáil margaúir plécinn sé agus an sinánna chodaoí breise ggéist. Muoíon muid go minic maididir le féile na ngáil nuair bhí mu a caiintear sin smuoíon muid ar an iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas tábhacht a cassé le gaiige, bhí sé gcónaí thrah táhacht a cassé le gaiige agus chuigh an tuireachtas thart ar annach chudáitnaí agus 6 dearan an óchadaí go fiú ag thart ar an mílis. Bhí tós faoi le ag an iireachtas. A chun sin 2 mílí seráig na blianta sin an tígur ceteach phléasc an teireachtas. Fós buinteach le sé le gaige cear go leor, bud hí cinál fás ann áit ar meú daoine le gaige ó isgrúpaí defriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile, leis an ócáid ar bhealach a doscail an ócáid suas, agus a rí is tar é seo rudí airde tá tríéis airthhrú go bmór sa saoal mar dheallir na meán thóisiíalta, agus mar dheallir sais ar cinál séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinnaid prab an airde agus peblioocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig. Ag ócáid na chinineil sin, so buintear leas níos mór ar nó as an ócáid tain chun rá sách fearsing de airí de ócáidí de imimeachtaí de agraíochttaí a díal, agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin an, tá sé níos éasca do chréaltóirí cosúla ortaí nu go deh radio lifa nó chréaltóirí eile iad héanana loú ann agus níos mu dhéanamh an ócáid freisin sin ru a thugan faoi deire ghfuil seis láthair sac sondasach a TG cearing an bhleá, Tá sé sin rééis fás in amach na blianta mar a chéile ar nó atá chláracha á chur ar tafeid de ortaí don séisiúr de héisiúr an óver chomá. But ar bhealach tá cinná láthair a bhaid níos múigh na creaaltóirí an bhleá, bhí láthair anláid ar gcónaí g gartíí féin ag an rós mar gur seis gur nearnú chlár mór as ó thah an thomíochtta deh heh commórta sé, ach tá nuir sin de réomh réite chu siúil rud a orbríonn trá lí mar cinál destination, mar cinál onad mar áit tean féin. Agus tá sé sinnig farbert blianana ní blianana agus tá an réomh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. Tosaíonn sé agus lean an cosan a raig có fada le láhí lár go deire bhí lúnasa. So tá braham gohfuil rud a chinnta tarla an seo faoi daoine ag cruú, na crinnethe sin agus dhíon me caiinte crinú chuá crinú forbalta go nó, Tá ba caiid daoine take le chéile, Tá daoine crinú le chéile táis de crinú ag féalte a bhí gcónaí ann áit a raibh daoine a gcónaí ann slíar be, ba tá fás duna round fartaithe agus cinál den locht spéise th timppa le féalta seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gcuan tú teannachar na meán thóisiíalta i bhaim ar an bhéle agus ar na daoinetha ag an bhéle, rud a bhealan na meán thradisiúnta níos mú agus rud a osclíín an darnas an sin de cinna de dhéisní níos mú branda margaíocht peimblioocht chucan cíine thuirt don ócháid agus an sin tá an polteirí tá a daoine mór le rá bíonirt a bheith ann mar an ggéanaar nó a leis an cummórta stradáireachta mar a bhíon na meán fóhar tá rudaí seo a fás hí si dana gcónaí táis de fás agus táis de fás leo gus cean eile bhí spéisiúil cean ná chuir mé an iad sin simime an camerará ní héon ansaé sin ar sto na fernimmáireachta ní léon bhaint per sé a gomsa le sto na fernimmáireachta ní léon ní héon ansaé, ba tá seoach mór sa talach mhór le tro a blian de talla mór seo agus is seo talíochtta tá gceist seo fernimmáireachta tá gceist agus im líana hí líon uásach ár daoine ar an láthair sin an tetain in níig féle áilgeadar ná, so sin an tetan caiiciisiú an g geala sin go buid seo, agus tháinig Michael Martiner lá agus bhí an a chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deara go bhfuil i gceantar aber cela deisgurt láin túisgurt na múin. Tá ó dhearrahí uúil go dtí deire bhí lúna a thart ar chuig deir seachtainna sa céile, tá seoí den cheáil seo. Cuide chuúdí smúna a chéile bfach an ceanna sa talachhór an gceanna smú fach ar nó an cuairta stradóirideachta den déantús céile seo bud fiúdí smú ríist agus muid a chuoine bhar leihan a difriúla mína mí bhe an fómhar, beh sé siidir siúla líonna síl becraigan nach méid. An cean sin sa talachhór, Bhí sé ónédíoch ar beidir ceannú cuaig seoí mórra talíochtta eile atá tarlú déirde seachtainna as déirde seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur ceart a chuir san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééis bheith going, Thbheith cordúil de seoí den cheáil seo gah an tairigh, agus churthaing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidir héanana thuirt chutásaigh. In imeachna blion amachróin fiúdí smú. So tá an léircáil agus an tíreaic mar dheáil ar an gcineáil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé gahrú chun fios na bhéaltí héin, agus tá sé ag sa láthair deisinaí de lecht agar na bhéaltí rudí breise dhéanamh, agus ghlacham leis gur mar sin a ahróid sé fiúdí smú sa cé blionna eile amachróig.
1: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é, líon na féilte agus sin isdócha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte anchuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chomáile sin fós mór le feiscint i líon na féaltaí ceil idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáilán nachrónaí leis a méid seo. Féilte tá a bhí cúpla míohin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí a gagur tickets.caí agus anchuid agad i dédal ag reintas na féilte seo nach raibh fáil is féile roií galair inúna gáil agus cí eile. So tá buáilán dóh siúd a héan i món féile a chur ar siúil, cos bhí an anchuid. Ar an déhhain an go daineag freistal ar an chud airgad á thuilemh ach ag an am céine an chuid airgad le íoch agus buáilán dobh siú a héann sa teans féile chu siú.
0: An ceart go agus bud léir an run sin atiste aí domsa lí na bhéaltaí mean tóiseach más maiileat atá tarlú i réim sin cheil cinil leas muideh le clí a timp na héan agus an locht aigear agus an locht bolsgeireachta a bhfuine leis na féilte sin. Tá tataisteach réúnta má ag tacht chuthe ó na féilte sin a agrú. Má agraíonn tú aber féile sách láidir mór a bháin don chinineil tó sin a luúntása agus tú a caiintear tickets dataí. Gach sean go bhéach an duine atá i món an seo sin, gach sean goach si don an tríon go le an incom a heastóch uha don bhblionn le marachtáil go compórtach áil in éon déir seachtain bháin. Sin rud a thugm fao bhna mé beidir bagín scrúd athir sin ag an nám.
1: Smoine bhar féile bh.
0: Níráníhile marrá go ggurirta gas adá a riamh é, ba nó ní lé féise gom faoi láthair a bheith é máhoscire nó má thionnachuirre ceil nó go déhan ruidir be eile sa réim sin, ba just bhí sé spéisiú dom ag an nám an tataisteach incom a hagan, gomh siúd a bhíonn sa món agur, agus is daoine éanaar a agraíonn an 6 tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le béidir 3,000 duine a dul ag ócáid béidir thar ghá lá lú gá ithe. Féle ghá lá agus béidir go deochach mar dearm suas le 5,000 duine. Tá sé sin in áit éigen béidir atá mór go leor, but leas muideh le clí agus ach meach fós haon mar bhreintúir an tíúr omláin. Má bhreintú ar bigtí gaibh léisiocht tá tú caiint learmúd fao seo pí bechanas an níhhailm dul siar sin ir sin ríis, but just tá pointinte táhtach tá slú amadas na daine atá ag dul ag an bigtí gaibh léisioach. tá sé de techt ó les muid an tír ag an buid seo. Tá Tá cinnte cinil tá chuid áirithe an déanra idir beidir 8 bliana dé díis agus trícha blian díis i ngá chuid an tír atá mena éichmach ag dul go dtí anré a gaibh leis achtálumsa gur féú íchas atíchéadí agus gur féidir íchas cin ru eile hé leistíchéadí agus ar nógur spéis ó ceid agus tá sé sin in thiike. Bud tagan an féitnig gaibh leiisach ag gnáam céanana go mííon an féile ar an éile ar siúla Reading agus a Leeds agus tá cuidnasna na baní chéna á chur an áirithe go blion an túil agus tá déirthing scata maithe tacht ó chodaní in Europa agus ón riocht éimtithe agus iad a tacha í an fictaáibh léiseach. Agus marna ché leis na gigadí mórda sin a bhfuin na ban Jovi a bhfuin le do weekend, Tá sin ddíchan rud agus sé sinna mela tarasóí agus tá sé mela tarasóí gotí an sráidhhaile sráid bailí agus freisin gotí an ceanta sin típlair bhlá lia nalíon ceis fa sin. Má leis an phleá an chuide is múd de locht an leáhlaá leis gur ihí a héan daine atá a dul Loch na hhéir an féin agus ar nó a ceoltóirí na hhéir an féin, agus freis sin ceoltóirí de chuid na dtíortha ceiltecha a héan go dtí áí cos le láthíán gach blian agus daoine ar spéisú an ceol ceilteach go háirithe, so tá sé sinna gceist so tá tarrasát áirithe gceist an sin a chu ríú tátarluúin sin atáis de carníosmú fo imimeachtaí háartar an mór imimecht. Agus an sin tá sé sinna cúisiú bhhaní smú daoine de ísgrúpi. Sin rud eile San Tré derá deheos agus de ás na imimechttaí seo ná an imimecht féin a bheithan an freistal ar an ilomad ísgrúpi agsúla, mar dhéanaan an iireachtas a maríon an tuireachtas dear a bhí dhéarafóhar an commórtas rádóireachta agus fleithiú na héir martá isis. An sin tagadú chuá leis an Rós, nó an áitiúil an deacar leis an Rós déirthing go puinte áthe ná an bhfuilmuid mar thochaí sásta go bhfuil cummórtas mar seo an óíocht a gceist le éon incin amháin a bheith cinil i m aga leireachta le dáío sé Catherine Thomas etc ar an teleís. Agus comáile sin go bhfuil beidir dúlgus ar an duine an sin rudaíd a dhéanamh. Bhfuil cinil más ceil, más eisteirecht, más rec filiíochta, más chluhéta a ggéist gur gádóibh do an óíocht le pálar tri de cheáil. Agus ní maiile an rud a dhíráú ar éon bhealach, an rudatá ggéistar nó ná do ruda go raibh an rud seo ílíncinach, Tá ruda gurh cead a gachcinne páirte lecha an. Béidir go bhhéach, sé bheitthe cepa go mbach béidir níos mú de phobal na tíre in an a bheith go hálain dearfach faoi. Deking daoine mar ghfuil mi sé mí hásta leis an Rós agus justa mérá go bheking daoine bheith hásta leis an Rós margheall ar an díú an Focastán ar éon inscin amháin agus margheall ar an cinál ruda atá á éileh ó éon inscin amháin mar chuid de chláir teleíise ar nua bíon chláircha teleíise a dul leis sin phlá. Ní bhíon chláircha teleíise per sé a dul sin gomórtas rádóirideachta, bud bíon lech teleíise loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláirichar ar fáil ónionad féin le lí na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuachtatáid na meáim na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chórráhí a gomsa le dáío séúpla blianahain nuair a luigh sé leom. Go gríoch níon sé a chu débre ar tudé i gcraig de RT deire bhí na bailta na túshí an bheitheh go déon sé go dtíon rain, go dhéanaan sé in éon seachta an bháin fithe chlár don chlár se le dahíí, agus an sin nuairtá si siúd cartas a chanagus a deisce, tá sé siire míige go dtí go mííon ar dul go dtíon phlá, agus an sin go dtí go mííon ar dul gotí dul gotí an Rós. Agus im líana a bhhaart a bhíán mar bhí ar pléile op for de match an sin faoi thó ar RTE, agus sean raibh níos lú de spás aige, ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nó éirigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá fríomh cluthe sin, príomh cluthe peile agus príomh cléréh cluthe peile agus réimh cléh imána. agus cuiineam air sin agus dearan lumhénig an éigeach an CLG níos fear as an créamh cluiche pell na man agus an créamh cluiche imáíocht agus ar nóar mar sé commógiaocht tá agabreisi go de caiar trí agriíocht stúrthe éagsúil an seíbe de caiar an CLG, ba tá de caiar trí agriíocht éagsúla tá caiinte an gníon fiad a chonáca áhar chlár eile beidirach anseo, ba amach si níos fearr an chomógiaocht agus naáid imirt. In éon deire seach na bháin agus féile chur háirtéir i bar an crocaig, agus an sin pell naán agus pell na bhara imirt in chéé deire seach an eile agus féile chu háirtéir. Nú na cluhí minúir don dá chináil sppót agus an dá inscinna imirtear an saran agus an sin naréomh cluí imirtear an danach agus a ríist cenáil féile chu háirtéir. Dechin go méidir go bhéach an CLG ní smú an 8,000 hagan ag na cluí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirdamh anseo. Na féalte seo tá tríéis fáis, tá si tríéis fás mar tá príomh chospóir an agus mar dearm tá satellítí difriúla chur timpplair an bríomh chospóir, agus tá gachaile duine is de meán buinteach cinnáil leis an tír bocaisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá complicéistean sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhór an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint má raníonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sochhaní na asset seo atá ag agriíochttaí eile i bhfum féalte. Nadidir bhfuil an CLG ag buint leasa i gceart as an sochhana tá acu in de créamh cluhí sin agus tá ríist i gá leiscéil nuair a German CLG tá a chaint ar na húdaráis agur go na sppót chuile chu fad nuair a Germanmission.
1: Seans nach mecha na daoíthart timpplair páchan croigh inta ceanúil ar deire seachta na omláin céóir a seachas just an cluthe bháin.
0: Well, leiddóg sé ceir ar a seachtana ró leid le i faoi láthas ceir danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, but faoi láthir tá ceir deir a seachtana as a chéile, ceir a danach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na danaigh éagsúla agus an nuair sin an dá hacht an roimhe sin tá péire leachréomhacha á imirt ar an saran agus ar an danach. Don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéar seachtana sa chéile agus an sin ráthan ar réos sin ru tú a caiintear. So ritheh sé lom sa go bhéh níos níos mú dhéanamh. Sin ruta mé dhéirí rá, go bhéh hí níos mú dhéanamh agus ar bhealach fellid sin níos mú dhéar a bhí úil ná mar a eil sin ur a bhí sé bí bheith an fómhar. Bheach sé tríéis níos níos decrabéidir ru dhéanamh i gceart a bí bheith an fómhar a ru d eiletarú, ba beidir bhfuil spás oscailte sinnig dear a bhí úil. Agus tá sé simú an bailach mar inis go bhfuil an dar lomsa a gortaíonnte seo. Créamh cluthe fel naán agus créamh cluthe na móíochta, ba tá na cluí na bhearríochtíthe roih an deire seachta na sira bank, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar sira an sinar fa caiiciise cinil, Tá sé sin spéisiúil mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéar a nuais a bhí sé gcónaí ann, bhí sé gcónaí ann. Sire na dógáthe mar a bhíoch an céad dá heachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil farbarthe bagganí níos múna sílam leis an ru sin sin CLG agus de cluí gailecha eile. Ok, bin aga túiriste mar an teachta teo muidigh áchar éilte de cheanálacha éagsúla go hálagus muidir míúnasa ar muochas de ó sin macóil agus de bharcó leintíigh a rétíon na chláracha seo chun creaalta héalaí Macálaí. Agus ónú fearil an bhirrteach a chur chlár láthgus bhn léirthe fel budh leis sé chiaad agrannéile na thuiriste marte an bhharrte cuaing ar 6:00 seo radioificate sépa CFM agus is féidir éisteach lí úr ar bé ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Sláán tamil.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í be chulid a dúna aige sé ar réan na lifa ké sé funca ce le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si a ví an trna se nu mat be cuaú ceol intach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Táú ag géistecht le radioúna lifa. FM is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: War géad fáilte seacha fis fasan seo radioolalifa cé sé pontca car FM. Is mi si rusá seaán an an tochtú lá ag lúnasa agus be mé libh go dtí ní chlog. Anachtar an glór ba James O'Flaherty lin chun leart faoi bell Americanach ar TG Cahar. Seo a déirdení thuúúin faoi na hanánna a feinte ag chló ar chonacht, agus chuig fanúla gigaach ar an olalas muid faoin ráma nu aici, Miss You. É sin a lé agus scahan ceol agan díomh nacht, agus chun túsachar le chlánaí anot, seachí ban a bheits lin sa poblbéige an EP, agus an imimecht speisialta a bheits áreachtal agan de íchultúir an líana. Seagaí Saihín agus Siren Song.

0: Tá blian dochreite fanúla gigachs ag gul ó neart go neart. Thosa si amach im léana ar státe an National Theatre a Sasna, an sin bhog si go dtí airclan na Mánaistreach. Agus anois, tá si sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory agus an seoácha Miss You. Níos luithe bhí deis caiinte gom leí agus seo mar a d'éirí Glynn. 100,000 fáilte thar nais a inúla bhfuil tú go maith?
1: Tá méid cinntach agus tú féin.
0: Táim se ar bís, tá scoilim se caiint leatsa, tá tú críochna leis an Whitehead Boy inis?
1: Tá, ié.
0: Agus conas mar a bhí sé d'éite, bhí cuma ar go raibh chulaghine a neacha an tharbh a sásta.
1: Bhí sé just do chreid se bhí am don scoth a gcoinn, bhí an iriad sin crack agus sonas agus is just an slí a spear chun an saoireach a thamh chunéir na rá agus bhí lucht féch na iontach a gcoinn an tamar fad freisin agus just, bhí sé just go hiontach ar fad in féidir le aon rud dúiltach a rá bhí dream an scoth a gcoinn agus,
0: Well, tá an cinál banistíocht nua snabí tá siad. Is tíine maitha iad, is tíine a bhfuil an airclann sa foilacha agus tá siad thlamh tionanta agus passionanta faoin airclaníocht.
1: Tá cínte, tá siad go hiontach ceananta spirit agus atmosféra an scoán faoi láthair agus is féidir é a bhthú agus tú san ergannamh cinál i ngachéon cuid den ergannamh tá dtíine sásta agus san cruíocht ag spalpaháid agus, tá sé just is átálin é chun ibrú fri láthair cinnte.
0: Well, éis, leis an tréis an bhlíon atá agat im líana. I mean, airclan náisiúnta na Héireann, airclan náisiúnta na an na Bretaine. I mean, tá sé dochreite agus tá tú ag fila ar an fringe anois.
1: Tá. Agus mé chóis get mí nach fila ar an fringe, caithe mé rá is. An óir nach gurinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirbh lí nó hin, agus is íhan lom an féile, ceapan gúil sé chócrothíoch agus tá obair íntach ar siúil agus alantóirí nua, daoine óga ach daoine atá in san posil blianta freisin agus like is féisiad gach sais ibra álán ach tá spirit cinál fion ag an fringe agus haan sé sin a gónaí lom.
0: Well, an rud a rilum sa fin fringe a gónaí ná níl aine ag dhéanamh an fringe chun airgead a hile. An tain fá gúil aine gá dhéanamh ná tuisc an ghrá atá acha don airclaníocht agus bheith. Ar státe.
1: Cínte, Tá annach chuid passion agus just an ibre a héna straach chui gachi le seo. Tá mis tréis ba pórtach sin fringe an céad seo rin mé bhí sé gáhí le sa deas sin sé ag blianana hen. Agus
0: Nú a bhí tú ar an mscó?
1: No, ní raibh ar an mscó. But tá méid tréis an ibre, just feicim an ibre gafflín agus tá mis tréis a Portagán freis an tógann sé iad sin chun seo a chur a siúil agus tá an iad sin passisiún in san féile ngach seo, so tá sé sin an rud is iontach faoi ceapam.
0: Well, no, ceart ar fád agat agus chula seo tá is fiú go mór de cheann a chahasteach ach éist. Tá muidan seo chun leirt faoi seo amháin agus sin misú. Ach sula líon mu isteach ar misú. Cad é an Chaos Factory?
1: So is cólacht airclaníochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Venetia Bo agus Rachel Bergen arás 2018 agus tháinig mar le chéile mar bhí cinál simagain san cinál obair chéna, bhí annachcuid simagain cinál ní é seo amháin ach scéalta a ná chur cinál chuntosaigh ach freisin airclann atá a thugann inspiráid ó cinál boga an curp agus performance art, so tá muid beagan in experimentalist dócha freisin ach agus is brálin devising sa so tá kinnal is froéis an crohiaché nó thomuidircur seo le chéile. Agus den seo seo thomuidir ober le eisteí eile freisin nímuid na bháin a thobantaach leis, but yeah, it's just de sé ceap nó a dolgamar an cláiste chun cinál chungaméid smacht óirthe agad ar do ar de garm thoríimmar cholacht a bhanú, agus tá sé seo an cehrú seo ghfuilmid tríéis a cruthú lena chéile ach seo cinint an ceannas mó is ambitious agus tá agad agan an seo, so má hín sé bheo gan on dipú le óna cíile ach ea.
0: An é sin tuis gur bhfuil réalt dos na státí is móir da mar chuide.
1: No, it's because Hogan Arts Council Argentine agus so is féidir in a bheith beag in níos well is féidir leat cinál na smuinte really a ás nuair atá airgad agat chun iad a Herbert, you know, so no, tá sé go hiontach.
0: Well, inis dom, cad faoi atá Miss You?
1: So Miss You is fwi trí chórda hagan le chéile deimhlíon tríéis a dimig cara eile leo in asnamh ar an graduation night. Agus thagann siad le chéile chun scanán nach ruthú ar a sun istócha. Agus níl siad tríéis a chéile eicáil mór an in san deimhlíon atá imithe, so tá muid cinál le greatnú ar an slí a tain with egan mar seo i bhaim ar chuine nor a fáin den a bás ach níl is like níor tháina gadúir ar cuirpríomh, níl is scugadtíir ach cad a thuirla. Agus is dócha go siad tríéis ar fad a bheith ag dáiláil leis iad féin, agus i mealaí difriúla, agus, you know, tá muid tríéis ag denmh annachhuiid cinál studi agus smuinemh faoi conas a dhéanann daoine difriúil dáilá le tráma. Agus in san dráma seo tá siú teachta ráis le chéile tríéis an deimhlíon, agus tá an mám tá siú sé cinál pórtaáin chomá, agus is dócha tá siad ag déanamh é, well, tá fána faoi le ag gach charactar céimfógail siad a ggéir é dhéanamh, you know, tá cuimhlint idir charactar í áirithe agus níl siad tríéis a bheith cordúil tríéis an rud seo, ach bhí ansam a gcoinn i gghríomh mar héama ach nóair nach bhfuil cinál freigra faoi le an, le ní rah sucrad acu, tá siad fós ag lurig an cara, le níor tháina go dtíir ar an duine rinne é ach a is acu, you know, ceapam go dtáin gur tharla ruid ag an donadí. Ach is dócha níos on a broader with a broader kind of scale to midic brathnuair for aigan an aig mná. Ach is leis an drama seo is dócha go sé ar slí beagan in níos pásanta ná documentary nó podcast nó aigan mar sin to midic fech an tún a dhíine atá fóca taobh thiar agus an impact atá orthu agus ar na dhíine atá siad inis tríéis a thuirlín ru aigan mar seo. Ach tá muid ag sprí le mithas chumá, so níl siad ag déanamh scanán necessarily faoin cara ach go bhfuil parallels agus so fecinn tú cinál scéal an mithas agus an fír scéal agus tá siad cinál le cuimhlint lena chéile an bhealach ar fad tríd. Tá cinál gá scéal nó te scéal ag tuairlú ag an am chéine. Ach sin cinál an, sin cinál an scéal den dráma.
0: Well, tá sé rihinn sé lem gur go bhfuil sé thar am, I mean, gombeach muid ag doling leic leis an aib seo, mar tá sé mar is fáib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timp an dain.
1: Ínte, agus just fecinn tú an táar fád é agus so socha leis an dráma seo ormeach chun cinál leirt faoi agus dul faoi cinál rudí a haspáint. A tugan béidir perspective difriúil chuig tásúla gom loch fechanna, you know, mar ceapan tain mu a dahí annach chuid inis nuair a fechaimiid rudí ar nuocht nó mar dúirt mé a podcast orintanta ní fiú tain sé a bhaim arn chu mór inis mar just an irid dó an táar fad cinál saturation, so ach is fibal bhór ag timpplan bhain ceapam, so seo ar cinál bhealach chun chun bratnarisin.
0: Well, you know, agus an lávela chomata an méisin trufleis sa nuachtáns na cín línte i gáinni tá Trump gaiinna siú, tá Trump gaiinna siú. Gnéantar jamar d'ar na fír scéalt an nuachta tá, you know, tá na rátaí foréigin i gáinni marrá i gáil trín díon.
1: Yeah.
0: I mean, agus tá an numarca mar dúr trufleis stuff nachhul, I mean, ní inan ein chuide cíl ar bith?
1: No, ní anan, agus a sé dacur cinál iarach cíla anamh de, ach, yeah, capam is, you know, tá alín an sin chun spás a chorthú chun na chorátí seo a bheith agat fwy rodi, agus is teima tam wyd cynnal an fashion tu fwy, agus, yeah, tam wyd giris, I suppose, spos o sgol cwn gymrat noi dyn i ar an teima, trid lens a biogon i'n dyr ffrwyl beidr.
0: Well, is braalam gwyl tui eich fechant chyma ar an chonchyr ar na dyn a niwain an tailach an maher nhw drifwyr nhw inin a taig eisht. Ach, na cordia, agus mar is coma cada yearns ainit, bín tá tionchar olvor an sochi agus an chultúr nor a hórlíns na rudí seo, agus beidir nach bhfuil mait sás de leart fai ach tá an tionchar sin ann. Agus tríd an méid atá siúil agise, beidir gur féidirlin, you know, é a phlé níos mó agus tacht balach chun dailáil leis atá níos fear ná an balach a bhfuil gaiann agan in is. Well, i bhéirinne bheith aon rud níos fear ná an balach bhfuil mar
1: tí Tá agam. Ach, you know, leis an is ábhar an cinál dainé agus ach tomid ag tacht aige le anna chuid cruthíocht agus passion maidir le, you know, an slí a tomid a cur a dhéar an státe. So, ní bheith sé spéisiúil agus ildatach, you know, chun bratnú air agus mid a gúsod scannaíocht mar porta agus movement agus just annach chuid rudí, so ní documentary atá an agus ceapan tá sé sin an tábhachtach bé tá sé entertaining freisin ach tomid a géirí, you know, bailach isteach an leir faoine na téimi seo.
0: Agus cá bhfuil si bhá chur ar siúil?
1: So tá sé a Project Art Center is Space Upstairs so an spás mór ar an dethú lágadí an dar ládaigh do Meánfór agus mar, yeah, mar bheil den Dublin Fringe Festival.
0: Ínta ar fád agus is íhannam an project mar láthair ar a
1: gníochta. Yeah, níos leis.
0: Agus éist, so tá an trúr agi a bhfuil mar chuid de chaos factus siise sa chliar, bhfuil é nealla libh?
1: So tá mé féin agus Venetia Bo is muid na Britain na Hastri agus Port Chaos Factory an Rachel Bergen is siise an léirthór ach tá gá aisteirí eile Maria Oxley Boardman agus Una Kavanagh agus tá Bert go dochrad tamá agus tá si tréis tá sé go chiintach bheith gobal le daoine daoine nua no tá bhí aithna go mar obair an Bert fan, you know, leis na blianta bus. Yeah, tá sé go hálín daoine nua a thuirt isteach agus agus an foinmh sin a bheith an.
0: Well, bhín sé gánaí ítachas dáil am héin bheith go bhfuil le daoine nua, just chun léirgus nuáil ar an chéir atá idir lámh agat haonig, be chun go dtéann siad san chun, you know, dáilá leis an cibé fibh atá agan in seo. Éist, so caitháit go bhéit domís teach ar tuile ólais maidir le misú agus an fringe go ginnarálta?
1: Má haon tú ar fringefest.com agus tá lista duna shows an sin agus it's féidir é a chur isteach sa cinál search engine freisin misú le Chaos Factory.
0: Now, in uile bheith mé ag asnafach mar a gur hinn in ceisteart. Bhfuil tú ag scríamh éon rud fí láthair?
1: Oh, tá, yeah. No, it's been going to scríf, yeah, been going to scríf. Tá annach wad tógrí cynnal o scríf agus just bín tuig fanach leis an am cart le rud puile a dhéanamh. But yeah, mé is dócha an príomad ná fad gan an a tá mé ag scríbh sé bblin ach méidsúil goúir le sé an bblin hagan an bblin hagan so feci mu ach mé go breir sin a ríis fi láthair agus cúpla a dhéile leis.
0: Á fair lé chuite inúla. Conor McPherson na gaiilge. Well, béile feáil. Béile feáil ach tá a creidmannat tá gach sean san is ná go mbeid róhór le bheitthe radioúna lifa an seo. Well, éis fairplay chuit inúla agus tá anobair go deo go dhéine ag agatainí agus Chaos Factory agus. Is mullam gohéine ó bhfuil éon sim agus an airclaíoch gul chuige project agus fechatar misú.
1: Míle buchas, míle buchas, fechas sin gohíntach.
0: Cuíine anis ó Roche.

0: Roisin sin le cuiine. Anis, tháinig gearlaiste na hanimeáin do chrád an fáisteóireachta an arachtais amach ar maidin, agus le ceir a hanimeáin dearg a hanamhála cló ar chonacht. Díreach raibh tháina mar ar airbhí seans gom tréaslú le Deirdrenaí Thuaill, seo mar bhíon gcórá agin. 100,000 fáilte rót a dhéirdre, bhfuil go maith?
1: Go maith, go maith.
0: Íontach ar fad éist tháinig an nuachtríd ar maidin, agus is cosúil go bhfuil cóthirdas a ggóil go cló ar chonacht.
1: Tá, tá muid brásásta leis de áscéala go bhfuil leabharlainn a anmlaí go na grada méid sula mlíana.
0: Tá ceir a leabhar anmna agaí im líana, caithí go bhfuil sibh tharbh sásta leis an cineál líon sin.
1: Is brar a dehananta sa áil cínta agus tamid brásásta agus tamid ansásta chun na húidir freisin ar nói. Mar ag dé an é is iad san na chrochan na suíthir seo agus is éhananta sa ar an nobar mór a hénta steach sa gin an se leabhra. Agus tá sé go brain bhain sé na measc stóin na leabhras fearr i rinne bliana agus le chuna dé an éúlín ruúd a cínta bhaint amach.
0: Well, sin é agus fair pléid an anachta san iríomh an taíocht a thugann siad dos na tithe fáil se thuireachta chumáalais na húidir sa cummórtas litríochta a bhíon acha bíon an is íntach le feiscin gohfuil an taheileide clúdia acha chumá leis na grad an fáil se thuireachta, mar tá caiidán sin rud atá deacair ormsa a thuiscint mar. Glacham leis nach bhfuil na hachfuí céan ag na tithe fáil se thuireachta in gáilann is atá
1: nó is cinnta nach bhfuil agus abertá go móbhar sithe fáil seireachta i tá pléile cuasa goilge mar tamta mar agus tá se tá sé bhhad níos teoranta ach fós é tá tá margan sin nasúil go mbeon caiid an céna ag na leabhar sin agus atá ag cholaí leabhraile tammbain sin ar margad agus sinna muid cholííireachta sin íana. Ach tamid ana ar nói ar bhhad níos lú a chuinní nátá ag féin se thuirí béla.
0: Bhil sin é
1: ana tamid a dhéana gomménic le foiid an bhhad níos lú nátá ag féin se thuirí béla.
0: Ach go paradoxach tá caiidán an deara caiidán an chura láthair caiidán fiú an fápéir. Don chuid is mó a bhhad níos fearr is na leabhar gaiilena ná ná mar atá an ghná leabhar béirla cinse tá leabhar i méile bhfuil ar có chéim leis sin méid. Ach an é an dáile bhfuil bhfuil passion níos mó nó bhfuil tumantas níos mó ag buint leis na fáilteirí gaiilge.
1: Well stóid go bhfuin mar an áid tamid a ggéire go méid na leabhra ar fada tammbain sin go méisiad ar áard chaidán. Agus ní muid a géire seis go mé for an nána rá go bhfuil leabhar gail ganná na lefine a gomórtas leis na leabhar eiletain sin ar a marga. Agus mar sin dí muid chola íireach tí bhiste an na hachaíta ein. Mar deir tú an go mbeon deire ar áard chaidán, go mbeon pápéir ar áard chaidán, agus ar nói go mbeon an táhar ar áard chaidán.
0: Agus ní rud nuí sin mar is tam is seanna lead mi sin is agus is cuilam sa bheith a fáiste na san seachtaí na hochttaí agus ne leir gailna a bhís a taach agin. Bhíidir a bhhaad chun tosaigh i dtéobh an sprid na híise i dtéobh deara graficach a go háirthe. Hasadar amach i measc na leabhar béirla bhís a bhhaile, mar bhíidir bhí siad nua íiseach agus háan sé sin go mórlam.
1: No is brada sin necháil agus mar déirme tá chuán go natíthe féin seirta agus go bean spprochatá chu gúil se a ggéar áardchaid an bhaint amach agus mar ríist tá poblbal isú le naléhéid sin mar stoi sin an rud a chuú ar fáón túús agus sin cheang na spprochaní bhí agan i gúnig go mach na leabhar gailge ar áard chaid an agus tá leocht sin a feicelinis na rechasú na leabhar tá téir na gradam seo agus tá sé haarmh de chuir leabhra atá chuhéagsúlá na chéile a chuir a gomórtas le chéile. Mar hapla fiú mar bhreanning túir na leabhartar tárána go radamí thuúháin. Ní bhhem a bheitna móil tuaarm sin mar tá sé chuhéagsúlá na chéile?
0: Tá.
1: Agus tá sé deacuir iad sin na chuiristeach na é focas de bháin agus buta ránú weststa sin.
0: An
1: fá sé si le ar áard chaidan.
0: an é gradan de Waldri atá an gáchéan agi
1: an
0: Rex Carlo Brun.
1: Gradan Rex Carlo se
0: an seola a fuina
1: óga. A ríis tá sé sin níos éagsú fós, mar go minic nuair atá deiriste sa gomáta sin mar háíon mé a go a couple ar fictionán. Ach, bín pictur, bín tú gomartas le pictur le freshen, so ma hampa ta pushin na mor go gomartas leis an siola ta fút. Ta da leorsin chon heig sol on a chéle, agus e da diri e rís rúpi an heig sol on a chéle.
0: Ach, sorry leor.
1: Ta sa dacar, ia, ta sa dacar bwtir a rannu, ins na rannu gwisin, mar ta tu diri, ta'n sprygwarga e ta adan sin, ta reimsil lehan an, o fe diri wa fashti ta wad nis oge, Gdí bheith díú ar na dégurí tá ní sinna nach bhfuil i léomh na vectú leir sin.
0: Bá sin é déontáin leat níor bhlam sa bheith sinna aon múltóracht ar aon ceantas na comórta seo. Mar tá sé mar déirsta tá siad cho éagsúlinn céile achtá an caiidán cho ord chumá. Sin rud a ggleachtar leis sin fágur raimi raimiise caiint inar ire faoin graphic. Ar an deara graficach. Mar tá caiid an húdar tá sé just gglaachtar leis i meas na mail gombeach an caiidán scrín áireachta, an caiidán scéalaíochta le dochreite má.
1: Well, tá agus tá sin rud támuid athar bheitmantá sin go bhhain sin muid ábhar le údar, go bhfuile caiid an scéalaachta go mai, go bhfuil caiid an na gcéalge go mai mar níhlacha muid bethada le na bhhaartt. Agus gohfuil in sin gohfuil an scéal haon go mai scúil atáintach.
0: Aná ééis tá cean an muscéal hain le garród Willy ó fathta ná bhí antionchar ag go leir seo ó fáil siú é an bhfuil sibh dogusach beidir go meach beidir an seanantas fearr a í measc

0: beidir waní smúna úskeilta nó einrod mar sin. Díla, tá sé fecían le blianta nós go níla na scéalta seo ó bhfuil ceangalachcha le pobl láú, pobl díidir léthirí. Gníala sé sin bhád níos mú go minic na leabhra leabhra fiction. Agus bíon muid a tríar fest le mar agus an chofad agus féidir. Mar cuiíonn sé sin na gnáhilgurí i léomh. Béidir nach chu spéiseach go b bheith léomh leabhar fiction, mar gohan is minic nach léhan na ceintúirí dúchas, Is minic nach léonn sé sin de ná ach lé sé scéal mar seo, bhfuil spéiseach go ban, bhfuil spéis átúlan.
1: Well sé sinna ciúir ar a bobbal agus tá sé onric don scéal atá ag go pobl sin.
0: Tá agus bíonna fistrochtá freisin agus aon siad na daine aon sin na charir agus béidir chun sépééis a scéal hain nach chuir dí béidir a scéal fiction.
1: Ra sin é ééis an ceiste táchttaí ne hir an bhfuil a mai gúna nua. Cheannach agat agus i mé choú á cheannach.
0: Leúna dé go dasta siomhain.
1: Well leúna sé beag agus bheith óráid nó há ag tastal chomá le.
0: Ó Tá mai cinnta go bhfuil garid in scúil a chupá le páí láth agus gohfuil se scríhil nóráid sin na scríbhaige.
1: Bhfuil is cin le bé caina bheits na gradam ag.
0: Ag déir an na mísa sin mentí chu lábe sé sin amrna.
1: Íonnta chuar fad. Agus in á réirih sin an cinál an túús ceart do séúir an reaachtar.
0: Cínta ag déir na míos thugann take an ar mí má fóhar sa bheit sin bena na butirí áhgurt. Agus is dóid coppla seachta na héan an sin go mé an teireachta éán.
1: Agus beitú cin súlgéir ar cé bhúns na cummórtas litarthe.
0: Á cínta Bé muid a fear arú sin na gúnaí mar is dó is anna sinnatá is an sinnatá na scríú í go méid muid a fear ar na leabhar fe is heachchan seo.
1: Well éist dhéir gur mí maigad a bheith caiint linne agus cóhairdes ó chrí libh ach tá obair na gappalga dhéanana agaise agus ag na tithe eile idir fotofata lear brac éhlóid tá buchas mór le dia tá an sláán túúlacht Harbheith láidir i measc na tithe fáid seo thuireachta
0: fuair.
1: Alba réí inis le pray for me.

0: Pray for me on Shin o Alva Reddy. Lan an TG Car Leo a cur gachsai sport os ar goramach. Agus an ish, tan clihevor pel meraconach a chlúdu aca ag dear na misa. Ní sluihe, vi desh cantigam le James O'Flaherty chun na sunri aal. Cead míle fáilte rota, James, wilta gama?
1: Gama an isu ein, rosa?
0: Ah, sure, strachalum now eisht. Dertur gwyl job agata, ach dorlum se, bein tu ag frastel ar clihi, agus a bwynt lawn sultas yn sail.
1: Ah, well, sinna, eh, like, ta post am in olunga inach, and it's in a shachter now, is a vei gwyl ag clihi, gimbris clihi, agus a frastel ar clihi, agus sinna muhiol, ta ma, kina mar sports nerd in it, I think I've been an chweiz fiar le cwrsisor in it, gamara.
0: Well, you know, sports nerd, new sports, Sano Lee.
1: Well, ni mae gyd ni môr yn dynnu lwch sengol i'r tadr am ynnes. Fi'n cwpa dynnu geisio chlwm o am gyhyrlu.
0: Well, ta se, nach môr cynti gwyl nis mô olus agatsa ar chwrsi pel Americanach na mar ta agamsa. Now, eisht, yn lle dwl si is, ta mae'r cainti tysg go mai na on chlihe clasicach idir chalásti Erling swithe fe sé ar siú. Now, tigam na focal sin ar fad, ach ní nor chrán tú idir fad lichéile.
1: Yeah, tá, is cilán cínál ata is tócho ag a hosra seo cúpa bléonochan agus glítur cínál tóra aastach náu Amerika ach glítur week zero ar seo. So siod cínál in túsa séisir pel Americanacht is rán na gulosti. So tá loch takiocht a mór láidir ag na gulosti, seo gulosti mór mílta chun is Amerika. Im lianda tomus a fekial Texas Christian University agus North Carolina University itiocht go heirin, go vnoclia, chun túsa chunas a séisir agus nir vins múti brandwyr un pel Americanacht an eirin sochal gomus a creamer an NFL ach cadw creamer in Amerika tog a lower áitricha an nachhfuil fu an NFL congrachtóh agus is siad na choistí is congurí dómh agus tá pelmeánach sa goiste ar cho chéim leis an NFL ina réide, so is chuim mór a seo chun túús a chuir leis séitir agus a bheith túús a chuir leis th leir agus i mar a clé is ruúnsacha sin.
0: Weil sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pelmeánach is na choistí. Gdi grama it visig genus skanoni ochter som TG Car Iverka blient fado hin agus honomer stad pel americanoch agus capas kaiger le NFL franchise to kino lake and onrod show marvishi like shachto mile thein and rudi rudi we say old war was it on now shin clash da till you go ka
1: Hall the rules can the woman to be my hall at a J1 couple blenoch and couple mauch and nish agus vi ma is you know University of Cal so with Berkeley chin in actually San Francisco agus hasma le vi kong the Emory on this hasma the concert is kong the tight ends agus he was brand new with an at a stars is dutch agus shaska me the dinner vi nanga shaska stars this must gee session khomor le was at on the viva angle agus dutch session ah the second in burg nisho rule to my usa dio Ní rosa chi is transfer all o Michigan agus bíon céad fichy míle nangar as a stáidsin. So, tá sé seo ar skál go humlan zifrúl go rudda bit a clachta aingol.
0: Ó, tá sé crackolte, amach. But, eis, cain fá go willa dara tacht an seo? Like, on cínal eisim lor pel America na chlas mo de verica moit?
1: Chiapan go ba an eis na ira agus istócho gúis a bárti ag on NFL reichui agus ag in na cholosti nis go gúis a digera on pelmeraconach aine níos daunda agus istócho go éire áit ma é chun túus a chola sin mell in a ira gúir an gerim kengul aine leis le verico agus achar mar hin agus tamas gúir bheith fecheol kengul aad na heiring fiú fiú gimmer se gohé a freschen. So so go á ma chun tú choléúdiach, dat se go gole kinne kickaf gon sééisir a talúhar leir an a ride. Ché a go mézing éfach mu beidir kluhe beidir lá séú ko leis warmme an NFL en de Steelers a Vikings kohe in a ride nach ra mór an Suntabanó go kina an ke mis kaite a haar leir. Nachhfuil rivalry mór annach. Ina ríide is a g geanta fá im rinda le TCU agus le North Carolina tá Tá glóir bra seo agus tárá hóteí an sin a bhfuil brú mórb so Tá glóir bra ar a gléise isidir choiste sin agus cecha mé séir dal máób so Ní mai kinsa go fá fuse blachlia ach socha gohúir si chuú sé séir mar a clíam tá a go mé amsir ce glóir seo nach mé mí na saoúgus sé dúir a bbáí ín mar lé so bes go bin fá mu fá ce na chéad gohé.
0: Well, I mean, tá an ceart ar fáda agus dóilem agus luú na cóisiálathe atá ag teach trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick is dóilem an tanm go gnéirtóir é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pel Americanach tá a méid sin pointinte amachige.
1: Yeah, sinné like, is seo ce go coach a seo bhí i riomh san NFL. Tá 8 cín go Superbowls grúteige séching mar príomhhoteí agus péad a sin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fear seo agus is sin príomhhoteí bhí ag Tom Brady le séching go na Superbowl sin. So is coachlaí fearfir mhra tá se san na seaachta dtíis agus Stocha bhí se cinnarín fárasráach na ríide agus nachrá gaiidí go mar sa deit sin le New England ach tíime seh na Patriots agus ní cheap duine bu ina ríide go ngá agus í na choáiste cheap se go ngáchtre a go fur an eiles an NFL ach fug se go go North Carolina, ní mai cí na ríide cin fáinghe go na choáisttí is chuthe go thumláin tifurá a tú i déile le leid a bhhain níos óige tá tú i ggéire bheith déile le Leiid tá teachtachta dána level ag gnéidechas agus i ggéir iad a háint chun i choiste agus scachar mar hin agus cheapan go chuspáin se sin ón chéad bhléon bhíige méáil hí deachreachtaí agus i chéh léon agus ina ríide níon se gaibbrúmachcho chomá sin fu láthir, bés go ibacha dána blin ní seartho ach bhín chéhléon sin cinál mar disaster in a ríide ige ach agus sinna fá ina ri táhéad de bra ar i chéh cluiseo. Tá cinnaíon a stair héige mar duna fersanta agus bés go buna fá a fug se an choláisteirtí so ní mar idir cinnte ag cin fágus an be bh chlógan na fóin NFL freisin i g gera é mar príomhhoteí.
0: So ní Ted Lasso é.
1: Ní ha nó tá skill wa ige seo sa Bermericánach tá ní hé cinál Ted Lasso a bhfuil cinnaíon. Jolly happy go lucky e gero dini harns a hen a judi e shot fair to go homeland dian ta strict was that schedule like agus sto go min cha dian agus bes go bina fo nach was a tarns na imrori ogusha elesh me all is kina in a dinne fear fear dian agus is kina mar chonik mus an NFL is kina his way the highway so so go nach hur gaidi raw alles jen
0: Agus éis tá cinál ábhar sime an do bhhaintear na hhéann taobh mu don chlé é héin. Inis an chéhí Adam McGann Gibbs.
1: Yeah, I fear é bhui cinál ina gar go glen agus nuúí sin i chundé an dún. So chundé an dún duna fíorháil is Permericánach níos idir a héana agus Charlie Smith tá hála sinnig na New Orleans Saints. So fear seo tá mar punter ag ag University of North Carolina. So seo a bhééis seo na ní ecin mu a seo rá bhuine cinis ar an bar imirithe ach tá ról fíor lánach aige. So is é sin inis so bíon cinál chéad imirt ag daoine ag an uan chun 10 slat a ár. So mór an airlób é trí chin gona deisina sin an ceú deis go hinú má tá siad rá aú é na posta siid pont a leró a go ggur siad fu an eile síos níos congraí go a dtíobhhé go fách. Tá is eisiún a bhééis sa ciceil le líróid agus is dóch gois an naí hiiceil 6ú 6gan 6ú slat agus é de pinná síos a sin a tíobhhéin go immers. Chomála sin idir a ciceal Beiisha ag bedins ar a líród freisin nuairbhééis ón kickir ag bula kick ar a líród chríid na postaí. So sin an postata aige so fecimúteach amach leis an special teams unit. So sin a bhééis an beiisha is a kickar a líród pí a fada nu ag socrú an líród chun go mbeon kickir na churchéis na postaí. So sinna cinná ró atá aige sin agus anú leis a pontáil socha gofuil a chóra go raibh an rugby agus an pegéch amach gomth me agus an annig líú a chiar eiste an aada.
0: Agus sin me sé a cepa gur iad na daanas na siáin ag fechant ar an gléthe na punters achgus léir gofuilfuil mé mí cheart. Éis tá TG cehar a chclúide an tána uair caihanna bheit sé se arsúil.
1: So beisha ersúl a fénú lá go lúmsa agus bé kickaf an ige cúig a chlog. So bé me ar Peacebel Grivision so agsú gomór lei sinis agus siú an daú bhééis TGK a chochan cí anú de freisin hí mód an nuair a bhí Florida iná Georgia Tech agus bhí imró éar nach chu sin freisin. So sé on tá special freisin tá imráin as éide agcinálín i chur sim na níine isteachchan.
0: An bhfuil achar ama níos lú ag na cluí chláiste mar mar nach maran na cluí san NFL beidir gá orchlaigh déag. Bhil tá cuma sin air go stop ga chuig nómit ar fá dénómant.
1: Jalé ko bugní bugní skide tan karú bugganíní slú ach ní mór an é in a riide agus is stocha an fá gomén ó an immers i moó goú se go fáda na nu a chatir leró expéidir nach me dunne n sé stoppen an clog agus tsin bín timeout an sodí agus bín advertisement an sodí in Thompson. So is stoch an a ri go mochan i chluhé anve imri tíbsti go úd a choi go tíbú go ceach chuig numad ach méall méid stop choi vin an, agus sé brise is in na carú gus ga mar hin go hart er mar se aáúdráúr go le. Egin zeide so be inte so hi moú fada ach togin se bu ná fá se gohe gus sin stocha go dictur ní seo ke fá godógin te fada mé níá go chluhe fir fysiúla ach tá se cho taktiúd frisin lei tá clúisiní na quarterback i géisiach leis na coachlé a tí líine i ggéir formaach cin playán agus erbtna sin a rá sin an imroile so Tá glór taktií banse agus sinna socha an fá gomíon bín se bugganí níos fuide ná mar hiíltar ar glog me na ranar glog is clu úd a chogetán cos ar pe clu pehach ach socha nach chud a lús céanán agus nach chuir an flo sinán so bín stop goán ach ar de háú go lebé de tíú a chlé bh chlu se ná ar fénaú lá.
0: Agus tuisscoil sé ar TGK tá id cinnte go maiid clúdach den chéadca ar fáil.
1: Well tá a sú go mór leis sinis ag an clúdach clúdach den chéadá sin na churchan cí agus bé analysí fearháin agus bé láthóá freisinán agus Ma a dine ger a géisi alumse f Fiseberg be na be na tuná se frisin. So tarmu er fadinis er bí agus is sto mó hahí a bheith láthrocht agus i den einlí si ar sport go si gan na chluhí is mú a hanginslom le agus bin atmosfér intaáán agus morhúl in angarrán go fysiú is rud fearfirá frisin le brandwer ar na sáilán.
0: Well éist dé Den job den go maras go nách agus tugad sé deis íintach tuis na brisí ar fad duitte. Do chu talan an nuchtú dúine a ríist. Agus má aine géirí tuile olalas madidir leis an lééis seo. Téige go tití cethar pontcaí agus ba gachaolalas ar fáil an sin. James gur a mí mí mágat a socht an tamachhlacha bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring, agus an clé héin.
1: Mí fá gur mí máta ligaúm an teisiáhán.
0: Well, sin bhil agam díobh don íhanocht ach bí cinnte bhelinn san íhamórch óna thucht gríanana ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé banca cehar FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó isbíí na hean agus bas, bas, bas. Gdín chéadú eile, tú ara, agus go dééis is slán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tá tú a géisteach le radioon a lie. Ke a sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis in leis.
2: Tá sé bh éisteach le radioú na lifa cé sa sé punca car FM. Mi sé imime na grobín agus seo an chugusrá de ru breise, chuachtain be mé ag casa ru le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra piochan an ru béimeide ag éisteach leis an óir a chluig le chéile, agus be mé ag leir faoi comá. Tá in sprád ag techt ó chuthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hícadéach, bunathes na ní ag seacadíos fu seanra don rock é, Tá inspirád an ceol ag techt ó chultúir na nugaí hícadéach. Tháinig dearra fuma nua ar an rockceol, mar siíochttaí fuma electrónach, an tub comadúraach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éú an saoil réalaíoch saoil an dam hícadéach a chur in úl, cosúil le éfachtaí LSD agus siad sin an tháimig buga a bailach aisteach, an timpeachcht ag buga agus scara ón ísacht déine. Déirtear go thug The Beatles inspiráid mór don seanra le na techníú fuma agus tafada, fuma na ceol na hinda mar inspiráid ar a ceol, tapana sinta ina bhhailirt ord agus ag athhrú luús an ceol comá. Bhí na techníí seo úsáta ag ceolúirí rock hícadéach, guitar agus fum The Beatles mar bhunús an hícadéach, wa thuú siú d'anois seo The Beatles le Ticket to Ride.

Sin Cream le World of Pain. Lui mé féle Woodstock níos lua, féle ciol trí lá bhí gceist in nídig seacaní. Bhí osciún 260,000 ball mealta chuige, agus tá sé fós cean na féalta ciol is mó riamh. Bhí an féle mór i frícultúr na seacadaí a bhéaracha. Bíon peace and love i gceist agus bhí glacan an rugaí hicadéalach faoi lán seo. Bhí líon mór bannaí agus ciolúir hicadéalach ag sinnam ag an bhéile. Ina measc banna ó San Francisco, Santana. Wahu shood anish, sure, evil ways.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé a sé punt gar FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigadach. Déirtar go ggurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúr agus chun tabú spreaga leis an rock hiigedeach. Leis siad den seanra tá spás ann de léirmhíthe agsúla, bhaid sin tá an fumanna agsúla. An céad ar an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píosad an rock hiigedeach, píosad an ceol tíre, seo Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca seocht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean na cóhaí a raibh ilganéoch ar thaobh cineada sna seacadí, seo and more again le love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an seantar guitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Ruga is satal Americá Hendrix agus fóg sé thalga London, atá thuig sé an banna the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacha LSD, bhí sé ag gcéirí éifeachtaí an droga a chur in uil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a bás ag cur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeag seas go thucht, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sé punt cair FM agus seo ro breise, mu a géisioach leis an rock hiigedeach an teachtain seo. Ag dridir marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis de Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach de rock na Hargénta. Later on album leis an tionchar is mó ar rock nacional na Hargénta agus rock espanol an t'album seo, tuis gur athaigh sé na féidirtaí sna seánraí sin. Weithú siúd inis seo leabhar

sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Mion na hippies ag leanint ar aag leis an géad bhana eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común alína anheormáin. Rinne an común tub cumadúirt le chéile nó raibh chuid den común a ggéirí bheith níos doríre faoin gheol roi siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin am an dúil a dó le hallucination guillotine ó nídeag seachto. Seo ra breise agus tú ag éisioach le radio na lifa cé sa sé Punky Car FM. Inis ó nídeag seachdó dó muid ag gladanta roiig leis an Rocky Delach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart and his Magic Band, Her Eyes Are Like a Blue Million Miles.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le cliisteil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. I níos scar an mhana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo song for Insane Times.
1: Oh, is that too long?
2: I want it.

Sin Kevin Ayers le song for in St. Times sa tú géisiocht le radio na lifa cé sa sé Pcar FM agus seo ro brese. Piocinn romór seanar na seach na chula seachtain an tatan seo an Rocky Cadelach. Tionscannamh eile de chuid Steve Hillage ná gang, Tá tionchar ag an snagiol ar an Rocky Cadelach na amcóirí ag ahrú agus mion tubt chumadóach ag chur cincín comá. Sin na feicáil sa céad ar an eile ón mana gang, seo Perfect Mystery.

sé an gang le Perfect Mystery, muid a géisio leis an Rocky Cadillac an teachtain seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athraithe atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadéach, Stereolab. A chuid érán sa bhirla agus sa rancis, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadéach le feáil ina chuid érán. Ó níd ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modular. Sa fihéinú is hí an seanra scara timpimp, chuid mór in na ciltúir ag fáilisiú sna seanra nua hicadéile agus an rockhráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu. Gan caiici sé buméid ag casa an ruth a ríis chun seanra nua a fioca. Gur míle asacht éisiach leis an gúor glór antachtain seo seo ru breise an rockhicadéach antachtain seo, An teachtain scún ní fis be mé casa an ruth, gurmád asacht é seocht.
1: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil óair nua, ce electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Lervasna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalta eile a radio lifa cé sé chun FM.
2: Cuirníní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhain. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thuchtranóna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scan na díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar radioún lifa cé sa sé punca cethair.
4: Radioún lifa. Kate Shea, Punk a Car.
5: Sehan chédín an neolá jeb de ví lúnasa, tá tú a géisteach de rim na carach lomsa bar amach éhhuii.
6: Sous le ciel de Paris s'embrouille une chanson.

Alberto Angel El Cuervo áráí as Mexico an sin agus súla siel de Paris. Cé go méid tréibh si gréine ann na nniu bei cehanana bbáistí chuide go trom ann choma, Be an teochtta suúrte i drocht GMG agus ní GMG, Bei tréibh si glanna agus cehanana bbáistí ann ar nocht, idir rá GMG agus trí GMG a bhés an teochtta sísle. Sfuil checkháil a dhéanamh leis an stúo ar an ggóras WhatsApp ag 9 sé 9 sé a 9.

Na Gerharacha Sís agus Thomas Tull as an isil tír in éanacht le Corina Vam Vá Cari an sin agus Farrar Rons. Seo an is Nicole agus ein Bishan Frieden.

céalaíoch an tarraní sin i Lorient na Bretáine, Sonia Dronier nó Victor Laszlo mar thug siar he féin, agus an tarán an siada. Tá tú géisteach do réim na carracha radio na Lifikids sé pointte cair, tá sé trí nóméag tre sé hota chlog. Tar is sláinte thuisgartéan tréis éirí as a fust, dógur Mike Nesbitt gombeic sé gaiirí as tréis aine sa bhí ar ré féin agus Canara a Fortí John Burroughs. Bhí an tainas idir buil fortí éintachtach a lop maidir le sérhíí san ospedéal réúnta a gúil rathain a gúnda chuire, atá site garda hácheantar Burroughs i dúisgurt éantarme. Seachús rúsanis.

Gerhard Wendland an sin agus tanse mit mír in den Morgan is mis sé barach é bhhuii agus tatú a ggéiste le réim na carach tá sé nóméid is fé tríéis a hocht a chlog. Seo dalíide an is agus cé son deniu le fleur.

0: Ricky Martin chóirmar an sin agus Maria. Tá finéthe á lera ag na Gardaí treéis timpiste bóthir a ddír chunal. Harlan timpiste nuair a bhúlagá a heicil in aige chéile timppe lethir treéis a cúig tróna inné ar an éine tríideag idir cean an droid agus an dhaart. Tógóg tamánaithe an dá heicil chuig gospedéil ó scoil leisir cenan agus iad gortathe godóna. Tú géisiir a réim na carachcha radioú na lifa tá sé beag nach 8 mé is fi treéis a 8 chlog. Seo James Graham an is agus óran gwíl.
1: Smó

an grúpar lelecinn sin as an chróit. Tá sé chuigná is fithe rih an íochlog ar rihim na carraach ar radioú na lie. Tá túús chutha ag na Guardí le heúint do choiltaí sa bhrein chun gur féidir ródul sa tuair ar thomáaithe a bhínig tomáint go dain séireach ar ard luas. Beg na cóiltaí a aonn an iluint in an iluint á réar chur ar ggólaicithe an seohannéing nuair a bhíon na goid cuasaí iúnaréochnathe. Bhí láthir tuigan daine a bhínig tomáint go daintéireach go dúfar seir don na Guardí ganiad de leúint má mánan siad an tro mí cheart ar mótar bhela. As an nua héann se an grúpa tehecha.

An grúpa lísa góra as an fólan an sin, tá sé 16é rih an na dhélog agus tá tú i ggéisteir le rihim na carach a radioúna lie lomsa baramach éhhuií. Tá príomhhaimeach ospedéil bómant an teham lália rééis éirí as a post. Dúir sin tospedéil go gur fhí proisiis arceochtta ar bun chun córba a chepa ar an cóil rééis dé gáblíonn a chahabh sa fost. As an tuaillinn na níos seo an grúpa Jailbird Singers.

An grúpa losmas Stang as Barcelona an sin agus óbladí óbla da. Is si rós na hirhí cuiidir ní chuig rósrálíí na bliana seo, fógraíod buteir an chomórtas ag Sherman na sa drálíí a réir. Bhí tríchadó amthirí ag ghlacha páirte go mórtas na bliana seo. Tá buteir na bliana seo as man mulingáir agus tá 5 mlíana is fithe slánathe aici. Okay.

as inismán nó anglasí na bretina bige Meryl Ellen chulamar an sin. Smi sé barach é bhhuiígur má agat a séis tar maidin fágamis lánagat le Roland Kaiser agus Santa Maria.

0: bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheire chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taobhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá flá bhaile ag lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is féad agus dé daonaigh an tríú lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madras Salach, Andy Irvine, Cíla agus tuile nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhanna agus chlór an na flá ag dublin.ie /dublin city flá ó chuirla carach flá
2: Tá údarás áitiúla bh leth clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie /razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
3: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar réidir na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol func. Má tá si agus an tránar se nu átar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna ag sé le ha bailla func.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé funca car FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé funca car FM.
5: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé a sé funca car FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

XTC ar dús an sin le grass ón album Skylarking go dad bíhin mí sé agusrééis sin de thuú sih ón blion chéine, de félís le slipping into something ón album The Good Earth. Brenn nach a ceol ón blion sin mí sé ar an imime lomsalíí aáhann ar radioún lifa cé sé Pcar FM an nó dana ra anis le pí ópat matíine le orna Coman an tiile arán ón album Song X.

0: radio deliver Katie Sha fuck a car Krishna guitar
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar be sé bureaúmpódach le tasna géim diaag ina humorras si a gamaig. Fuór Sean an ceannas far ar an íide le lí an tauraig le cúna bhionanta foioineh TSEAI, chuid is dachar deionanta féin inniu, chuir de gusrádathe foioineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choalaocht teirrmií agus cannéalacha a bhhain.
2: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féit a déisreaach the hás of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gúil sin níos targúla, níos nuálaí agus gúil an gnóigh dul an neart ganneart. Leir le de bhórdaideachas agus olúna átúla nu nó thechéig skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
3: Táláhhaile aglia ag fila im lína dé saann an dar lá féad agus é danig an trio lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol, céilethe, céir in na alína, sesinráide agus gníbeochttaí tailaigh agus ag tuairt faoin staite ba de scratch, Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvine, Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimet séir an aisce agus tá fáilte riamh chach. Is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí til / Dublin City Flá ó chula carach blog
4: Thsteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamanana ar lína, lena náirí tar anúchan ústáú málar tú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an Service náisiúnta am cheadúnais tamanana ar lína an jobmhah NDLS PancRSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht ón údarrás am hábaltocht ar bhdaí.
5: Baíúna lifa Ke a sé Pca cairir.
6: Orathe ag giveblood.caí. Tá trí víle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedéil a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar giveblood.caí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

Maidjin waiti agus fáilteú a bheag adran seo ar radio na lifa. Cíar is sé punca cear FM cosla na cearach. Is me se cear na ceile a chóla agus bem bhhar gentlemh go ddína chiinte ag an teo radio na lifa inniu. Más rud é ghfuil tú gurí foiil a jaaghlan le le chláir muidjin is féidir riú fást chuthagan go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagann go náid a háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le mu a aim siúir na main socialtas féidir teachtarín ag radio na lifa ar ceach ar dan agus sin an app nua géala cogar san éhrú inis fásta Tá chláir bra go Díú ar muidjin idir inis agus i chianéag ach ar dús seagah na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin. Tás nú anseá leis na scéalta náisiúnta. Tá fear hen seolta ag gearardí muidir le buas far a gunda ceáin. Aim siú chopan ar a Jack mulia chiaamaisluú. De saharn se chatte an cuaigú láéag do mí lunasa tugaú chopan ar heig. Ros an seas go dtí heag aspaidil warre ar an uamh eitcuil scrúdú ar ois le bhajananta air. Tá gearardí gurí do anor béle íon óolalas faoin scéalgal a jaaghil lá. Tá se arthaigh meisiún na main ar an ar danmhain hóseilta tetáach de chuantlais omlan ar na barta tajaanta acu thugalan lela a bhar buinte le tuint contarteach. Déir cethir lech féimníoachta chuisiún na main, Jeremy Godfrey gomá siad ag fesrú mas rud é gohfuil a gaid dúolga sí saríthe ag tetáach. Tegan seání gur marú cuaiggur dégur agus gurirtíú ceartar eile nuair a chiomníú an chear in runúna dégurí híos tú mí cheart an M níth an jeú seachtainnne. Thg an éiréad lí agus ceirtim ó chealahan le fis go bhainean éhar tuman contarteach a étar ar na hádain bhain hóseilta seo le trocht níos lethnethe tíirthe agsú le ina bhetar far óga i giidú glóistein agus fhí sein daobh a chur in airde ar ardain bhain hóseilta arnta agus iad i ggéalú ó gghearardí. Tá an ceathar a ggóirtíú trúr dearrdafuór idir na fidíod trahadí agus buhall de seaachnaonna déis fós san aspaidil. Bagú ra inna si na scéalta idirnáisiúntar muidjin tá se fógraíthe uachtar an natáit ionaithe Donald Trump gohfuil tarrafí de chéige faoin géad ar airí ó cheanada chutha ar achlóige agus é tuchéil le fes an dátaíú, bhfuil siad gearard de choinn tú chhlacinint in é riseach ní a chéintsena. Tegan seo in é gur ógar Trump tarrdahí ure ar an bhí seo ceatte agus a chutheil le cheanada ige gurú siad clénta a gine tarigí alcóil déiríachta agus fehélíí ónastéittí antaithe. Mariú ar lead seis ar Palestínach anionsaí Israelach ar geasa tú réir a fah íslánte an. Tegan seo agus Jerry Taike le chuirt Jerry Kushner tuisgur ispéisialta de chud anuachtar an Trump inar hepair gáhan cinena dhéanú a dtíú plán siocha in na stéitiantaithe de geasa a chur a bhaim. Dear an taireach sláinte neasa gur marú breis agus seachtó is sa trí bhéle daineón ó thuús na cehlante i míhearú for dehélas fithe trí, breis agus fi míle puiste san éú. Far fásta na gohfuil breis agus mílas jaché danne in éh marí heigh fórsaí Israel a neasa ó gur hanagan soscógaí a bhaimón i mí arú fór an nuí. Ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine atá ceil se faoins mangur. Agus sin agah na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin. Fuinnigí leanseo an neartagam díú fósa teacht ar muidjin idir inis agus a chianéig ach ar dús. Se a go bhanis pí a ceol de cod dais.

0: Tá sé vigéis seach le hadra radioún lefa chéadas sé panca cethir FM cosla na cethraach. Ben aga bhín sin maire ó an de chuid daisiana agus an neis ar an chláir aniu be muid cluisteil ó níomhní croín agus í a món deis a mún cein sin seo le rasa ó séir don faoi deis atá ar fáil le TG cethair.
1: Rót a níomh bhúil go má?
2: Conna é anhá gur míle mágad chun satú féin.
1: Ag buint lán sult as an amseir a níis tuis nach bhfuil sé ag brisin a gloch leis an gghríon is
2: Ní sé cóte céine is a bhí.
1: Tá chobuíoch gohfuil amseir air nach filte ar.
2: Is má am sanna gríon méhéon caiim mé rá ach bíon sé dear Tá sé deasah a gríonir taúair sira, Bhín sé níos dearnar tá tú gobhar ga lá.
1: Sin é sin an rud nach an daine, le má tá mé géirí an gríon a bheit hagam, racha mé chuig deceirt na Franca. Well ar inas le níomh tá ceantas na Jabaní is fear sa teleís agatsa, Bhín tusa agus tá tú buinteach le coolla cair le fada an lá. Cai go bhfuil sé dechar ort óanta agus tú ag daile leis lepáistí leis an méid sin foiinemh. Cá bhíonn tú a chud foiinemh féin?
2: Á fáim mé wathú nuair atá tú sa stúo le daineoga nó i scolana nó ag imachtaíú mar na shráidna ag tafada le daineoga bhín an iri sin foiinemh. Acu agus is féidir limson foiinemh sin a thugail a bhthú agus thugann sé sin foiinemh dom, so agus tá sé cotáhaachta gnáí bí de gobar sa stúo le daoine fásta ní san ifig le daoine fásta agus an sin nar bhúlann tú le daoineoga agus nar a bhúlann tú leis an lux féicna atá ag coolla cethair tegann tú céim fágúil tú ann agus céim fágú tú déanamh an opairtá siúlagat agus tá sé sin anna hábhaach túún agus is cínte go dogann sé sin goir foiinemh dom freisin.
1: Well cai mé rá támse Don tuam gur bé coolachathair an canéiles táhachttaí do chud TG cair, agus dá lán an áréir a faoi sin mar táimse sean golóir chun cuimhnú siar nó nach raibh faic ar fáil. I gáilge agus fiú Merlin í rah ach Basco an áréire agin sa tíir seo, agus an níis an tá líon, na chláir na beochan chulathirt a churans TG cehil coolachathair ar fáil, Tá si dochreite.
2: Ié, agus is tócha an locht féachna óg sin an í sin tá si thar a bheith táhachtach agus bhí si táhaach de TG cethir le an túús ar fád a bhí coolachair ann an túús ar fád agus is tócha nach raibh anna coppla a léig ar fear reinintá blianta. Sa lá níach an spáisisin sa skedal agus bhí sé an tholéir go rah siúr bhís omláin ag tasal agus buna tríblion ó henanis chusí coolla cethair ag chréile mar canel lán aimimsere agus is stocha gréibh sé anna tholéir go rah éileh ar chlóir mar sin go ra níosmó ag tastal Tán iri sin rana ag póisttítá géirí chlóracha trí bhéle a eáil agus tá sé dámhad dún gombeach an rah a céine ag daine atá ag ggéiríon ghil go ranna mar an chéad sangatá acu de hisismórtá ggéirí chlóircha trí ghil go chur siúil do bbáí agus do bhúnúirí ar scóil freisin. Sa déanana ddíireacht meas gan mór chlóracha a chur a fáil gachar ir or caiid an ar nóí a bhd gan tá an a gatain agus tuisúil canna lánaimimsere agan anéis agus nation uanta agan sa lá is féislin gacinál chlóir go leir cinálacha chlóircha agsúla. A chur amach, so aimim seo í gachtain a tásúla an rud é gan na haíonn go mórla.
1: A bhíon agus tá an caiidán dochreite a mín aine at nach bhfuil spongebob na gcuilige cloiste nó feiciocha. Is miúult a háirlíonns nuair a oscríonn Marcus Lamb a ghab. Tá sé cosú le an chéadúir a chula sé, bhí sé ar nós gur elam spongebob gailge.
2: Well agus rud ceanan céad a gur brálam faoi TG cehar go generaráil agus cuala cehar agus spongebob ná go bhfuil mé héis buúla le roiint daoine óga roiint mhá daoine óga nach bhfuil beidir cóthóg céine a heile ach i dás a níos ag ceappa go raibh ghilga amháin ag spongebob agus an sin héisto fegant ar Spongebob ar coolgars ar TG gaair trí gweil ar fá reinintá blion a hogsid fú de go bhfuil tan eile ag Spongebob freisin a tu an ir an daine óga ann an isis ag buúla leis na charter mór a seo. Ó Spongebob agus ó chlór agus ó ranna eile agus ag buúla lo trí gweil ar d sucessíhan am siad mar sinna fu seo.
1: Sin é agus a riist lá an éire is dóilem gur a bé. Cair an cinál canéil is táchttaí don ghailan ar éos sa tíir seo.
2: Well cai mé aon tú tá Well is so le feúla ceair agus TG ce freisin agus an difer atá déanta ag an dá canéil i dtíobh meon na ghilgus sa tír agus tóga lu a táhacht coolla ceair. Swinine mat ar gwine oga sohíd na dini a bhééis ag fécin ar TG car sa teí sohíd na dini a bhééis ag obris na sscona sa teí sohíd na dini a bheith ag ober an agrachttaí gweelga agus a bheith timp na tí agus dní sin a sohíd na dini bhééis togga a poisttí amach an seo agus a sé anhabhta gofuil foiil acu ar chlóca ar ord caiid an haíon lo na charter haíon lo gofuil foiil acu ar sin ar fad trí gweelga so peí na tí Táki TG gaiir lo féach na goile gaiir go cinnta.
1: Well, ceart ar fádagat ag tanna féidirochttaí an is chutha ar fáil dohuioine óga agus do tuismóirí. Éis détain bheith dóhar mula an láir fad ach táid an seo chun leabhart faoi deis íontach. Cátá lerig ag coolla caiir fi láair.
2: So tá coolgar ag lerug loiróir láheimimsre nua don canel. So seo duine a bhééis le feáil tras an Randa ar an telefís idir na chlóracha s na stúdiona atá agan duine a bhééis le feáil ar an ganel YouTube ar na manth síalta, bé go an duine seo le clústal ar golóirtas na fógraíú nacinál blasí ní de chlóracha eile haon samachar coolla freisin. So seo cinál aig an Randa. Duine a bheith ag freistal ar imachtaí, duine a bhééis sa móthir na sráidna, duine a bhééis ag an rachas ag flaceil na hair an imachtaí eile mar sin ag buúla leis an lucht féchanna ógatá agan ag coolla ceair. So deis atá ann deis don sco chunra trí blianana atá fógartha agus job láheimimsere ag obair an seo. In cean or CG ceir a máonna hen in gáileamh.
1: Sa tá an ró lonathe in gáileamh.
2: Tá an ró lonathe in gáileamh heap sa cean or san seo. Ach bíon reinins taisteil timpplan na tíar a gothgádí mar leú me goú an flags naráachtas ach duine bhéh sás a bheith obair ó gáileamh go príomheith atáid taal agus sin ag smaoineh ar an cinál duine táid taal tá muid anna oscailte agus. Nor in amni bim biognin borha gamin dini geisha lahagalov marsha a cap neil an irichin dain thagmar in television ni ra mai ria ver in television vein ag ra lahenia thag sween of marshin gan a veb borha fwishin in anchor thamadig lurug parson thug lozir dina la hord kaidan gwelga dina tha lon la fwin of gamala dini oga space shaku sa canel a tha gama os core camera ak neil ober helafisha nu tahi telefisha reactanok beidir go tahi galore dini agen of obermersion space the curse jocker ak neil on tahi shin reactanok tamo de glura canal on potential sa dina sha gavethic sheet on rola hogal agus of that intok erin telefisha agus trastan na horadon ag sula ta ag kulikar
1: well shinay agus na horadon a mask na man ho shielta mata ein tahi ag ein ya taig eisha glinya leis le hinsta nu le TikTok nu rudi cin mar sin nu fiú ag déanana tafadarthe nu i dí gghear le chéile nu iad héana na chur a láthair ar nathdáin seo. Is taihí í é sin a bheith úsáideach chun choisteach ar le don jobab atá lear aga se.
2: Is tócha agus mar chud den éiritas tá fi an ag taal de éon. Beidir over mata ober déint agad ar an televís nu mna bhfuil tír chur fón os do cór níléon go bheith fostú camaraúir profisiún sa dú aon níléonir mar sin ag taal don éiritas an aoncur. Ach mar luí tú tá sé níos é ganná riomh cinál taihí loidhróireachta oil agus is féidir leat an taihí sin a crothú de tain trít bíag sé beidir nach bhfuil túú postáil fi an ach beidir gohfuil tú cinál ag tafadar rudí saháile ar an gáán ach leis an technolíí agan agus fóna bogad gatainna tá sé é go galore ta of the end of her thing the tappy August fifth and sheer air August fiousaker and iskill in a target
1: August now any of Kainsbrick hata ata agi don jobsha
2: Deilún an seachúile man for ag a caralog an spruch gáta atá ann agus tanna sunníar fád ar ar an Steve Grayson atá ag TG Cahir TG Cahir.ie/falúntis agus bé na sunríar fad á reinint ag an minicalóir na meanthó síos atá ag coolla cehar freis an chuú tú ar na nasc sa bio atá an ar Instagram agus ní bh aon bag teach ar ar an rifost ach CV literaritas agus Fishon, a taspont, and a skillena, loyror at the target at the taspawen.
1: August and Ishna, and Yelma Degiri, and Omaka Bruacher, or of Achis, on Te Avuns, is er war gulen of S. Tauchi Nagoilge.
2: Nilane Vru, Nilane Brewer, and then I know, but Tata, Ben Dinna. Ein an job sa dere ag ober leis lefuin den sco agus le dini den sco agus is cínta gomééis siad san mar ai agus mar go an bhranda ach bé fuin an a láidir fuin an taú len dómh mar hoíocht agus bé galúirúna bheith an tamar fad.
1: Well sin sin pointinte anhha a deascaún sin ná aníomh. Bíon TG Cahir i bhád chuntasaigh i déobh technolíocht, i déobh stratéis commerceáide, i bhád chuntasaigh ar éon cholacht teleíse nó éon chréaltóir eile sa tír. Agus fiú béidir saíocht léontia agus an áirb chumá, déanann TG Cahir écht leis an targad atá acha agus tá siad Goni came on chantosig chulaganana. So damarodig a vor to an job show by buntosh to ulvor agat agus to gulamach sa down war.
2: Well, it's so kneeling tahi agum gaparson the veg over le stoshun telefisha ella, cause vejlum. Laird fuin na bíine atá ag obair an seo an TG Cahir agus tá an éan haraheith crothíoach agus mar luí tú níl an buéid mar an ggéine le canel eile timppla an da agus you know fáin an luach féoach na luach a gcuideige braham tá gachtainna ag obair godín ar na chlóracha is fear a chur ar foiil an phobal leis an muséide atá agan so don duine a thioí isteach sa ról is cín a go mééis siad ag obair leis an bhuaran is fear in air an béidir tá éan atá agan an seo TG Cahir gacha le gcuine tá scilann do dócrata agus taithí dócrata an seo agus cinál tá atmosféir íntach agus cé go bhfuil fuaran coola cahar tá copla den air an bhuaran agus is fuaran bheag muid tá ag obair leis an bhuaran níos lena tá ag TG Cahir agus ag obair as láha céile an tamar fad le cí tú gurn muid an tábhar is fear foiil don phobal do phobal na gcuil agus tá phobal na gcuachta.
1: Well, ní léon áfail go dhéanana aici a chuoin húsla a níomh gurh mí amagat as tamach lecha bheith caiint lína agus tásúlagam go bhhain sih i bhda nócha iiriis don jobab seo.
2: Tá agsúla de iiritas féin óil. Cur mí amagat.
1: Mí le fáilterát.
0: Agus ben aga bhann sin rasa ó séad an do chuid radioúna le fogus é món chora sin le níomhní chrúnín, maididir le deis atá ar fáil le TG Cahir teis figé seach le hadra radioúna lefa ciadas sé.ca cehar FM cosla na cehraach. Be aimlin is ar bhil aginn ar na príomhscéalta nuachta náisinta agus idir náisinta ar muidín ach ar dús si agah pí ceáil ó bá ann manifesto.

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Agus bin agah an sin an másca ó an de chuid bása an manifestó, tá sé bhgééisoach le hadras an tam an neis na níbomatis fihi go dtína chiané agus be ach ceamra aoine ar na príúscéalt a nuach den náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín. Tásnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá festra hain seálta i gceirdaí maididir le buas ar gandá an cheabhain. Aim siú corp an ar a Jack a mhuiile héimeistú de sahar an seochéte an cuiigú láé do mí lunasa. Tugu corp an arús na seacadíthe aspaúil mhuiide ar an uamh aitcóil scrúdú arhhais le bhaideanta ar. Tá gearirí gurí de daar bíle éolalas faoin scéalgáil a deagháil lá. Tá se iorthe ag cumisiún namainin ar an ardan bhain hóseoachta techtach de chantas omlan ar na barte a tá deanta acu hon dul an leach le hehar buinte le tuman contarteach. Tá deir céair le féimíach de cumisiún namainin Jeremy Godfrey goma siad ag festrú masrodé go bhfuil a god dúilga sí sáiríthe ag techtach. Tá an seo a dhé gur marí gur maríú cuaigar dégur agus gur gcótííú cear eile nuair a thiman an cear in arúna dégurí hís tíú mí cheart an M a níthan deú seachtainine. Thg éiri lí agus ceirt Jim ó chealahan le fes go bhainean áhar tuman contarteach a eachtar ar na hádain bhain hóisiilta le trácht níos leithne th tíirthe agsúla ina bhhetar farróga i giidú glóistein. Agus fhí sein dóibh a chur an airde ar ardain bhain hóisiilta, ardanta agus éadigh éalú gghearirdaí. Tá ceafú a ggóirtaíú trúdéir farlacha agus idir na fihidí agus trodí agus buhilta seaachna na dtíis fó san áspaidil. Bogú réana is na scéalta idirnáisiúnta. Tá se fógraíthe ag uachtar an natétíanttaíthe Donald Trump go bhfuil tarrafí de céige faoin géad ar airí ó Canada, chuirthe ar athlóige, agus é tuchéilefas ag an dá tíú gohfuil siad gearir de chohaintú chreaint in é rint seach a ní de chéintena. Tagan seo aní gur ógur Trump tar a bhí orda ar na bhí seo ceatte agus a chutha an lei cheanada aige gurú siad clénta a gine tarraí alcóil déiríoachta agus bhéicla ónastéitiantaithe. Marú ar lead séú Palestíach anionsaí Israelach ar Gaza dú réir ithaí sláinte an taigan seo agus jeúteige le chuirt dear cosisner tosgur is speisialta de coidirúachtar an Trump inar hepa ar golhan cin a dhéenú a díomhláán siochan in natéiti an tuthe de Gaza a chur a bhaim. Dear an taireach sláinte neasa bhfuil breisiú go seachú a trí vila daine in omh maríthe an ó hús na ceimhlannte i mí arú fóá vila sa fithe trí agus breisiú agus fithe vila poise san éú. Take for fostig will breish agus mila is iachia danya in iwa mari heig forsi Israel an yaza ogur hanag an soskogi iwa imon a mi ardu for an nari. Captar gajoki ardu fosur lín na maru agus tarhel jantar karpun a dini ata keilche fwin smanigar. Agus ben agav an sin a kimra ar na priu skeltan yuakta nashinta agus adar nashinta ar mwajin. Be mar a ráis leh ar buil an plé a dhéenú ar riint amachta chélig atá le teach a muile clé agus níos fuide a géan ach ar dús seaga bhanéis píú ceáil de chuid Avenue 68.

An agah an sin gifted wain or an chud Avenue 68. Se an tam a nes ná gebomate is fihid gotíine hianéag agus bei tardais gonne seoin a rint imachta dhéadig atá le teacht i muile clia agus níos fuide gin. Tosnú leis an lá aniu te imacht hardh spéisiúil an seo le bheith arsúil gil darda. De foiistí a ddraé agus a cúgé sin skillna cilia trí gérig sré cheartlan saoí agus be se sin arsúil ag an Burntown gom leiscil House tá imacht ar nuide arsúil acu an Newmar chuiste sin agus bei stothe imacht eile arsúil acu an muireach Jardín an fiúla do mílíise sin maididir le scian na rúpaí agus structúr ceile agus cionan eile ar an teachlann seothaín ar an teachú lás fé do mílíise ar lású tinine cócracht faoin air agus scian na ceile eile agus is féidir teach ar talúsánraí faoin aid sin an sréthomlan ag dulrecildarre.ai. Sin amach a bheits ar siúil níos muile in nniu na siúlaid starre faoi bhile an chinnéide le agus ó heil an agus be se sin ar siúil an a seach go ddína hacht tróna in nniu ar agus be sin ag

búú in jeesgeart na cearraach ar an ine bug seo ag lehanon secht a chaplains agus tá fáilú rah ceach a gan amach sin pe level gírig. Agus is fiú go mór freistal ir, agus is fiú a gcónaísúla ceolt ar an rid atá ar siúil arríomhanna agsúla a chuú na ggéige leheadríú an club choríú ní séé nóríomhhaile clé seachtríúclún tarmh agus ar ná aríú club canú na ggéige in sin ar an Saharnbug seo másrad ag bhfuil písa aclaíocht ó webh be club ratha ag buú le ciile ag cearú. Gina Hinjaig cear go Gina Jacob a leiiscil ar an Saharn a barcan an eisce agus sin grúpa rathíoach de socialta míon sa teach le ciile an sin ar bhain réalta agus mas ru go ggéann si bhn céad le sean sin ba club ratha eile ag buú lena chéile ag lehané dé a barcan an eisce. Agus sin agah an sin rinteach de dhéigh atá le teacht gan bhfuil. A ceimara na seoganin ar bháil ar na príomhscéalta nuachta náisinta agus idirnáisinta ar muidín ach ar dús be písa ceáil a níis a chluisteil agah ó thuirtain seagah níis cean ón albumm éisithe acu an nuirí faointeidil céine ar nó a thuirtain, seo thugah a níis an ceileach.

agus bin aga bhín sin ceileach ó an chuid thuúirtain tais bhí seach le hadra ar radioún lifa céad is sé pontca cethair FM cois le na cethraach sin tam an níis na acht bommate go ddína chéanéige agus be a cheimrááin ar na príomhscéalt an dúhacht an náisinta agus internaisinta ar muidín fhearú an chláir. Tás nún seo leis na scéal an náisiúnta. Tá fesra hain seolta a gghearddaí maididir le buas ar ag an dain cheabhhain. Aim siú corp an ar a Jack muile chéimeistemh de saharn seo chete an cúgú láé de mí lúnasa. Tugú corpan ar arrós na seacatí heag aspaidil warda ar an uamh at ghfuil scrúdú arhhaist le bheith deanta ar. Tá gghearddaí i ggéirí do daor bí le on leis faoin scéalgáil a deaghfuil lá. Tá se orthe ag chmasisiún na main ar ardain bhain thuisiilta teach de chuntais omlan ar na barta a deanta acu chungul an leith le hahar buinte le tuman contarteach. Ar céhir le féimíocht a chumisiún na main, Jeremy Godfrey go má siad ag festrú masrá dé ghfuil a god dúga sí saoirithe ag teach. Taigan seo ina dhé gur marú cuaigarégur agus cuairú ceachar eile nuair a cheman an cear ina rónaégurí híos tíú míceart an M a ní th an jeú seachtainine. Thg éad lí agus ceirt. Jim ó chealahan le fis go bhain an áhar tuman chuntarteach a eachtar arna hardain sosealta seo le trocht níos leithne th tíirthe agsúla ina bhetar far óga a giidirú glóistein agus fisan daobh a chur in áde ar ardain bhain thuisiúilta arnta agus iad ag éú ó gghearddaí. Tá an ceachar a ggótaíú trúr dearafar idir na fihadí agus na trodí agus buhallil a seaachla na dééis fós an aspaidil. Bogu ó ra a neisi na scéalta internaisiúnta. Tá se fógurthe ag an uachtarán na staitiantaíthe Donald Trump gohfuil tarrafií de cé go fan géad ar airí ó cheanada chutha ar ahlló aige agus é tucha le fis ag an dátaíú go bhfuil siad gghear a chohain tú a chreacanint in é rin seachta ní a cheintena. Tagan seo a gur ógur Trump tarrafí orda ar bhí seo ceate agus é chu i leith Canada aige gurú siad clénta a gginine tarigí alcóil déiríachta agus bhéhélí úna staid iontaithe. Marú ar a lead séisiir Palestínach anionsaí Israelach ar Gaza dúréir ifigí sláinte an. Tagan seo agus deirú taige le chuirt dear a cosisnar tuscar ispéisialta nuachtar an Trump, ar hep ar dulthcin dhéanú a d déúláán sií a chana na staitií antíthe a chur a bhaim. Déir an taireach sáinte gur marú breis agus seachú trí bhíle daine in neasa ó thuús na ceimhlannte an i míhearú fuór i bhíle sa fi trí, Breis agus fi míle pláiste san éú. Teagh fuair gur marú breis agus míhe céad Palestínach in neasa ó gur hánagan soscógaí a bhaimón a míhearú fuór an nuí. Ceaptar go deoí ardú fós ar líon na marú agus tarheil teanta ar charpana duine atá céilte faoins manair. Agus ben aga bhann sin a ceimra ar na príomhscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus tamide teacht a rá deirún chláir seo an neiste muidín aniu ach ba mar éis mar deanta leh an am cinena mar an seo ar radioú na lefa ú na Jacobcatína Hionéig. Idir an dálan fannagélan a gé seach le radioú na lefa tanheart chláir aantacha le teach a dhé aniu mar isrá a tá fanarmh íon teaghil deanú. Lin an seo ag radioúna lefas féidir riúfást chuthgann go ólas ag radioúna lefa.í nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide háachta sé a sé a náide náid a chian a náid a sé a cethair. Ach sin is féidir muide aimimsú ar na main sosiálta ar ahan airdan ag radioúna lefa agus sin an app nu a ggélig cogur snéirú a neis fásta. Foigi mar sibh a neis don am a lethir le pí ceáil ó cúnas.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechan a mutú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi... Ó, go leis céil.
3: Gheor an sin.
2: Brónarm, thu mé múin sin.
3: Ceac a leor. Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis arís.
4: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúni go bhfeicead tú am bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtarach don údarás am hábháltocht ar bhóite. Féch RSA.ie.
5: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chuile aine ar an manga mór ó láthair tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dowsa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éiltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalta eile. A Radio na Liffa, 106.4 FM.
6: Is mi se cuiamh amach an numere, agus beim se tíocht aici beo chuilte dúna aige sé ar Radio na Liffa 106.4. Le clár nua tá díru ar an ceol funk. Má tá síma agus an tránar seo nu, má tar go cuairt tú ceol iontach ag deire an lé chuirs áchas airí. Bhuailisteach lomsa chuilte dúna aige sé le haghaidh baile funk.
1: Radio na Liffa. Kate a Shea. Punk a car.
7: Bolt is chocolate taste, took in Clorta, Agrahagum, Kyol Clasco Cahonal, and Che Radio na Liffa, Kate a Shea. Punk a car FM in you. They make her ranch hour on a shirl new, a Vicumla Gore, Commodore Clasco, Phenomata, Kacha, Agislaw, Ta New Earn. Deuce ta Iha Erin Schlieve Mwale, Le Modest Mussorgsky a Gwyn. Agus tá sé bunithe ar sabád na gáileach ar slíomhmáil agus bhí sé cean na píosa is cáú leis an cumadúir seo. Chum sé é sa bhlíon 1867 agus tá sé ar cean na céad dánta ceol le cumadúir.

Bhí sin ithe ar an slíomh muil le Modest Mussorgsky. Anois bongadará gurí an éaltóg réamhsheol le Johann Strauss, agus is opairéid é ar libretto Gearmánaise sa bhliain 1864.

vi sin an íltóg réhheol a Johann Strauss. Anis tá romanseoch iwwer a cardéig le Sergei Rachmaninoff a gwin, agus is é an pí a dénach an a cadéig romanseoch a bhí scrífa le Rachmaninoff blian nídéag séideig, agus bhí sé tomnithe don

Seo i radio na lifa céad sé.ca FM agus bhí sin a romanseoach ibhar a caradaigh le Sergei Rachmaninoff. Anois bug mu ráid go dtí pí a brlánach i gcó an cello agus an piano, elegy le Gabriel Fauré, cumas a bhblion 8 ó

Bhí sin LG le Gabriel Foré, anis ní le gopi sa fáca bhain agus ar dús tá a dadio agus allegro le Robert Schumann a gwyn, bhí sé scrípa sa blin 89 i gcóir an piano.

agus bhí sin adagio agus allegro le Robert Schumann. Anois mar deire tá píos amháin fácha a gcoinn sula críocnamar, concerto obo e mórghléas si le Wolfgang Amadeus Mozart. A súil gan gabhaint a bhtáin na bhfás an clár seo agus a súil gan go mbeidh sibh an seo an seachan seo chuan. Sláán agus bontáin na bhfás an píosamh seo.

0: radio deliver Kate to show you put the car Krishna the car
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríúla faoin rinn, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gach ar seachtana an gcathair lá úl aráig. Chun an sceidil omlána áil, take dublincity.ie. O chóla cáhraach bhlá lia.
2: Chuirteach ar thuirbhasí am cheadúnas fólamide agus tamána ar lína, lena náirí tar anúchan ústáú málar tú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans tró. Tuair cuairt ar an tebhís náisiúnta am cheadúnas tamána ar lína an neomhah NDLS PancRSA.caí. Mai go bhhaidí debhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Ahailta smaoú ar an ggéad che méadaid taréis na háteiste. Seanscúil aidethes agus eilehaint freise ar an réasádaid.
4: Is fear heiste méireach ééis seo ar na gothú a gasúir.
5: Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú skill na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid den áir ibre. Olhíonn séú an saotaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na actual ag thisisfed.caí. Chanscnú do chuid solas agus réaltas na héire.
6: Marach daoine cosalaata hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaata fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid aránna an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula ag givblad.caí. Tamadig brahart.
7: Is fada le Sean tacht an hírig, mar be sé bureaucúmpórdach le tas na game diag ina humor sí a gamaig. Fuair Sean an ceannas fear ar an iad le lín an taurig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Cuid is dachar dionontas féin inniu, cuir agus ghrád athe faoinmh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann in cháilíocht téirmaí agus cnéalacha a bhaid.
1: Tá fla bhaile aclia ag fila im lína dé saharn an dara lá is féad agus dé daonaigh an tríú lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna cáhraach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaína, sesin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keila agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olasa á fa híomhna agus chlór anlan na fla ag dublin.ie/dublincityfla ó chuirla carach blog lia.
8: Barúna lifa. Cé sa sé Pca car.
9: Fáilte isteach chuig chlár eile gach tro lamsa Anthony Cummins ar a radio na lifa. Iniu mar is gná ag meascáin mór ceolagaing ar an seo le rianta ag tacht ó na stáit aontaithe ón Chumbaib ó Cuba ón Timéad ó Madagascar agus ó Mali. Agus a meas na gceoltóirí beidh gá rianta aguing curtha le céile ag Mickey Hart an iardromadóir le an bhana Grateful Dead a bhanaig lipéad Planet Drum roinn bliain óthain chun ceol ón Timéad agus ón Ind ceol lena lán cnagadóireacht agus dromadóireacht ann a chur chun cín. So beidh rionn aguing ó Mickey Hart féin in éanaach le Zakir Hossain agus roinn ceoltóirí eile dar bhanam Udu Chant a rá ar an disca Planet Drum tháinig amach ó deire na hochtairí. Agus freisin beidh rionn aguing ón Tibéad ó Manig ó áit dar bhanam Gyuto GYUTU a chunan ceol néafa. Be gyote a gwing mar ta an rian Yamantaka ta si anna ada timpel troca nomad so be rian rafag beidr cuig nomad a gwing on rian sin fein freshen be go rianta snag kiol a gwing o Miles Davis a vi comha o fado freshen be rian a gwing o drum Bertha anta ar go rá aithna a gom ortha nuair a bhí cóí ortha i gunda chucíí, Bert ó Mericá, well an bhean céile ó Mericá, an fear céile tacann sé ón ísiltír ach do cóí ortha Bert in is hall a reis na stáidléontathe. Long Way Home Duo an tanamatá ortha, agus measam go bhfuil siad ina bhanna ceola níos le trúr eile. So rinne ar EP nó a bhéidir ina cóí an seo, agus discríomh mé áit fuha san Irish Music Magazine leis an teadal Blue Moon of Kanturkey. So beghrín a gcuing freisin ó Madagascar ón bhanna Tarika ó na disca Bibiango agus cean ó Oliver Mutukutsi ón Chomboib agus ó Salif Keita ó Mali agus freisin ó Mali beghrín a gcuing ó duine nach mín Aaron Clark có minic Sacuba Bambino agus ó Cuba beghrín a gcuing ón bhanna le mascán de snag ceol agus ceol son cubano an bhanna Ida Kiri. Tás nó amid le an rian Udu Chant ó Mickey Hart agus a Cordia agus ina masc tá Zakir Hussain ar an tabla. Bhí an tálam Zakir Hussain a eiscint bio nuair a bhí cóí orm in Glasgow sa hochtadaí. Bhí sé ag an méla sin féle míosúil in Glasgow agus de bhí sé ann in éanacht le an seintúir ar an santúr seintúir Cailúil Pandit Sríomh Kumar Sharma. So ar an rian seo Udu Chant beag Mickey Hart agus Zakir Hussain agus Airdo Purim agus cúpla ceoltarí eile freisin. Seadaíomh Udu Chant.

nach ra an rion sin go háling ar fand agus an an slíar á sé curtha le céile an techniúlacht bhí sé ar aus Tá an fuim go háling in is seo ar chéad rion de gáíonnta ó Miles Davis Tháinig an dáceann ó duca a fuair mé le déanaí ar ancut an iris ceol an tadal a bhí ar an duca ná 100 miles the classic sounds of Miles Davis and friends agus an dara rion the maids of Cadiz tháinig sé ar dús ón a duca féin Miles Davis an duca ná sketches of Spain Beg trí rianta going in an lán díra a nige céile an dara cean an cean ceol tíra ón vert sin Kylie K. Anderson agus ón Schenkel ón bhanna Long Way Home Duo. So siadíf contosnú Miles Davis agus a cordia le Jeru.

ó nachrá sé sin ar aus, ciúil dasin a sembeibe den sca ó alah mu a cutsaí agus a bhana the New Black Eagles le bhí an géré ó na disca Tuku Music. Se is banna ciúil fír cáilúil ón Cuba ira céré, IRAKERE. Agus tagad an rion seo bacalau con pan se sin iasc le arón. Tagad si ó disca a bhí cuta le céile mar ciúra ag an lipéad luaca bop. Lipéad a bhí bunathe ag dahi ó brin, ar bhall de bhanna ceol pop ceol Talking Heads or Merico. Ach rud faoi dahi ó brin ná go ruga gé san Albin. Ach mar páiste thóg ap tuismi é gurí Merico agus is an a tóga gé. Do bhanna si an disca seo chu an lipéad seo luaca bop chun ceol agus áráníocht ó tíortha seachas na stáití aontaithe a chur chun cín mar hapla ón Ind ó Cuba agus ón Irthar. So seo rion ón an disca sin luaca bop 21st century an tanam atá ar an disca agus seo iracíri le bacalau con pan.

chlár, agus an sin ina dhéag réalt eile ómáli a cluster gomininic Salif Keita. Is far albínach é Salif Keita le goáling, agus de chola mé an rion sin Wamba nó le hána si amach na hotadaí. Bhí sé mar rion ar an duca Sina, S-I-N-A, leis an sfáhedal Sumbuya. Agus bin an chéad úr go raibh deis ag díine ón iarthar go có cóachtach sin a chloisint. Antony Cummins an seo libh le mar raibh a crún na cruinne ar Radio na Lifa. Má tá iritis a gcuibh nó ruir tuairimí faoin seo, is féidir libh iad reintalam ar mar sheoladh riafast se sin gach tro ag radionalifa.ie. Gach tro sin focal amháin gan aon brise Litrica bioga, G-A-C-H-T-R-E-O. Agus freisin harvar riafast is féidir libh vor tuairimí agus vor iritis a reinlam ar Instagram ar gach tro a céad anáid a sé a cahar. Agus harvar sin tá seola Blue Sky agam comá in anad X nú Twitter agus an seola ná gachtro.bsky.social. An is tá méid ag dúnam chuig deire an clár ach beag amagúing le haid gá rianta eile ach sula casim mé iad caith mé buíochas mór a go bhfáil le Fergal Sachs, Marco Lynchig ó Sean Coyle, ban astrónastá siúna muris ó Phoenicta agus sibhse a lech déisteachta dílis. Beim mé arás libh i gcionn seachtaine ach idir an dáling lena géráig a géisteachling ar a 106.4 FM im le a clia ar fud an dáan ar rcf www.radionalifa.ie nó ar appina mar an Seinto Radio nó TuneIn Radio nó pay app atá agaibh ar bhór fón póca nó rifra gan éisteach lin gach seachtain. So fágad mé sib leis an dá rianta seo agus caiim mé iad a chasa díreach in dhéige céile. An chéad cean rian teadal an duca Bibiango, B-I-B-I-A-N-G-O, an drám clúteach ó Madagascar, Tarika. Agus díreach in níag Bibiango beag gota le aurán ana ada a lenan a raigar feag trúca nómad, ach beag gota timpul cera nómad gala a gwing, an teadal ná Yamantaka, agus tagan sé ó manig ón Tibéad, na manig Gyuto, G-Y-U-T-U. Agus seo rian eile a bhí cuta amach ar an lipéad Planet Drum ag Mickey Hart. Bhí an cean seo ar cunúsacht ar Planet Drum dana bhanam Around the World for a Song. So fágin mé sib leis an dá rian seo agus bemí a reislibh i gcionn seachtaine eile. Slán a gcuibh galéir.

0: Gaíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Is mi se cuiomh mac numre agus beim se tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé Pca cair. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá sima bhí an trna se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Geistecht lomsa fiúna gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceúil or nua, ce electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun go cair FM.
3: Tuairéis na máte le líam agus óin.
4: Cursí rá agus scanna díospáirta.
3: Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a séán go cear.
5: Bígí lin de hadra ar radio na lifa ar cé a séh.ca cair FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haide, chula bhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé.ca cair FM.
6: Tú a géistecht le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
7: Mhuir géad fáilte teach a fisfaan seo radioúna lifa cé sé bunca cethir FM. Is mi sé rusá seúán an an tochtú lá déag lúnasa agus be mé libh go dtí ní a chlog. Anachtar an glór ba James ó Flaherty linn chun leart faoi bell meánach ar TG Cahar. Inseo a déirdení thuúúlúin faoin na hanánna a feinte ag chló ar chonacht, agus chuirigh fanúla gigaach ar an olalas muid faoin rám an nuaici, Miss You. É sin a lé agus scahan ceol ag an díomhannacht agus chun túsachar le chlórnaíhinnacht, seach í ban a bheits linn sa poblgaige an EP, agus an imach speisialta a bheits áreachtal agan de íchultúir an líana. Seach í Saihín agus Siren Song.

0: Tá blian dochreite fanúla gigaachs ag gul ó neart gonneart. Thsa si amach im léana ar státe an National Theatre a Sasna, an sin bhog si go dtí airlan na Manistroch. Agus inis, tá si sa Dublin Fringe Festival le Chaos Factory agus an seoácha Miss You. Níos luthe bhí deis caiinte gom leí agus seo mar a d'irí glynn. 100,000 a fáilte thnáis a inúla bhfuil tú go má?
1: Tá méid cinach agus tú féin?
0: Tám se ar bís, tá scoilm sé caiint lása tá tú críochnia leis an Whiteheaded Boy inis?
1: Tá, yeah.
0: Agus chunas mar a bhí sé deite, bhí cuma ar go raibh chulaghine a neacha an thrabh sásta.
1: Bhí sé just dochreidte, bhí am don sco a gcuin, bhí an iriid sin crack agus sonas agus is just an slí is fear chun an saireach a thomh chunéar na rá agus bhí lucht féch na iontach a gcuin an tamar fad freisin agus just, yeah, bhí sé just go hiontach ar fad a ní féidirlam aon rud dúiltach a rá bhí dramd an sco a gcuin agus, yeah.
0: Well, tá an cinál banistíocht nua sanabí tá siad. Is daine maitha iad, is daine a bhfuil an airclann sa foilacha agus tá siad thlah tiúanta agus passionanta faoin airclaníocht.
1: Tá cínte, tá siad go hiontach ceanta spirit agus atmosféra an scóón faoi láthair agus is féidir é bhthú agus tú san ergannamh cinál i gáchéon cuid den ergannamh tá dtíana sásta agus san cruíocht ag spalpaháid agus, tá sé just is átálin é chun ibrú fi láthair cinnte.
0: Well, éis, leis an tríéis an bhlíon atá agat im mlíana. I mean, airclan náisiúnta na Héan, airclan náisiúnta na an na Bretaine. I mean, tá sé dochreite agus tá tú ag fila ar an fringe inis.
1: Tá. Agus le chóis get mí nach fila ar an fringe, caiith mé rá is. An óhear nach gurinna mé seo sa fringe, bhí sé ceirh líon ó hin, agus is íhan lem an féile, ceapan gúil sé chocrothíoch agus tá obair íontach ar siúil agus alantóí nua, daoine óga ach daoine atá in san possible blian a freisin agus is féisiad gach sais ibra áán tá spirit cinál fion ag an fringe agus haanté sin a gcóí lom.
0: Well, an rud a rélumm sa fin fringe a gcóí ná níl aine ag déanamh an fringe chun airgad a hiile. An tain fá ghfuil aine gá dhéine ná tuisc an hrá atá acha don airclaníocht agus bheith.
1: Yeah.
0: Ar státe.
1: Hínte, Tá annach chuid passion agus just an ibre a héna straach chu gaché le seo. Tá mis tríéis be pórtaach san fringe an céad seo rinne mé bhí sé gohí le sa de so sin sé ag bliana hen agus
0: nuair a bhí tú ar an mscó?
1: No, ní rah ar an mscó. Tá mé tríéis an ibre, just feicim an ibre gachlín agus tá mistréis se pórtaá an freis an tógann sé iriid sin chun seo a chur asú agus tá tá an iriid sin passisiún in san féile ngach seo, so tá sé sin an rud is iontach faoi ceapam.
0: Well, no, ceart ar fád agus chula seo tá is fiú go mór de chean a chahasteach ach éist. Tá muidn seo chun leirt faoi seo amháin agus sin misú. Ach sula líon mu isteach ar misú. Cad é an Chaos Factory?
1: So is cólacht airclaíochta í Chaos Factory a bhunig mé féin agus Venetia Bo agus Rachel Bergen aráis 2018 agus tháinig mar le chéile mar bhí cinál simaguin san cinál obair chéna, bhí annacuid simaguin cinál ní é seo amháin ach scéalta man ná chur cinál chuntosaigh ach freisin airclinatá a thugan inspiráid ó cinál boga an curp agus performance airis. So tá muid beagan in experimentalist dócha freisin ach agus is brálin devising sa so tá kinnal is froéis an crohiaché nó tho chur seo le chéile. Agus den seo seo thomuidir ober le eisteí eile freisin nímuid na bháin a thobantaach leis, but it's just de sé cap nó a dogamar an chláiste chun cinál chun go meid smach dóirthe agad ar de garm thoríimar cholach a bhanú, agus tá sé seo an cehrú seo ghfuilmuid tríéis a cruthú le na chéile ach seo cinint an cean is mó is ambitious agus tá agad a an or seo, so má hín sé bheo gan dipú le ó na cíile ach
0: An é sin tuis gur bhfuil réalt dus na státí is móir da mar chuide.
1: No, it's cos thugan arts cancel airún agus so is féidir lein a bheith beagan in níos is féidir leat cinál na smuointe really a ás nuair atá airgad agat chun iad Herbert, so nó tá sé go hintach.
0: Well, inistam, cad faoi atá Miss You?
1: So Miss You is fui trí chóirde a thagann le chéile deimhlíon tríéis a dimig cara eile leo in asnamh ar an graduation night, agus thagann siad le chéile chun scanán a chruthú ar a sun is dócha. Agus níl siad tríéis a chéile eáil mór an in san deimhlíon atá imethe, so mu cinál le greatnú ar an slí a tain with egan marsho evaim erhuna nor a fine than a boss ach nilisig like near honagadur kerprive nilisgugadir ach kada horla agus istoka gushiv treish er father vat egdailol lesh eith fain agus imali difrula agus thamwid treish vat egden of anachwid kinal study agus smuin of fwi conas a dini difrol dialog le trauma. Agus yn son drama siot ta siw tachta rash le chela treish yn deblion agus ta'n mam ta siw si cynnal portach o'n choma agus ystog a ta siw dig den of well ta ffona fwi le a gap character cain ffog wel siw a giri e yen of ta equivalent idr character i oer ha agus Níl siad tríéis a bheith cordúil tríéis an rud seo ach bhí ansa a gin i gríif mar héama ach nóir nach bhfuil cinál freigra faoi le an le ní rah sucr acu tá siad fós ag lurig an cara le ní tháinagad ar an duine rinne é ach is acu ceapam go dain gur thula é an dunadí ach is dócha niece on a broader with a broader kind of scale thomadic brathnaware for Egan and Ike Mana ach is less and drama show is though gloshe or sleep yogan in niece parsonthan no documentary no podcast nor they can march in thomadic fech and turn adina at all folk at they've here agus an impact at all or who agus are in the dini at all she the nish treisha horlin or they can march show Atomic spreele myth mythos choma so nilstig den of scan on necessarily fuian cara aga will parallels agus so fecan tu kinol scale on mythos agus on fear scale agus tashi kinol equivalent lena chela on balacar fad trees da kinol go scale no te scale actorlu agan am cana ach sin kinol on sin kinol on scale than drama
0: well tashi Rihin sé lum go bhfuil sé th am gombeach muid ag doling lech leis an aib seo martá sé mar is fib cinál bonúsach atá sa sochaí seo agus an an na chuid sochaí ar timpplan an dain.
1: Hínte, agus just fecann tú an táar fad é agus so socha leis an drama seo ormalaach chun cinál leirt faoi agus dul faoi cinál rudí a haspáint. A tugan beidir perspective difriúil chuig tásúla gom loch fechanna, mar ceapan tain mu a dahí annach chuid inis nuair fechamuid ruí ar nuach nó mar dúirt mé a podcast orintanta ní fiú tain sé a bhaim ar cho mór inis mar just an irid dó an táar fad cinál saturation so ach is fibal bhór ag timpplan da ceapam seo ar cinál bhealach chun kun bratnerschen.
0: Well, you know, agus an lávela chomata an méisin trufleis sa nuchtáns na cín línte i gáinní tá Trump gaíanna seo tá Trump gaíanna siú. Gnéantar dearmar d'ar na fír scéalt an nuachta tá tá na rátaí foréigen i gcoinne mar rá i gcoil trín díon. Agus tá an numarcha mar dúir trufleis stuff nachhfuil, ní dhéanann ein chuide cíl ar bé?
1: No, ní dhéanann, agus a sé dachar cinál iarracht cíla dhéanamh de ach capam is tá alín an sin chun spás a chothú chun na choráí seo a bheith agat faoi rudaí, agus is téime tomuid cinál an fashion tú faoi agus tomuid géiríéis I suppose spás oscail chun go mratnoid daine ar an téime tríd lens a bheag gan idir friúilbéidir.
0: Well, is brálam ghfuil tú ag fechant chumá ar an tionchar na daine níomháin an teilech an máthair nó dréfúir nó iní atá gceist ach ar na cóide agus mar is cuma cad a dhéarns aine bíontá tionchar ómhór ar an sochaí agus an choultúir nuair a thirlíns na rudí seo, agus béidir nach bhfuil maidáasta leirt faoi ach tá an tionchar sin ann. Agus tríd an méid atá ar siúil agéise, béidir gur féidirlin é a phlé níos mó agus techt ar bailach chun dailáil leis atá níos fear ná an bailach a bhfuil gaan agan in isis mar i bhéirne bheit ché rud níos fear ná an bailach bhfuil mar
1: Tágam ach leis an is ábhar an cinál dainé agus ach tomuid ag tacht aige le anna chuid cruíocht agus peisiún maidir le an slí a tomuid acurd ar an státe, so ní bhé sé spéisiúil agus ildaach chun breithnuhéir agus mu goúsáid scannaíocht mar póirte agus movement agus just anna chuid rudaí, so ní documentary atá an agus ceapan sé sin an táhachtach bé. Tá sé entertaining freisin ach tomuid a géirí bailachchas straach an leir faoine na téimi seo.
0: Agus cáhfu si bh chur siú?
1: So tá sé Project Art Center is Space Upstairs, so an spás mór ar an deú lágadí an dáláideig do meanfuór agus mar bheil den Dublin Fringe Festival.
0: Íonnta chu fád agus is íhannom an project mar láthair ar
1: leis.
0: Agus éist so tá an trúr agaí a bhfuil mar chuid achéachtas siise sa chléir bhfuil éon eile libh?
1: So tá mé féin agus Phoenicia Bo is mu na Brit an Hastri agus Port Chaos Factory an Rachel Bergen is triise ar an léirthir ach tá gá asisiirí eile Maria Oxley Boardman agus Una Cavana agus tá Bert go dochra teá agus tá sitrééis tá sé go chinta bheith go le daine nua nó tá bhí ana go mar obair an Bertfein leis na blionanta bus. Tá sé go hálín daine nua a thuirteteach agus agus an foiinemh sinna bheith an.
0: Ba bhín sé gání ítachas dá am héin bheith go le daine nua just chun léirgus nuáil ar an chéir atá idir lábh agat tainnig, be chun go go déan siad san chun dailá leis an cibé fiib atá a gin seo. Éist so caian cáháit go bhéh do míos techt ar tuile ólas Maidirlim misú agus an fringe go ginineráalta.
1: Má haon tú ar fringefest.com. Agus tá lista duna shows an sin agus it's féidir é a chur straach sa cinál search engine freisin misú le Chaos Factory.
0: Now, inúla bheith mé ag asnamhach mórgur in an ceisteart. Bhfuil tú ag scríomh éon rud fi láthair?
1: Ó tá, nó mé gcóíag scríomh, mé gcóíag scríomh, Tá anna chud tógraí cinál á scríomh agus trosbíon tú fanna leis an am ceart le rud puile a dhéanamh. But yeah, tá méid is doch an príomhad ná fad gan an a tá méid ag scríbh sé bblin ach méidsúil goúir leo sé an bblinte hagan an bblinte hagan so feicim mu ach tá méid go bre sin a ríis fao láthair agus cúpla ruí eile leis.
0: Á fair lé chuite inúla. Conor McPherson na gaiilge.
1: Ná, well.
0: Well, béle feicáil. Béle feicáil, ach tá a credimonat, tá gach seans in isna, go mé tún róhór le bheitthe radio na lifa anseo. Well, éis, fair play agat inúla agus tá anobar go deo go dhéana ag agatainig agus Chaos Factory agus...
1: 5,000 mágas.
0: Is mullam gohéine ó bhfuil éon sim agus an airclinéach gul chuige project agus fechatar misiú.
1: Mílebíchas, mílebíchas, bheitidir sin go hiontach.
0: Cuine anois ó Roche.

0: Rosin sin le cuiine. Anis, tháinig gearlasta na hanimeáin do gradam feiseóireachta an arreachtas amach ar maidin, agus le ceir a hanimeáin dearg go chana bhála cló ar chonacht. Díreach raibh tháinam idir air bhí seans gom tréaslú le Deirdre Ní Huachail, seo mar bhíon gcórá agin. 100,000 fáilte rót a dhéirdre uilta go maith?
1: Go maith, go maithead.
0: Íontach ar fad éist tháinig an nuach tríd ar maidin, agus is cosúil go bhfuil cóthirdas a ggóil go cló ar chonacht.
1: Tá támid brasástal is dá scéile go bhfuil leabharlainn a anmlaí go na grada méid sula mlíana.
0: Tá ceir a leabhar anmnathe agaí imlíana. Caí go bhfuil sibh thbhsástal leis an cinál líon sin.
1: Is brar a dhéanta sa an cínta agus támid brasásta agus támid ansásta go na húdar freisin ar nói. Mar ag dead an lei is iad san na chrochan na sihir seo agus is éhananta sé ar an nobad mór a héint staach sa gginine an se leabhra. Agus tá sé go bra a bhain sé na measc stoin na leabhras fearr i rina bliana agus le chuna dé an éú lín grúd a cinnta meint amach.
0: Well, sin é agus fair pléit anachta san iríomh an taíocht a thugann siad dos na tithe fáil se thuireachta. Chomáalais na húdar sa cummórtas litríochta a bhíon acha bíon an is íntach le fescin gohfuil an taheileide clúdia acha chomá leis na grad an fáil seóireachta, mar tá caiidán sin rud atá dechar orms a hiiscint mar ghlacham leis nachhfuil na hachfuí céan ag na tithe fáil seóireachta in gáilen. Is atá
1: nó is cinnta nach bhfuil agus apurtá go móbhar sithe feinseachta tá pléile cuasa goilge mar tan mar agus tá se Tá sé bhhaid níos teanta ach fósain tá tá margan sin nasúil gomén taid an céna ag na leabhar sin agus atá ag cholí leabharir a tám sin ar margad agus sinna mu cholííreaachta sin dana ach tamid ag dana ar nói ar ar bhhaid níos lú a chuinní nátá ag feinseirí béla.
0: Well, sin
1: éanana is a dana gomininic le foiid an bhád níos lú nátá ag fáin se thuirí béla.
0: Ach go paradoxach tá caiidán an deire caiidán an chur a láthair caiidán fiú an fápéir. Don chuid is mó a bhád níos fearr is na leabhar gaiilena ná ná mar atá an gná leabhar béla cinse tá leabhar i méile a bhfuil ar cóchéim. Leis sin méid ach an é an dáileit bhfuil bhfuil passion níos mó nó bhfuil tumantas níos mó ag buint leis na fáilteirí gaiilge.
1: Ba stoi go bhfuin mar an áid tá muid a ggéar go mé na leabhar ar fad a tammáin sin go méisiidir ar á haid an agus ní muid a ggéire seis go méidfir an ná rá go bhfuil leabhar gaiil gan ná na lefine gomórtas leis na leabhar eiletáin sin ar a marga. Agus mar sin dine mu chola íirecht tíh du an na hacuí tá ein. Mar deir tú an go mbeon deire ar á chaidán, go mbeon pápéir ar á chaidán, agus ar nói go mbeon an tábhar ar á chaidán.
0: Agus ní rud nuí sin mar is tam is seanna lead me sin is, agus is cuiinem sa bheith a fáiste na san 16tadíos na 8taí agus ní leir gaiilna a bhí sa taach agin. Bhí idir a bhád chun tosaigh i dtéobh an an spríd na híise i dtéobh deara graficach a gothirthe. Hasadidir amach i measc na leabhar béirla bhí sa bhaile, mar bhíidir bhí siad nua íiseach agus háan sé sin go mórlam.
1: Nó is brada sin necháil agus mar déir me tá chulaán gan natíthe féin seirta agus go bbinan spprochatá chu gúil sé a ggéar áthaid an bhaint amach agus mar ríist Tá poblbal asú le na léhé sin, mar stoi sin an rud a chuú ar fáán tús, agus sin ce na sprucanna bhí agan i gúnig go mocha na leabhar gailge ar á chaidan. Agus tá lucht sin a feicelinis na reiceú na leabhar tátéir na gradam seo. Agus tá sé hámbe de chuir leabhra atá chahéagsúlóna chéile a chud a gomórtas le chéile, mar hapla fiú mar bhrenig túir na leabhar tárána go gradamí thuúháin. Ní bhhem a bhena mátarm sin mar tá siú tháhéagsúlóna chéile?
0: Tá.
1: Agus tá sé dechas iad sinna chuiristeach an é focas de bháin agus buta ránú weststa sin.
0: An
1: é fá sé si le ar á chaidan.
0: an é gradan de Waldri atá an gáchéan agi an Rex Carlo Brun.
1: Gradan Rex Carlo se
0: an siúla a
1: fúna óga. A ríis tá sé sin níos éagsú fós, mar go minic nar atá deiriste sa gomáta sin mar háíon mé go copan ar fictionán. Ach bín picúir bín tú gomartas le picú de freisin, so má ha tá pusí na mó go gomartas leis an seola tá fút. Tá dá leirsin chu héagsúránna chéile agus é dadíirí a ríisrúpaí an éagsúránna chéile.
0: Ach só
1: sé de Tá sé de buir a ranú ins na ranachí sin, mar tá túdíirí tá spruchhaga atá hean sin tá réimse lehan an ó bheith díidir bhar fáistí tá bhd níos óge, Gdí bheith díú ar na décóí tá ní sinna nach bhfuil i léomh na vectú leirsin.
0: Bá sin é détáin leat níorhlam sa bheith sinna aon múltóirecht ar aon ceantas na comórta seo. Mátá sé mar déirsta tá si cho éagsúlinn céile achtá an caiidán cho áir chumá. Sin rud a ggleachtar leis sin fagur raimiid gra miise caiint inar ira faoin graffic. An deara graficach, mar tá caiidán húdar tá sé just gglaachtar leis i meas na mail gombeach an caiidán scrín áireachta, an caiidán scéalaíochta le dochreite má.
1: Well, tá agusá sin rud támuid athar bheitmantaá sin go gohhain sin muid ábhar le údar, go bhfuile caiid an scéalaachta go go bhfuil caiid an na gohilge go mar níhlacha mu bethada le na bhhaartt. Agus gohfuil in sin gúan an gúlan scéal haon go maiach scúilte tarintach.
0: An ééis tá cean an muscéal hain le garród Willy ó fahararta na bhí antúnchar ag go leir seo ó fáil siú é an bhfuil sibh dogusach beidir go beidir an seans is fearr agé i measc na ceire.
1: Tá sé há a bheith de chu rá i ríist mar tá túhas a go mórtas le léide tá bhúgalón sin agus le an leabharálainna tá chuir le chéan sin ag nóla galachir. Agus a ríist an chláirú le Dearma Johnson agus ar nóon pe eile freisin, so Tá sé há bheith de chu rá. Tána Montarí chóún sin. Tá scéal háar a bheith spéisiúil ag garad bhí ó fórta, agus go minic fechan muid a go bé na scéalta seo bhfuil che go láú lecha, go bíine na scéalta smú uhhahachartarb. Béidir bhhaní smúna úr scéalta nó éonrud mar sin. Tá sé feicíann le blianta nós go níla na scéalta seo ó bhfuil che go lecha le pobl láú, pobl díidir léthirí. Gníala sé sin bhhaní smú go minic na leabhra. Deir fiction. Agus bíon muid a tríar fest le mar agus an chofad agus féidir. Mar cuiíonn sé sin na gnáhilgurí i léomh. Béidir nach chu spéisiach go bheith léomh leabhar fiction, mar gohan is minic nach léhan na ceintúí dúchas, is minic nach léonn sé sin de ná ach lé sé scéal mar seo, gohfuil spéisiach gobang, bhfuil spéis átúán.
0: Weil sé déanana ciúir ar a bobbal agus tá sé onric, don scéal atá ag go pobl sin.
1: Tá agus bíon na fistrochttám freisin agus aon siad na daine aon sin na charteir agus béidir chun sépééis a scéal haon nach chuir dtíos beidir a scéal fiction.
0: Ra sin é. Éis an ceiste táchttaí ná hir bhfuil a mai gúna nua á cheannach agus agus mé col nua á cheannach.
1: Le cuala dé go dáasta siúhain.
0: Well a cún é beh agus ba óráid nó há ag tastal chomá le.
1: Tá Tá mai cinnta go bhfuil garú na scúil a chupá le páí láthe agus gúil se bhfuil nóráid sin na scríbige.
0: Bhfuil is cin le bé caina bheits na gradam ag
1: ag dé an na mísa sin gombeintú chu lábe sé sin amrána.
0: Íonanta chuar fad. Agus in á riamh sin an cinál an túús ceart do séúir an reaachtas.
1: Déir na míos thugannta gis an déir mí an fóhar sa bheit sinna na buirí áhgurt. Agus is dóid cuppla seachta níhé sin an sin go mbeid an teireachta éán.
0: Agus beitú cinná súlgéir ar céhúns na cummórtas litarthe.
1: Kinte Bé mu a fer aú sin na gúnaí mar dói is an sin is an sinna tan na scrín aí go mé mu a fer na lehar fe is heachchan seo.
0: Well, éist dhéir gur míleach a bheith caiint linne agus cóhhairdes ó chrí libh ach tá obair na gappalga dhéanana agaise agus ag na tithe eile idir fotofata le ar brac. Éhlóid tá buchas mór le dia tá an sláán túúlacht Harveh láidir i measc na tithe fáid seo thuireachta. Alhar réí inis le pré for me.

0: táidir am muis Bhíon cúpa duna géiste le am gohéile.
1: Well, tá sé nach mór cinnte ghfuil níos mó ólas agatsa ar chósaí pellmericánach ná mar atá agamsa. Ne éist ar an chédul sios, tá mar a caiint tuisic go maiid na an chluthe clásachach idir choláistí Aerlingus fithe fé sé ar siú. Ne tuigem na focail sin ar fad, ach ní nuair chuann tú idir fad le chéile.
0: Tá is ceann cinál atá is dócha ag go thoiste seo cúpa bliúnchan agus glúitar cinál se eisteach ná Amerika ach glúitar week zero ar seo, so siúd cinál in tús a séar pellmericánacht is sráin na golaistí, so tá loch takeíoh do mór láidir ag na colistí seo colisí mór mílta chuis Amerika i mblianda tú a feiceáil Texas Christian University agus North Carolina University i tíocht go héing go bhláchlia chun túús a chuna sé séar agus nuair a brandnar víns muta brandir an pellmericánach an éing socha gom a cuiimir an NFL ach cadú cuiimú i Amerika tá go lóir átracha an nachfuil foran NFL congrachtómh agus is siad na choistí is congraí thómh agus tá pellmericánach sa goiste ar chóchéim leis an NFL ina réidir, so is chuimór mór a seo chun túús a chuir leis séitar agus a bheith túús a chuir leis th leir agus i mar a clé is ruúntacha sin.
1: Weil sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pellmericánach is na choláistí. Gotí raime it bhí sig tinnas scannaíochttar san TG Cahar i bhhericá blionint fadóhinn agus hánamar ar staid pellmericánach agus ceappas caigur le NFL franchise de chinálégan an ru seo mar bhí si le 60 míle daine ruí ruda bhí sé ómhór gus anná sin an chláistá túil ní go
0: Hall ru cé omsa bhí mar hall ar a J1 cúpa bléno chun cúpla máach ar nuis agus Vi me kinál University of Cal, so i Berkeley chin in Akla San Francisco agus has le vi ke an imí an is ho a cancer ke an a tight ends agus vi me bre an a sta is dú se agus 16 míle dunne vi an 16 sta dú mu dí se sin chomór le an a ví a enge agus tú se se kinne í bug an isisio ru ma úsadío. Nírásach is transferáil ó Michigan agus bíon céad fichi míle nágur as sastáin, so tá sé seo ar scáil go thuá difriúil go rud a bit a cleachta aineil.
1: Á Tá sé craáilte amach amach, but ééis céim fá go bhfuile ar a tacht an seo, le an cinál éisiim leir pellmericá nach lasmú de bhereacha muid.
0: Chiaapan go bain is na ide agus is tócha go a bertaí ag an NFL ré chuí agus ag na cholastíis go cuasa a ggéire ón pellmericánach a dhéine níos damda agus is tócha go éire áitma é chun túús a chu lei sin me ina ide go an ggéad an cein go leine leis le bhericá agus sa mar hen agus tá gur bheith feiceil cean go leid nahéing fiú gimmer sa gohé a freisin. Só go átma chun túús chu leirí ach Tá sé as go bhúil a gohfuil cinine ina kickaf go sééisú a talúth leir in a riide. Seaach go mééis gnéfach mús beidir cluthe beidir lá sééisú a costa leis bhme an NFL in na Steelers a Vikings cluthe ina riide nach ra mór an súntabanó go cinn na cean na cinse hís caiite a th leir. Nach bhfuil rivalry mór an ach ina riide is g gaanta fása im rianda le TCU agus le North Carolina tá tá glóir bra seo agus tárá hóteí an sin a bhfuil brú mórb so tá glóir bra ar glise isrá choiste sin agus cecha í méon séú dá máhop so ní mai cíise go fá fuse blog lia ach socha gohúir si chu túsa sé séir mar a clíime tá go mé amsir ce glóir seo nach mé se mí na saona agus dúirtabáisií na ruínn mar lia so bes go bina fáú mu a fá ce na chéad go hé.
1: Well, I mean, tá an ceart ar fáilagat is dóilem, agus luú na cóseálathe atá ag teach trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick is dóilem an tanm go gnéirtar é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pellmericánach tá an méid sin pointinte maiige.
0: Yeah, sinna, like, it showed the coach of these shore in these

0: san NFL. Tá 8 gin go Super Bowls grú agus séching mar príomhhotelí agus péide sin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fearseo agus I sé príomhhotelí bhí ag Tom Brady le séching go na Super Bowl sin. So is cóí fearhra tá sé san na seaachta dtíis agus stócha bhí cinnaín Forest Rorken a ride agus nach gaidi go mar se dedichen le New England ach timme se an de Patriots agus ni heb dunne by in a ride go ochcht agus nach choste ich heb se go ochcht a go for an elles an NFL ach fug se go go North Carolina ni ma 15 a ride kin fágin a go de choste is kulhe go homeland difer dat du e déile le leid a war nís óige dat du e gerre ve déile le Leiidir tá techt marach a dana level ag gnéidechus agus i ggéir iad a háann chu i choiste agus scachar mar hin agus chiaapan go chuspóin se sin ón chéad bhléon bhíige méáil hí deachreachtaí agus i chéh léon agus ina ri a níos se gaib brumachcho chomá sin fu láthir, bés gan ébach a dana blin ní searthó ach bhín chéhléon sin cinál mar disaster in a riide ige. Ach agus sinna fá ina réad táéad de bra ar i chéh chluiseo. Tá cinna on a stair héanaige mar duna fearsanta, agus bé go buá a fu se an choláisteirtí, so ní mar idir cinnta ag cin fágus an mé bhhaló an na fáin ina fel freisin i g gera é mar príomhhoteí.
1: Tá ní Ted lasso é.
0: Ní ha nó tá skill wa gus seo sa bemericánach tá. Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinna ín Jolly Happy Go Lucky i ggéú daoine háann sa chéana ruúdaí i seod fearr tá go thumláin díon tá strict schedulige agus istócha go mon se díon agus bés go buá nach chuir atáir na imróí óga seo i leis méáil is cinná ína duine fearr díon agus cinál mar chonig mu an NFL is cinál hisfu a highway so socha nach chuair gaiidir ráhála sé sin.
1: Agus ééis tá cinál ábhar siime an do bhhainteir na háan taobh mu don chlu é héin. Inis an ché Adam McGann Gibbs.
0: Ja e fer kinál in gar go glenn agus nuúí sin i chundé an dún, so chun an dún dun a fíorháil se permeánach níis is a héana agus Charlie Smith tá hálatínig na New Orleans Saints, so fer seo tá mar punter ag University North Carolina, so si a bhééis seo na ní ekki mu a seo rá vinnig kinis an bark imimethe ach tá ró fir lá nach aige, so is e is so bín kinna he a immert ag dini ag an uran chun 10 slat a á. So mar an airlob é trí chin gona de sin an carú de go hinú mat se rá aú é na posta. Dylan should punt at a lero so go go should fur an ella she's nice congri go at the pain come far so is actually the basic kick out a lero agus is doch go an ani kick out shachtu shaskun the shachtu slot agus it the pin out she's the chin at the pain gun immers khomala shin is the kick out beisha a bedens at a lero it's fresh in neurobase on kicker a bullet kick at a lero it's creates in the posti so shin an posti ta ege so fekim was at sachtamach lesh an special teams unit. So sinna bhééis an be se is idir kickar a líród pí a fada nó ag socrú an líród chun go mbeon kickar na churchééis na postí, so sinna is sinna cinná ró atá aige sin agus anú leis a pontáil socha gofuil a chóra go raibbar an rugbí agus an pegéch amach go maithó me agus an annig líród a kickar eistear an ada.
1: Agus sin me se a cepa gur iad na daanas na siáin ag fechant. Ar an gluthe na punters ach is léir ghfuil mé bí cheart. Éist tá TG cehar á chclúide an tána uair caina bheith sé se ar siúil.
0: So bé se ar siúil a féanú lá go lúmasa agus bé ciceafhán ag cúig a chlog, so bémas ar ar PCB Grivision sin so agsúil go mór na sinis agus é siúd an daú bhééis TG cead a chuchan cí. An nu de frisin hí mód an nu a bhí Florida in Georgia Tech agus bhí imró éar nach chu freisin, so sé on tá specialta freisin tar imrárán as éide agcinálín i chu sim na níine isistechan.
1: An bhfuil achar ama níos lú ag na cluhíí cláiste mar nach marin na cluhí is na NFL beidir gá orchlaigh déag. Well, tá comisisin air go go stop si ga ga cuaig nómit ar fá den nómit.
0: Tá cléan cho sé beganí beagníos giide tá na ceú beganí ní slú. Aach ní mór an é in aríide agus is dócha an fá go mbeon ón imirt i mothú go se go fáda ná bhil nuair a chatir léród ag spéidir nach meún duna cin séad stoppan an clog agus bhil a sin bíon timeout an na sidí agus bíon an advertisement an a dín tam sin, so is dochan er ide go mochan i chluhé an bheith imri tíbstu go úr a choig go tíbstu go ceach cúg numad ach méall er is méid stop chuhhíán, ag sé brise is in na ceú gus gacha mar hin go hart ar marint a gáúd gáúr go le ag an zeide. So bíint so hí mothú fada ach tugin sé buí nám fá se gohe, gus sin stocha go go dictú ní seo ce fá go dogin teach fada méall. Ní bháin go chluhé fir fysiiciúla, ach tá se cho tacticiúd frisin le tá clúisiní ar na quarterbacks i géisiach leis na coachlé ar tíblína i ggéire formaach cin léán agus erb sinna sin a rá sin an imroile, so Tá glór tacticiú banse agus sinna socha an fá gomíon bíon se beganí níos fuide ná mar hííltar ar glog me le ranar glog is clu ú a chogetán cos pe clu pe gweach ach soch nach chuair a lús céan an agus nach chuir an fló sin an, so bí stop goán ach ar de háú go leh de tíú le go bh chlé se ná ar féú lá.
1: Agus tuisscoil sé ar TGR tá méid cinntethe go mai clúdach den chéad go ar fáil.
0: Well tá mu is sú go mór lei sin is ag an clúdach ag cúdacht an chéadá sin na chuchan cí agus bé anlíí fir fir wa agus be lord ho wa frischen an agus mat dat dinnig ger vegéiste chlumse fe fiseberg be na be na tun frischen, so tar mod er fadennis er bi agus is toch mo hahi e lordhorocht agus den einlisi er sport go schkan gan no klohi is mo hangenslom le agus bin atmen fir intachan agus mor wol na go an go fysiiku is ruúd fir fir wa frisin leh brandware ar na sáilán.
1: Well, éist dé den job den go maras go nách agus tugad sé 10 íintach tuis na brisí ar fad duitse a chu talan an nochtú dúine a ríist. Agus má aine géirí tuile ólas madidir leis an lééis seo teigi TG cethir pancaí agus ba gacholas ar fáil an sin. James gur a mí mágat a socht an tamach lecha bheith caiint linne agus buin lán sult a san téalgéiring agus an clé héin.
0: Míáir a gurí máta ligasom an te seán.
1: Well, sin bhil agam díobh don íhanocht ach bí cinnte bhelinn san íhamórch ón thucht gríanaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé bunca cethair FM. Fácha mé leh leis an bí seo ó isbíí na Heran. Agus bash, bash, bash. Gidín chéad ó eile, túr ara, agus go dté sé sláinte.

0: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
2: U bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaníos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Not Clear, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
4: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na ha deag. Chhuilehvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
5: Radio na lifa Kate sé Punka Car.
6: Seochoh túrisis, cuasaí ratha le hó ó fearil agus líam Macaulay.

0: Fáte seachtas bhgééis de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa cé a sé punca car, lums ó na fearil agus de líam a chaála. Ar an chlór nachtainhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain agus mu ag fechannta ar roiantas na mór féaltaí a bhíon arsúil an amseo bliana agus Istócha cínta míúil mí lúnasa tá siad in iúnt agus ach gothirí am líana leis sin an amseir bra atá agan an tíirm agus bra te. Tá sé in iúnt dos na féaltí mór a seo tuis go mbeon daoine las muo an chuid agus chunig muid gráir gcíntaach leis an phlá i méil ferriste seachta nóhin agus féile mór eile hías an chuid taobh eile den tír si is acéirí sin an féile an Rose trolaí atá i teach chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cíntatá muintir na hÉireann an ceanúil orthu ag de gná bhíon scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá níos mó agus níos mó féalta le feiscin timpeanna tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon mas féidir ifigiúil nó béidir seanbhaíthe nó atá taíocht an rialtas agus na meicníocht an stáit acu an dóilat ar an umláin na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite ina bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den spruch ná turasóirí sa bhreis a bheala go dtíon tír.
1: Well, is dóigh sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go náúirthe go dagan an spruch cheáil bhéadaithe i gceist. Cinál slúa níos mú a bhela gur tarasóirí iad. Phléimid an ura, sílum go dhéanam cláir deá an ura cláir bhí úr dúing an ura lármuid go sunraach fai cinál mór cheol charamacha a bhí cinál ina bhéaltaí cheol pas maileat agus nuair a lúmuid bí lúnas agus nuair a lúmuid an de aimseir an chuid dhéarnacht an de aimseir le coppla bliana nuas nuair a bhog féalara an chumann lúclás gael agus nuair a bhíon na mór chluí na mór chluí CLG in é seo imirt i mí uil. Fágann sé go mbíon park an croca an úsáid in isist do féalte mas maiile nó de cheolcharmach a mór agus ar nua an deir seachtain is secúing beag do bhhéhéint im le clí athá lá agus beag ban Jovi an sinna techt an teachta in dhé sin agus í haháin nach a siúd, so ar éon do leéisas agus mar sin de an nura. Tá tá sé sin de chuir sa bheá a freisin. Buid maididir leis na cinil féalte a bhí spróíiríthe agus a bhí buíthe timppla ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéad agus go raibh an féile á chur ar fáil san áit sin ach an is atá á leathnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearafa braham detarasáirí agus de thura níos bu daoí sásta teisteil chuic na féalta chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas bu daoí riamh síla a drastal ar phleiceáil na hÉireann i méil ferste ag túús na míasa agus ar nó atá Rostrálí atarlú an teachtain seo agus tá spás speisialta ar éalaire sílam an ar éalaire na tíre don Rois cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar sais ábhar réomh réitaí le chola ráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rosrálaí thart. Ní raibh tú sláán na heile cinál bhí cinál bhí bagartt éigen a taach níos mú agus níos mú de rog mar an scoile tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi mescoil agus gach seanstanna chu daoine tarlóg sin ar inm sa teachna cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dó nuair atá brande agat do éile. Cé chu siimplaí agus inis atá sé sa látáinehhain. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud a smúach sa sonantaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic a bhléiseach a techt gan bhil, be gradan lifa go mór i lánaig ag an bicnic mar bhíte go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhéara bhí úla raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, ba seft a bhí an maididir le dílaáin tiad le ag fé fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus sna feheclí comarsáide náisiúnta le paiblíocht a thuairt don ficnic aibh léiseach leis an bailein in nachile ógra go bhfuil sé díalt amach. So go handúil fecinn tú féilte nó fecinn tú beidir paiblíocht a chur ar fáid de éilte éagsúile ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an nó má tá ticéad ile díal chun na ticéad sin na dhéal go sleachtmhar. Níl éon feiblíocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díal amach. So raibh rétííonn sé sin daoine den ficnéag aibh léiseach a fé fé seach. Agus nuair a smaoíimiid ar an picnic aibh léiseach smaoíimiid ar cheil, ba tá iad sin rud í beige inis th timpplair in bhéal le héin chun níos mú daoine a bhela. Mar in ggéine atá gceist leis an bhéle atá ar na bonmh inis beidir le déim líananús ag deire seachtainna siar a bank hí lúnasa i chur a mór i gcun é Fort Laige altogether now. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéle ceil sin mar go bhfuil an tuiscinteán go bhéach teilech omláin go leann agus ní bháin go mar ceolán agus ghlaachháil leis ghil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinne, but freisin tá rudí eile atarlú timppla ar an bhéle héin go cultúrthe agus go síimsíochta ar waile plé le páistí so is féile an teilech ar fadaút. Tá an fle cheil mar na bhí mé fertim blianana tá iriid sin ócáidí breise atarlú mór hiplar le bhlá mór hiplar cheil a lá féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlíanana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar na éan agus tá sé sin doreite rilíí nó bhfuil fás a dulráid go fada sin agus ar bhealach sin gan árad a seo tíir gaon in éing a standout success tríéis dahead íirecht, déan de rud éige ar scála éigen ar feh bit fiú trocha íirecht a den go toban aimim sííon tú bailach éigen chun an seis furim le áhrú agus mar go bhfuil an rod seanna bhonathe agus mar ghfuil branda réúnta slachtfar ag an rud féin nuair a athraíonn tú seis furim le an rud a ceáil margaúir plécinn sé. Agus an sinánna chudaoí breise ggéist, muoíimiid go minic maididir le féile na mail nuair bhí mar a caiintear sin smíoníimiid ar an iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas táhachtach a sé le gaige, bhí se gcóí thrah táhachtach a sé le gaige agus chuig an tuireachtas háart ar annacha dáitnaí agus 6 dearan na nóchadaí go fiú ag háart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas. A chun sin, 2 mílí se raigs na blianta sin an tíir ceteach flésc an teireachtas. Fós buinteach le sé le go éige cear go leor, but hí cinnáil fás ann áittear meú daoine le gaige ó isgrúpi defriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach an doscail an ócáid suas agus an ríist is tar é seo. Tá rudí airda tá tríéis airthú go bór sa saoil mar dhealir na meán thóisiíalta, agus mar dhealir sais ar cinál séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinál praban airde agus peblioocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag ócáid na cinál sin, so buintear leas níos mór ar as an ócáid tain chun ra a sách fearsing de airí, de ócáidí de imimechttaí de agriíochttaí a díal agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin ná tá sé níos éca do chréaltóirí cosla ortaí nu go deh radio lifa nó chréaltóirí eile iad héanana loúáin agus níos mu dhéana bhs an ócáid freisin sin rud a thugan faoi deire gohfuil sais láthair sac sonantaach a TG cearing an bhleá tá sé sin rééis fás in amachta blionanta mar i chéile ar nó atá chláirecha á chur ar tafid de ortaí don don séisiúr de héisiúr an óhar chomá, but ar bhealach tá cinna láthair a bhaid níos múigh na creaaltóirí an bhlá, hí láthair anláidir a gcónaí gátíí féin ag an rós mar gur sais gur nearnú chlár mór as ó théh an thomíochtta de heh an commórta sé, ach tá nuiri sin de réomh réiteach ar siúil rud a arbríonn trá lí mar cinál destination, mar cinál onad mar áit ann féin. agus tá sé sinnig farbert blian in íag blianana agus tá an réh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. You know, tosíonn sé agus lean an cosan a raig có fada le le láhí lá go deir a bhí lúnasa. So tá braham gohfuil rud a chin a tarlú an seo faoi daoine ag crinú na crinnethe sin agus níl me caiinte crinú qua crinú fuábáta go nó, Tá caiith daine ta le chéile, Tá daine crinú le chéile tá de crinú ag féilte a bhí agóí ann áit a raibh daoine a gcóí ann slíarbe, ba tá fás den around fartithe agus cinil den locht spéise thar timppa le féilte seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gurdan tú tunachar na mán hóisialta i bhaim ar an bhéile agus ar na daine atá ag an bhéile, rud a bhealan na mean thradisiúnta níos mú, agus rud a osclíín an darnas an sin de cinna de dhéisní níos mú, branda margiaocht peimblioocht chucan cíine thuirt don óáid, agus an sin tag an polteirí tag a daoine mór le rá bíanirt a bheith ann, mar an ggéanaine ar nó a leis an cummórta stradóirreaachta mar a bhíon na mean fómhar. Tá rudaí seo a fás hí si dá na gcónaí táis de fás agus táis de fás leo. Nus cean eile bhí spéisiúil cean ná chuir mé an iri sin simime an camerará ní hé ansaé sin ar sto na fernamireachta ní léon bhaint per sé a gomsa le sto na fernamireachta ní léon ní hé ansaé, ba tá seoach mór sa talach mhór le tro a blian de talla mór seo agus is seo talíochtta tá gceist seo fernamireachta tá gceist agus im líana hí líon uásach á daoine ar an láthair sin an tetain in níig féle altogether ná, so sin an tetain caiiciisiú an geala sin go buid seo, agus tháinig míhall mátain ar an láthair agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deire go bhfuil i gceantar aber cin deisgurt láin tuisgurt na múin. Tá ó dhéirmhí uil go dtí deire bhí lúna a thart ar chuig deir seachtainna sa chéile, Tá seoí den cheáil seo. Cuide chuúdí smúna a chéile bheit an ceanna sa talach mhór an gceanna smú ar nó an cuairta stradóirideachta den déantas céile seo an fiúní smú ríist agus muide chuoine bhar leihan a difriúla mína mí bheit an fómhar, beh sé siidir siúla líonna síl be creigan nach méid. An cean sin sa talach mhór, Bhí sé ónédíoch ar beidir ceanú cuaig seoí mórra talíochtta eile atá tarlú déirna seachtainna as déirna seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur ceart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo tá rééisisi bheith going Harbheith cordúil de seoí den cheáil seo gah an tairlaigh, agus chuthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidirí héanana thuút chun tosaigh. Inimeach na blionanta amachróin fiúdaí smú. So tá an léircáil agus an tíreich marheall ar an gginineil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé ahrú chu fios na bhéiltí héin, agus tá sé ag sa láthair deisnaí de lecht agar na bhéiltí rudí breise dhéanamh agus gglachamis gur mar sin a ahróig sé fiúdaí smú sa cé de blionna eile amachróig.
0: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é líon na féilte agus sin san isdócha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte an chuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chumáile sin fós mór le feiscint i líon na féaltaí ceol idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáán na gcónaí leis a méid seo, féilte tá a bhí cinúpla míohin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí gagur tickets.caí agus an chuid agad i dédul ag reintas na féilte seo nach raibhar fáil is doch féile ruí galair inúna gáil agus cí eile. So tá buáán dobh siúd a héana imón féile chur ar siúil, cos bhín an chuid ar an tahháin an go daineag freistal ar an chud airgad á thuilmh acha an am céine an chuid airgad le íoch agus buáán dobh siúd a héan sa teans féile chu siúil.
1: I an ceart go agus bud léir an runn sin na tuiste a í domsa lí na bhéaltaí meántóiseach más maiileat atá tarlú i réim sin heoil cinnáil leas muide bhlá clí a timp na hhéan agus an locht aiger agus an locht bolsgeachta a bhfuinn leis na féilte sin. Tá tataisteach réúnta má ag tacht chuthe ó na féilte sin na aigrú. Má aigraíonn tú aber féle sách leidir mór amháin don chinnáil tó sin na luúan tosa agus tú a caiintear tickets.í. Gach seans go bhéach an duine atá i món an seo sin, gach seans goach si don an tríon go le an incom a heastóch uha don bhlíon le marachdáil go compórtach áil in éon déir seachtain na bháin. Sin rud a thug bh faoh rinne mé beidir bagganín scrúda thir sin ag an nám.
0: Agus muoine bhar féile bhana.
1: Ní rá. Ní bhaile marrá go ggurir gas an áir riomh fé, ba nó ní léon féise gom faoi láthair a bheith é máhscire nó má teannachar ceil nó go déhan ruidir be eile sa réimsin, ba just bhí sé spéisiú dom ag an nám an tataisteach incom a hagan gomh siúd a bhíonn sa món aigar, agus is daoine éanaar a aigraíonn an 6 tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le béidir 3,000 duine a dul ag ócáid béidir th ghá lá lú gá ithe. Féle ghá lá agus béidir go deochach mar dearm suas le 5,000 duine. Tá sé sin in áit éigen béidir atá mór go leor, but leas muide bh le clí agus ach meach fós féin mar bhreintúir an tíú amláin. Mar bhreintúir an bigtí gaibh léiseach tá tú a caiint learmúid fao seo pípa chalas an bhhailem dul siar sin ú sin ríéis, but just tá puinte táhaach tá slú amadas na daine atá ag dul an bigtí gaibh léiseach. Tá si a techt ó leas muid an tír ag an buid seo. Tá cinnte cinnáil tá chuide áirithe an déanra idir béidir 8 bliana déagdíis agus trícha blian díis i ngáchuid den tír atá mean éichmach ag dul gotí an féic gaibh léisach darlumsa gur féú íchas atíchéadí agus gur féidir íchas cin ru eile hé leistíchéadí agus ar nógur spéisú ceil agus tá sé sin in thiice. But tagan an féicna gaibh léiseach ag gnáam céanana go mí an féile ar an éile ar siúla Reading agus Elite agus tá cuidasna na baní chéna á chur an áirithe go blion túil agus tá déirthing scata maithe tacht ó chodaní in Eorrap agus ón riochtdéintaithe agus iad atachaí an ficta gaibh léiseach. Agus marna chéile leis na gigadí mórda sin a bhfuinna le ban Jovi a bhfuinna le do Weekend, tá sin díoch an rud agus tá sé sinna mela tarasóirí agus tá sé mela tarasóirí gotí an sráidhhaile sráid bailí agus freisin gotí an ceanta sin timpla ar bhlá clia ní léon ceis fa sin. Mai leis sin phleá an chuide mú de locht an leá chclaá leis gur ihre héal daine atá a dul loch nahéir an féin agus ar nó a ceoltóirí nahéir an féin, agus freis sin ceoltóirí de chuid na dtíortha ceiltecha a héan go dtí áistí cos le láthíán gach blian agus daoine ar spéisiú an ceol ceilteach go háirithe, so tá sé sinna gceist so tá tarrasáirt áirithe gceist an sin a chu rístan tá tarlaúin sin á táis de chu níosmú fo imimeachtaí háartar an mór imimecht. Agus an sin tá sé sinna cúisiú a bhhaní smú daoine de ísgrúpi. Sin rud eile San Tré derá dehes agus de ás na imimeachtaí seo ná an imimecht féin a bheithan an freistal ar an ilomad ísgrúpi agsúla, mar dhéanaan an iireachtas a maríon an tuireachtas dear a bhí dhearóhar an cummórta stradóireachta agus fleithú nahéann martá isis. An sin tagadú fád leis an Rós, nó an áitfuil an dechar leis an Rós déirthing go puinte áthe ná an bhfuilmuid mar thochaí sásta go bhfuil cummórtas mar seo an óíochtta gceist le éon incin amháin a bheith cinnáil i món a leireachta le Dahio sé, Catherine Thomas, etc. ar an teleís. Agus comáile sin go bhfuil beidir dúlgus ar an duine an sin rudaíd a dhéanamh. Bhfuil cinnáil más ceil, más eistóireacht, más rec filiíochta, más chluhétá ggéist gur gádóibh dul an óíocht le pálar trí de cheáil. Agus ní mailam an rud a dhírá dú ar éon bhealach, an rudatá ggéistar nó ná do rud go raibh an rud seo ílíncinach, do rud i raibh cead gachincinna páirte ghlacha an. Béidir go bhhéach mí sé bheit cappa gamach beidir níos mú de fobal na tíre in an a bheith go homlain dearfach faoi. Deking daoine, ní mar an ghil mi sé mí hásta leis an rós, ach just a mé rag a bheking daoine bheith mí hásta leis an rós, mar gheal ar an díru an Focastán ar éon inch cina bháin, agus mar gheal ar an cinál ruda atá á éilef ó inch éon inch cina bháin, mar chuid de chlár teleficha. Ar nóa, bíon chlárcha teleficha a dul leis an flá, ní bhíon chlárcha teleficha per se a dul leis an comórtas trádóirdeachta, but bíon loch teleficha loníthe ag an comórtas agus curtar, you know, chlárcha ar fáil ónad féin le ling na seachtana sin. So, tá sé spéisiúil an cuacht a taigni meáin, na rudí seo ar fad, agus fiú i cuinamh ar chórá bhí a gomas le dáthío sé cúpla bliana ahin, nuair a luigh sé liom go gríoch níon sé a chuid débire ar today i gCorcaigh de RT sais deirna bhí na bailta na tús fhí an bheitheh, go déan sé go dtíon rain, go dhéanann sé in éon seachta na bháin fithe chlár don chlár se le dahaí, agus an sin nuairtá si siúd cartas a chana agus a deisce, tá sa siire mís aige go dtí go mbíon ar dul go dtí an phlá, agus an sin go dtí go mbíon ar dul go dtí dul go dtí an rós. Agus im líana a bhhailirta bhí an mar bhí ar pléile op for the match an sin faoi thó ar RTÍ, agus sean raibh níos lú de spás aige. Ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fóil beag nó airí leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá phríomh cluiche sin, príomh cluiche pelle, agus craobh cluiche imána. Agus cuiníam air sin, agus dearan lum hénig an éige amach an CLG níos fear as an craobh cluiche pell na mán agus an craobh cluiche imáníocht agus ar nóil ar cumbeis sin comógaíocht tá agam breis sin cumbeis de caint ar trí agriach stúrthe éagsúil an seán íbe de caiintear an CLG, ba tam de caiintear trí agriocht éagsúil atá caiinte an gnéan fiad a chonasca ábhar chlár eile beidir amach anseo, ba amach si níos fear an chamógaíocht agus na máid a imirt in éon deire seachta na bháin agus féile churthart ar i bar an crócaigh, agus an sin pell na mán agus pell na bhara imirt i ché deire seachta na eile agus féile churthart ar. Nú na cluichí minúr don dá chináil sport agus an dá inscinna i imirtear an saran agus an sin na craobh cluichí imirtear an damhnach agus a ríist cináil féile churthartar. Deching go méidir go bhéach an CLG ní smú ná an 8,000 a thagan ag na cluichí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirmh anseo. Na féilte seo tá tríéis fáis, tá si tríéis fás mar tá an príomh chospóir an agus mar dearm tá satellítí difriúil le chutha timpplair an bríomh chospóir, agus tá gachéile duine as de meán buinteach cinna leis an tír bocaisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá cúplacéist an sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhúir ag an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint má raníonn tú ar an sais leasa atá á bhaint as na sóchmhaí na asset seo atá ag agraíochtaí eile i bhhuim féilte. Nádar bhfuil an CLG ag buint leasa i gceart as an sóchmhana tá acu ins na craobh cluichí sin, agus tá mé ríist i gá leiscéil nuair a dearmann CLG tá a chaint ar na húdaráis agur cos na sport chuilach ar fad nuair a dearmann sin.
2: Seans nach meach na daoine th timpplair ar porcha an crochaigh ionta ceanúil ar deire seachta na omláin céúir a seachas just an cluiche bháin.
1: Well, leiddóg sé ceire ar a seachtana, if bhí láthras ceire damnach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, but faoi láthair tá ceire deir a seachtana as a chéile, ceire damnach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na damna éagsúla, agus an nuasair sin an dá thacht an roimhe sin tá péire leathréomhacha á imirt ar an saran agus ar an damnach don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéire seachtana sa chéile agus an sin ráthaan Erenos, sin rud tú a caiintear. So rithead sé lom sa go bhéad níos níos mú dhéanamh. Sin rud mé dhíirí rá, go bhéad fi níos mú dhéanamh agus ar bhealach feland sin níos mú de ar a bhí úil, ná mar a eil sé nuair a bhí sé mí bhean fómhar. Bhaach sé tríéis fé níos decrabéad rud dhéanamh i gceart a mí bhean fómhar na rud í eiletarnú, ba beidir bhfuil spás oscailte sin ag dearar a bhí úil. Agus tá sé simú le bailach mar in éis go bhfuil an dar lom sa gortaíonn sé seo. Craibh cléthe fel na man agus craibh cléthe mógaíochta, ba tá na chluí na bhearríochtíthe rih an déire seachta na sira bank, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar sira an sin ar fa caiici sé cinál, Tá sé sin spéisiúil mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéar a nua a bhí sé gcónaí ann. Sire na dógáthe mar a bhío an céad dáheachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil forbarthe bagganí níos mú is síla leis an ru sin na sin CLG agus de chluí gaalacha eile. Ok, bin agaí túiriste Martin teachta teo muidig áchar éilte de cheanálacha éagsúla go hálas muidir míúnasa ar muochas de ó sin bacóil agus de bharcó leintí a rétíon na chláracha seo chunréalta héalaí a gaí. Agus ón fairil an bhirrteach chu chlá láthgus bh léirthe filmid orh leis sé chiaad agranile na thuirt marte an bhharrte cuaing ar 6lágann seo ag lifacéta sépa CFM agus is féidir éisteach le úr ar be ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Sláán tamil.

0: Radio Lifer Katie Shea Pukakar Krishnish Yakara Awalta Smuinyu an gead chi meledach taréis na hardcheste. Sean scoil idehas agus iluint freise an réa sardach.
1: Is fear heist amairach dé seo ar na gohu a gastor. Tagan tú an inva agus tú a mon course a breis idehas. Féilimíon tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibre. Olvíon sé hú an saol taréis na hardcheste.
0: Am sin cuairsa sardache ag the word idehas agus ilin na actual ag thisisfed.ie. Tionscnúd a chuid solas agus réaltas na héirin.
2: Bígí linn de hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM. Chlóir léthúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM.
3: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé Pca Car FM.
4: Raidió na Lifa. Cé sa sé Pca Car.
5: Fáisteach a rí sealach teisteachta chuig an gaigeadú agrán de mo chláir. Óthach, gaolach, dhearpach agus mórtasach an seo ar Raidió na Lifa, cé sa sé Pca Car FM. Tásúgam gur bhain sibh taitneamh as an gcéad dahad a ní agrán agus go bhfuil sibh ag tnú go mór le roint ceol eile an seo hanéanachlam. Caig mé ará gur bhain mise sult móras na chláracha agus tá mar sceitimíní bheith ar ais an seo libh arís. Don gaigeadú agrán seo tam tar éis roint iritas a áil de chlár an lé aniu. Buíochas mór le ma lucht éisteachta go léir. Fanga bheith tú caidtá na non-díobhanis ar fáilan céad uair eile. Ar dús ba bhatha mé féin na chur nachna díobh arís, mas é seo de chéad uair a géisteachlam. Olivia Clocklin is anam dam, is as tuis garbha iaha clia mé agus tam cuig blina fithe díis. Mar dúirt mí libh hana is ban óchach mé, agus tá dúil agam i djangacha agus i gio ó fud an dán. Is brala mascán Mary Daron a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanamh agam anois ó a bháin eile. Anois agus an chur láthair déantagam is sé an céad aron a tala sinam agam díobh ná, Too Good at Goodbyes, ón aron í sasanach Sam Smith. Gan na hill a bhfuil a Siadíbh Sam!

Is mis le bhíine clolann an seo raan fe cé a sé pontca car FM. Anis time chun arán eilechasa agus is bralamman cean seo. Seo live, relight my fire ónrúpa sasannach, take that!

Well, tasúgan go rinn sibh tanaf as an ar an intach sin ó teag dat. Anis tá chu casa chur sa scéal le stúris deach ar an go ó Johnscoil TG Lurgan, déanteag an goláiste ar annach choláiste Lurgan ó Connamara. Seodíobh an árán, beic amach.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tá chun díris deach ar an gceol ón araní sasanach Harry Styles. Is araní iontach é agus sinan sé an gitar chu má. Seo libh an tarán Adore You.

0: ever do.
1: Anis tan chun chocht chuig na maná. Tá gachan cean seo go hálan agus tá cinsead ag go muid tú sot as an tarán seo. Seo libh en lo profundo, no, go dáan anam a Spáinis, an tarán í Spáinise, Sugei Torres, a hánig as an scanán Disney, Encanto,

Well, a chaide gael, nachhfuil an tamig seanú hardcó topi sin agus muide géisteach le má Vasco Marie. Tamin a raisinis den darachhuid den chláir agus tá súlagam go mwinning mé buc fun amach leis na hárain atá fáca gwyn. Tam chan cosa árain ón grúp Americanach USA for Africa. Tugan an tarán seo le buile maul. Seo libh an tarán We Are the World.

Okay, Chairde, anois tan chun cos arás ar an gceol domhanda. Déirm i gcónaí gur measc an Mary atá sa chláir seo. Mar sin, táim chun an rian seo ón scannán Disney, Aladdin, a rinne an tearraní adáise, Marco Mangta a hinimdíobh. Tá adáis go chiantach sa rian seo. Seo libh iad Príncipe Ali, nó an Phrinse Ali as adáis.

Anis agus muid ag drúsam le dar an chláir, tam chun gruam a chur sa cheol a ríis. Ba bhrálam ar an iontach as an gheol drama le mís ar gháble, nó na dína mí hana as Frankish a hennim díaf. Tam rhythm seo níos muile agus a bhí an cean deiranach. Seo libh, javé réve, nó bhí mé ag bring gláidach as Frankish.

Oké chaide, marideit mé hena tamid ag ddrim chun de an chláir don látániu an. Ba bhhaham cúplaína chu amach ó gáthealdraí a deithníín go mórlam. Ar dúas éistómid le 6 ón geoldrama 6. San árán seo leiríonn na sé mnáchéile den ri anriathacht faoin na séta mar aráí posta leis. Ina dhé sin éistómid le loud ón geoldrama Matilda. Cuirinn sé sin i léirúún cé chó nabhardalach is a bhfuil marthair Matilda faoi cé chó cliste is a bhfuil a hiín, dar leis a múntóir, Miss Honey.

good for a change. Let's go!

all that stress.

0: Sin bhil den nó méúm, Tar rééis an chláise be chláir ítach eilehain an seothe radioúna le fecé sé pont a car FM, Tá cinsead ag an mhain sibh tena bh sin. Gur an míle mai goh éisteachlam agus ná déananigí darrma go mé mé raisliamh an seachtain sechagan leis an géad agran is cuiige de óthach géach dearpach agus mórtasach. Godí sin sláán go fó
1: Radio Cé sé pont car Cuisleh le garra.
2: Ní de háúlathe technúla a bháinna tá AI tá si de choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a áil. Thalam fao gan áiritas AI agus an tionchar atá acu, Caíonn tuiscin ar AI le cinntaí feasca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le de bhórt itchas agus ilúna áitiú fi úsúnta nu nó téché ag skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
3: Radio na lifa. Kate Shay, Punk a car.

Publisheth an sin Paradise le George Ezra. Fáilte ráis lenar glór an manga beag. Is mi sure roisin ní bhreanán agus ba mé leh nniu ag teint másc an den airán. Tá si bhgéisteach le radio na lifa 106.4 FM. Má tá si bhgéir dula deangáil lin thomuid ar na meán at radio na lifa, nu ar rifuist bio at radionalifa.ie. Táid ag techt chuig dearannas airán níis, agus an aimimseir ag airú nach chuil sé branach. Ach tá muid de fós ag áil cúplaléon de deas in is ríis. Ba me ag ficnic letrach le gatain eile agus tásúil am go mai aimimseir deas agann, Ba mé ag camp don céú agus an orirnach go má mátá sé chubáiste an dá ar fád. Agus níis le muid áré le ficnic letrach, favorite le Fontaines DC agus Last Rites le Amble.

Fuisih an sin this life le Vampire Weekend agus Brazil le Declan McKenna. Scríomh Declan McKenna le Brazil le scrúdú ceol a bhí aige an GCSEs. An duine bocht a bhí orthú dul éis sin. Smaoineamh anois arás chuig do scrúdú cainte sa Justa Sóisireacht, mar hapla a Francaíis. Tá sé mar an duine itil tar éis tú féin agus iad sin a bheith léafas Francaíis agus nírá ach cúpla focalat ar éonnos. Ar deire níor fuair sé céad faoin céad ar an an sin. Na chuise sin craáilte. Ag leanann terá inis le téime an trá agus an Sara, Riptide le Vance Joy agus She Moves Her Own Way le The Kooks.

Fuisih an sin She's Electric le Oasis agus Unbelievers le Vampire Weekend. Inis ag caiint faoi Grahamshire. Bhí mé héanaachs má chuirde ag caiint faoi inné agus an sin bhí siad a caiint faoin scannan a thunaigh siad an seach den roimhe. Sharknado. Níor thula mé caiint ar riamh ach mé brathnú ar PC ar lína faoi. Tá sé ar an lista do scannan a caif i mé brathnú air. Tá an scéal díoch mar leisin sé. Tá seircanna i tornado agus iad aigethe daoine san air. Agus úsáidean an príomhcar ar saoslábhach i gcuine na seircanna. Úfásach ach ag an am céine gohintach? Caifim a brathnú air. Ar é nós ní baid níos mú caint ar seircanna. Inis, I Get Around, Let the Beach Boys, agus Twist and Shout, Let the Beach

Coisih an sin freefalling le Tom Petty agus Yellow le Coldplay. Is mé se roisin ní bhréán agus tá sibh géiseach le meanga beag ar radioún lifa. Céad sé Punca Cahir FM. Le cruochnú tá Here Comes the Sun le The Beatles. Chu 1000 maithaí as a bheith géiseach lomaniu.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: U vi anhor le tá muhéiste don tauchi e kudirrad inestiochtta ynnaf i a hauchi. Agus tú a gíigeisteachsis céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus dean an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailte ag 800 míle ranórtaí tahiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a hachaí tá comníos fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia leis sra imeachtaí spríola faoin ghrím, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógad go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie. O chorla carach vlachlia.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cún pórdach le tas na game diag in a humra si a gamaig. Fúr Sean an cawnas fár ar an hírig le lín an taurig, le cún a viontas fwyn of TSEAI. Cwyd is dachar da viontas fein inu, cwyd agus hrada hef fwyn of TSEAI. Le taca iacht rialtas na heran, in chalichach tiermi agus canelach e vain.
0: Badiúna lifa. Cates a sé. Punk a car.

Díhíh agus fáilte mór isteach chuig an manga mór lom sa bhirtío ceol. An seo ar céad is sépon ceh am mar a thula sibh an sin tún ar nua de chuid Caci Kid agus St. Marcus. A deisioch an mí se caite is tún é a ceir a cultúir na hhéan mar a thula sibh. Fannig glasata an seo chuide pé áit in bhfuil sibh agéistecht ceol ar nua le teach anis ag lenach leis na túúns ar nua. Seo thugah Avalon Emerson agus tún a croiseigh si a croiseigh si a chroigh si le dul a dacha le set na biosecí. Seo thugah treatmód. Bhanaí sult.

Fágí arás a chuide is silagam gur haan an chuid sin don mix live. Mars ódíh bhí muid ag éisteachta le rain túúnacha ar an nua a tháinig amach ón tú na mlína. Fágí arás is mis sibhartíí ceil, Bin antúmba ar le cé Tempest Statue in the Square éisithe ar an nniu lá Marta. Agus bhí sé mar chuid do mórránaán do Ranaán radio na lifa agus tá sé sin go léir ar fáil tríd chuntas Spotify radio na lifa agus beag na túúnacha a liga cosmén sin ar fáil an sin chumá. Rimhidh sin coolla sibh What You Mean le Green Tea Peng eisithe ar an éanú lás fithe domí Marta agus rimhidh sin aríist Self-Esteem le Alex Bone agus Informal eisithe ar an éanú lá is fi mí fiara. Is a niis tús le an darcuid don chlór Tá hartfa or clic fach agin faoi a glór faoi láthair na Clockwork le Danielle Baldelli agus an the Board of Works agus the Board of Works. Bonnaí sult is mis sibhar tío ceol an seoar céad a sé .4 FM. Agus mar dúirt mé orclaig eile libh agus tucha mé ráis an seo is an siúd lena linn. Mar dúirt mé seogah Clockwork.

Tá a gé ráis Tá sé bh éistecht le Realty Me le mí a códan. Rimhe sin coolla sibh si mí le opidan, Thile olalas faoi sinarbal beag agus faoi mo glóir faoi láthair ná tún le gasúir ó chuntééis sligach. Yes, spré ar nóia. Tá sé bhgéistecht le radioún lifa cé a sé an CFM is mis bhirtío ceol, tánam ar an tún seo ná séas mó. No waiting for you. Bei mar rasgam well.

Fá go rás. An nuaithe ben an love agus roih sin a ríis fumbald leis an léirthir lála. Is bé siise ag sinnam is Centrepoint ithe san Diog seo. Is a níis faoi a glóir ná spré a ríist agus antún leis fantasia. Is bé sé sin ag sinnam an ihe ar fád i g geamm mirí tengu le sprís. Gi sotas bei marrá gan well.

Fáil go ráis Tá sé bhíh éisteach le cé a sé an go CFM radio na lifa Is me sibhar tío ce ahan rion le mix mór an deir seaach na beg seo Bin cé gin leirthir airnach lena tún 44 Chateau Rimhe sin chula sibh back to me The different is an ish from McGlor na Arnoia she can la la la she can

fáteí arás a chuir atá sé bheith éistecht le Lucas an seo aráú an lifa cé a sé an CFM agus an tún leis ómm alignment anm atá ar cean an natáte ag féile saige hí sa Bulurgan Park What a Bob an tún agus an éile Seout mór hiige siúd agus gramór chamá Rivi sin coolla sibh ina fear le mai a codan rivi sin a riist bhí a little closer rework UKG de chuid different agus rivi sin a riist ná all you think le mai a codan is a riist rivi sin coolla sibh wake and break le oppi dan agus rivi sin a riist don't want you le different agus silver bumpa go mé ráis go lua le héile ólas be sé bhgééisistecht le ó alignment le Lucas agus tún do chuid fála Molotov ag teach fríneis. Bé mé ráis agah Riverdale.

fogí rás. Tá sé bh éisteach le agus Tána mar an cean sin a Golden Season. Is rih sin coolla sibh tún do chuid. Molotov. An tána a bhí ar an cean sin ná The Chosen. Cúpla nóméid fach agin, teach mérás go bh rih a deire. Ba, yeah. Anna gí soltach spé marrás gan well.

Fágéírá a cuaide ben tú mar deirt méid a chuid Molotov agus rihi sin a réist goile sib de chosen. Beg muid ag ceóra deir seach an mór atá túúns den scó agus lemór gaganí den scó ag tuitem amach deir seachna beag seo. Agus túúns aráis ar siúdaí agus lá mór.

0: Oké, dan mijn goal slaan er olive en nish. Slaan het gram war. Fondue glossalte en show. Oké, het is Shea, Kahar, FM, Andrea. Chalk, chalk, is chalk en nish. Fondue salt, August. Ja, goed in Kate, chalk en Ella. Slaan!
1: Radio na lifa. Cuisle na garach. Radio na lifa. Cate a sé. Punk a car.
2: Áhfuil a smaoiniú ar an géad chéim eileadaid tar éis na háteiste. Seans ghfuil aigetheas agus eileúint freise ar an réas sádaid.
3: Is fear heist amérach é seo ar na gothú a gceisteoir. Tagann tú an inmheh agus tú am mbun cuairs a breise dúchas? Feolaíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibre. Olbhíonn sé thuúd an saol tar éis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag do bhhairt aigetheis agus ian na áúil ag thisisfed.caí. Chansknu de chud solas agus realtas na
4: hiad. Tá flávalia ag lia ag fila imlina de sahrin an dara lás fid agus de daunig an trio lá is fid lunasa agus I ní smó ná riav. Cuigona de lorna carach bio briver le ciol, ceilaha, cairda na alina, session strada agus gníbiochtí tailig. Agus ag tuart fin statia by the scratch. Sharon Shannon, Madras Salach, Andy Irvine, Kila agus Tilla nach iad. Tá gach imach sair an aske agus tá falcha riav chach. Is feidir olasa alf wi hívna agus clor onlan na flá ag dublin.ie Till slash Dublin City Fla o chorla carach vlach lia.
5: Ta udrosh a tula vlach lia. Eg aibru le tierni talun chan tihiacht chlan a termach a halahar. Tridin shkeim koriacht a kies anua, fetig tierni talun kies misu la oil fi rahiacht on udrosh a tula sus la ked van ge de rata an varige. Mar shin, mas tierni talun garamul hu. No mata redvin gan choni e de chelev, faltig riven SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort hugget egen gerra udras a tulia im laa clia le takiacht on rhain tihiachta.
6: Murach dini kasalatsa, hepach ar anirachti. Ach nur a hugan dini kasalatsa fool, tugan du lav harhala de gunne. Ni muid a raun in an tam am in folig tastalwain, ach as fuunya taasya an tam a raunu le fulla hort. Gach olas fwy fe ydi yw'n tar ffula i giveblood.ie. Tam ydig brahart.
1: Radio na lifa. Cates a she. Punk a car.
0: Walter Rowett, gydys bysra on seal.

achanom, Níle a bhí cho achanm tá leiis aachm Bis achanom, Níle lá do cho achanm, Tá leiis aachm, Bis achanom, Níle a bhí cho achanm tá a gan.

Kila agus Paul Frost Brass Carolum on album Raise the Road chonig mé Kila ag an deir seachtada leis an leanúna sa talgam agus ba bhhailm an tarán a cheola amachta gur mí amágat as bheith in éachlum ag an gig sin agus muidna ag dreidir bhraig seo é jambanna leis an Éirán Time of Extinction.

ceola an inspiráid ó disco té álanach agus an tanamatá ar an érán sin ná 1-inch punch agus cruanse sin an scanan Kilbil i gcuibhna dom agus is sihan lom an sin sin in a bhfuil si sa bhosca faoi chalamh agus si a géirí fálamach as an bosca sin tá tú géisteach le spíar an síl ar radio na lifacé is a sé punca cara FM agus le ceol ó Yoko Buono seo é the art o the dial.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Tuairis na máte le líam agus óin.
2: Cursaí rá agus scona díospóireachta.
1: Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé Pca car.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an leiónna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca car FM.
0: Baríúna lifa Cé a sé Pca car.

chuir de gail tá fátarmh chuig agran nua de trofliss ansa ar radioan lifa chuimh an óthgáin in bhar daanta be mé ranú na God MP3 go cean beagán os cean lechéad nó méid ag tú san chlór chuhar mac giile chuna léirthir éannach ceanúigh d'ar titl tape scrífa mar umnítar rééis sin tí í fada IP. Is se chuing an Catalóinach Marina Hurlap lena Thrán bheith bhlang.

Sigéisteach le trolis ar radioan lifa táisih déirchan son cholamar Shamrock Showband a léh ar an árán Newry Bird a scríigh Jinkslinen an chéad lá. Rompa hí grúp Americanach inar Bannam House Lords Second Galactic Utopia an tanam ar nárán leis Gaelic.

seachas go leta chin chéad ar go bhah mé van campus hanis getménim agus rompa bhí grúpa cocaine a chanan in Occitan phlam folklór mátá an áíocht i gceart a gomas tócha ná fuil. Seo chuinganis ó nua a héalann Aldous Harding an ceannach thug an titl dá halbam is déanaí Train on the Island.

Jones na leir an donna seo is se lá nula na gúd leon roií an chrí na hápa, agus an chrí gach céil an daine go raibh i hán a gail. Tá an míise ach go fachgus an an áard bfu séam na héirn, sppót verré go chhrúag na falla si car an salch. Er léni a bhhainúir ar a choré stochalón sa dúlag a hisrí pilar, nor i béneid, nor i tankan nor i achri nor i spreg na móm éti. I léna bheoch conile an an áard fo stofiséing, sa gochan a híbert a chusúa a héar sé ar a snaíh an lí a fáil ar croch na teroch an éing. An choí mór has na thuia ar an héhir, Cuachchas a fostofis sa gwanna háidir na nunéidir.

Yeah, I don't know.

Tásfagéisioach le trolis ar radioan lifa toramud sciúr tapig trína bhfuil castaing le tamlín inús. Bhí trofáín bhíing leis an mé bocht de Dublinnar de Salamanca riil, chula mar sóla maciléon a léomh ardhú sam na hhéan, Bhí board a Canada a bhíing le Haraka agus ar deirithír heildíar an son, chulamar Dublin sin anam an alín tóra, cean ar titl Untitled 2 ar an album Heavy Dublin arna eisiúnt ag an lipéadúntach Where the Time Goes. Inis caiham se capín ar a bhfuil anam lipéad eile le feiscin sin é stróm na beige as tá sé thrám a gom bí a ceol a chas leis an díal lipéad seo so suchúmh ón album nua le Sophie Birch, chuadú daine scrífa mar umítaréis.

Tásgé se chléit trofliss i radio an lie agus támad nachmór ag deire an chlár. Ig an bunta seo in nach agrán Brahmmernos Miss Hooley ó Balamorias, Brahm ghuiilm fé chugus ag an achlimre aanamh ar an méad a delamé mar anmh agus na téí. A chur os fergóir agus nach roisiid soléirdaíh hena féanach. Táoine go mas. Éirem ó loch dééisisteachta agus gglachanéis go tingin sibh na téíos na ceachtain a bhéganmh. Bogam na raganis chuig an beirt déirnach in anneon go seaam le trráfádaín in a gachsáú cóchuirt, seo chuing patán de ball le de 10 Penny Peace agus Elizabeth Kelly's Delights. Gnín chéad réile na caiigh meisneach téirí an drasta.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna guitar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil ó nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun cair FM.
2: Baíúna lifa. Sé Pka kar.
3: War géit fal is siach a fisfaint se radio lifa ké a sé Pka kar FM. Is mis se Russo Sheridan an jo ne lá teag lunasagus be mé liv go dí ní chlug. Anachtar an glór ba níní chroní lin chun lairt fi deis dochreite ag TG Car. Injo Amy Reardon ó pubble air an Wikimedia dún faoin deis íintach atá acha siúd do bliine le gailge. Agus chur cí a córig ar nólas muid faoi bio ón Electric Picnic atá ag tetarráis ar TG Car. É sin a le agus scanheol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlóníí anocht seo a í Burnchurch agus Samba na Héan.

0: Samman ahéan an sin le Burnchurch. Nis dair go chanamha le bio ón electric picnic anairí, agus tá sé ag techt a rais im líana. Níos luthe bhí deis caiinte gom leis an léirthir an glór, cíon macóraigh chun na sunraí a áil. 100,000 fáilte rót a chian. Bhfuil tú go maith?
1: Me ar aus, well, bin na gónaí go maith agus mé ag leir leata rusa, so gur míle mágat a sucht cuir a chóir dum.
0: Láteríis. Stop now a chian now. Tá bio ón electric picnic ag teacht thar náis agus is tusa atá hías leis mar 84 Productions.
1: Sin é 84 nó 84 Productions tamid a rás. Bhí mar caiint an am seo nuirí tamid ceapa tháinig an deis seo chun cín ón féalaí féin an picnic leitreach mar sóldaíh is stoc i Radio Nifa tá siad an bathúil an ghaelge tá pobl ghaelge ann le fada agus tá an chollcuil anois ar an bhód le déimlíana nuas agus na daoine taobh thiar an stiúrthóir cruthaíoch Anton Cullen agus Emma ní charúil agus Orlo radio riróg seach an na ghaelge bíon siad ar fad cruthú rudaí an ghaelge agus a chur ceoltóirí ar stáit an sin so bhí deis an sin ach níor bhis gwing in áíire nuair i céir a bhí an ann doing fi mar dul ní mai rád dul a seans ach bhí mar fálam agus ag fescinint an bhfuil bhfuil chóhan ann chun chlár chuir le céile bhfuil spéis ag ceoltóir eile a bheith an glóir seo agus an freigur nátá agus bhí agus tá antá aring mar tomu a ráis arí sin am líana tá mutrééis studioáling a crothú soáilcuil agus ba sih agus Johnan sin a bamuid ba ceol ón státe sin an bobbal ghilge agus go céanaach tá sé tan chláir feice ceoltarí eile agus tá rí sin do ceoltarí eile ón státe eile ag gurí bheling ar an glóir cumá. So ba cúpla ábhairínta sé an glóir rud an bhhair fad.
0: Well now, a chéan bheith sé tú lánachtíobh feos a chur ar chlár an ficnic an airí mar bhí sé dochreite ma. Ó bhhad níos fear ná mar bhí dearan sibhhéin ceapa go mbeach sé, mar bhí caiid an dochreite léirechán, agus in sin bhí banna beag dar a bhenam ní cap?
1: Bhí bhfuil an nuirí is dócha bhí ru éigen speisialta lei sin mar bhór ní cap an tá slit an aimime seo ar an saharan tróna é saharan ar an bríomhstáit a háart ar tríú chéir a chlog. Ar chúis ag an bíon an slú is mó d'aigean ná háart faoin am sin agus bhí tar nó bhí na Wolftones ann tá mé ceapa cethair agus bhí an áplódaí. So sin sais mar slot as leá agus bhí sé ag ní cap agus tar nó bhí siad an bathil nuair a chuúlaidir go raibh an chláir seo ar bun agus go mbeadh sé ar TG cethair. Níor a bhéon deachtaí a chu leis agus rinne siad bhór siomha agus siomhan í ruach beceart an rán láthirgus John Sharpson an láth eile bhór si deis leharir le coolstáte agus bhí nearart an ceolcharm agus an set ar an glóir. Ach bhí sé an speisialta mar lisco san agla bhí si de caiint ar an chéadúir bhí si ag an bicnic s lerán amach éhhaí agus rosa gus nóí ar nóí bhí gagur an pobl gaeilge rán an idir státe mar chud an cabbra an sin sa fóbal ghilge, so bhí sé go dasas go an muine agáh spotholas ar na grúpi nua atá ag tap chun cí sa fóbal ghilge agus an sin bhí ar an chlór céine ag leirt le banna ceol le hosaí amach an sin agus an isistáir an bríomh státe. Agus cumá sin céine cuiisi tríd bhí sé cai sa chollcuil idir an fóbal ghilge agus príomh státe bhí siad ar státe eile a bhí siad ag fáscá cé an bblion agus an sin bhaint amach an bríomh státe. So bhí sé go dasas é sin á agus bhí sé go dasas cumá nar luú tú le ceoltar eile an go raibh tú ann na TG cathair agus céir a bhí ar buna gcuin fiúmun ra ghilge acu bhí spéis acu bhí ambal sásta leirtling agus bhí cuid de set ambal le feicáil ar an gláir cumá. So is málam san cuí grammar an ann rudí an bríomh státe a mheasca le na státe eile go suú leis an chollcuil agus an bobal ghilge so ceir sé sin go mór mór. So béidir an rud atá ránna chu tá dúláin olbhór amach roiíis rud céine bhhaint amach.
0: Well, an Milán ar fad ar a bhain a sucht chlór den chéad go dhéanamh an airí. Ach, is táilem ní aibroch éon chlór murach an tlí gúil sif sé go in ghlaic leis. Tá sé íntach, you know, bannaí agus ceoltóirí ón bríomstáite a bheith agaí. Ach, ní hé sin an picnic in Ómlán. De chulagan a héins chuí a picnic is na stáití beaga atá. Nú fiú ní chobeag sin, ach tá an réimse lehan cheol agus cultúr atá ar fáil ag a picnic. Tá sé táhachtach é sin a chur trasna ar slí éigen.
1: Well, tá, like, an rud ná, tá, like, ma na tí brenimhar tóg a gás a phobal gréilge, tá tú sa minefield an sin. So na rudí atá ar siúl in náca leis an phobal gréilge, like, by ar Hara, ó Cúnde, Ciri, Dóni, ó Sullivan, ó CNN, ag a mongáin tún sin, tá pod gréilge, tá filioch daun, tá drama, tá áwarclin fiúan a chúan sin. So sin fail an hain, agus an sin, an átmúl an colquil, tá tú, so chwil an sin, agus tú bail d'ars le Jerry Fish, tán's pobl show Jerry Fish le gachrod o, like, WWE wrestling go ceold an sco, agus tán Salty Dog, agus tá, tú rudhi a bhulach, like, rudhi ruin da nachwil fiú ar na fógrí d'an éile, tá si d'istihin sin. Agus sin an rud a chur, like, so rud an stoca am rud am irat, rud ag nant a gachil a dinna, ach dums ag a parsan at am rud ag rau. Gra mai fras leir gan a bheith gobar air, is na stáití beaga sin tán dríocht le fáil an sin. Mar tá tú ag fras leir gig nach mín ar siúl gach eile seachtain.
0: Well, sin é.
1: Níl si gusir dul go Whedons. Agus ar na príomh stáití tá si go hálaing, tá tú brannu ar gorillas, agus tá mai cinti gomar si duc crete agus the Fontaine Seema, agus tán na ócháidí olvóir sin speciálta, agus tár in si gomín a stócan rud atá, Eggsil if we fail to get on road at Spookatoig electric picnic har keen elixir all together now and how a tier elephant to go near that eggsil like stoker and stuff at all on shins and minefield no so quill I guess the starchy bugger elishin tashin the crow who esprish at all eggsil or gokilla rodella
0: Yeah, agus an deis...
1: Ní féidla frasler ag an deir seach na dig an á, you know, srúd ag an eil a taim.
0: Sé, agus an deis dóf siúd atá ag frasler ar an picnic, a bheith, you know, ag fecha deir an kneecap nua, an Fontaine's DC nua, agus a bheith congruch lo, agus gan, you know, trucha míle punters eile, tímplert, ach bheith dírach bail duras or inaca leis an chéad símat eile. I mean, tá sé... Tá caidán an cheol sa tíir seo hála rud a cinint beidir gur bé an pandéim atá híos leis ach tá caidán an cheol le trína ceirh lí an dús tá sé do chréite ort. Now bhí sraach échant agamsa ar an lista atá fógrathe ag go TG Cahar dus na haachtain agus na ceoltóirí bheits a ghlach a bord. Now tuigim nach an sin ach blasín de ach is an bhlaisín go deo. Tuair sampla dún den chináil ceoltóir a bheits agaí go cinnte.
1: Cinnte, well, like, yeah, tá antá airing mar agus caimid buíochas a ceháil le antán sa colcuil a cuidigh le seo agus Emma ní Carol go háirithe atá sais mar an stúr a chóir a cheol ag bucáil sa gagran na grúpi seo dantalé, like, fi mwyn na gubra dantalé agus na smuinte bhí a cé agus go bonusach fin na grúpi seo chéir agus fi se ducrauta. So tá mwyn dintach sásta tá lehedi, like, tá í rud an speciál de hip-hop chweiloch, so sin mascán na rappers is stóca, atá ag tocum cín, agus by mask on into kanchin vini new and aquil few closer gum go fall Colleen Luffa nu Colleen ni Luffa
0: oh yeah
1: by shit cool maker out shit on a white family galley by our haraku on the barca by wheel the quidim lay ach then of a rud hainig and Victor James Shannon out by Torby out agus by and rud to anklish to fwee da ta she trace DJ Fergalicious to make up all so by sheshin in a dex mas malat agus na lads agus na calling ni aglaim to her sacha ag den of kublair on Torby come on a mask agus kiol tor der van a mali half on ratham yuk so shin dirak act a one like shin rud a one or an ina like na groupie ella ta vi clad Aaron Clore and Nuri to make up a gur achatine eid beidr sa fulbe gwelge ta she dinish sa chol quill, Tá si trééisisi bheith sa trí riine le déine i géad na Wolftoms mar an banna ceolhirisiúil rih do Wolftoms, so sin do creta. Burnchurch, Latsa, Maeve Mulligan, Eva Carroll, Bog Bodies, Birch, Ishbini na Heron, Saivin, sa Fubal Gaeilge. Tá antáir ar sin dtír blasa de. Tá grúpi eile sa colcúil atá faoi rún faoi láthair. So mullum, Dana Castillo, B. Howard Temple, the Hot Engine, Martha Cooper, Rudd, Quileg, Torlo and Shin. By groupie Brescia, Ata, Sophobo Gwell, Gita Silgwing, and Myshit Lefekoller, and Clore Telefisha Kama. August, Darnoy Marlou and mate, Tabani Kiolella, Ta, Aaron Bader, and the Priestar, Chin, you know, the Pubble Ulvor, Tasha Kloster, Kuga, Will and Clore, Torlo, August, Tom with a kind loafy lore, so by Ruddy. Rudi Eggsel on a starchy shin out, coma cana. Small omission.
0: Your Higgins Grog Island, egg David Auburn.
1: Tosh Leaf. Bailey Feck on Elizabeth and David Auburn to a guest doc. Been winning a crook of heart, took his mind with, Well, Mullum, like, Tosh Dacker Faster got Ruth. Bimisha, Connick McGorilla's Tree Arena. Shay Viohin, Ben Shoshin, Duck Red. Egg on Big Nick Letrock, Akaganam Kena by Rudy Duck Creter, Shields, Fogel Gwelgis, Hulkwill, the Salty Dog. I mean, just how, the Majin Rower and the Dacker. So if you want those shields like Frastalair, Bader Nach, my Deshku, Frastalair, Gokula Rud, so Thumwood, Ton Clorsha, Dullamach, Ehide Danig, on Trukula, Lunasa, Glartration E, Shinon K, Clor, the Clorka, Ellen, Nishin, Ak, Thumwoodig Frastal Bader, Adini Nakro, Tikay the Ku, Ak's Nakro, Down Vown. Tommy Kappa come out in the Asian by Sheriff Faller going to our TG Gargs. You want them run the ground with an Ayla, but they're not brand new. Beckons are really knocked out there. She got brand new air her and their shock. Marnie Fade left the Gaka not. Nano and one, I guess come on, Lashin, Feckham Dini La Fail or a new order, Raha Orenta. Egna failed to show the role by my dog against Dodger Shug and Carver Club and Shinnikakuig. Akaminik just caught her shins and air, or thought to him, or Tashi Dakar Ve. Agrahashin Capam and Air Shaftana.
0: Tashi Nachmore do Yenta Akohoria Tush Hehomor Sata on picnic Nalayanta Shah Tashi like Tan on Machin Pubble Agus Starchy Agus Agus Desh Bula Ladina Khama better not will feki got to the father Agus been to been Desh Agat Kolu their new oil Khama. Well, Achin Ta Bjoganin Dimar Nachwil to Hainig, Shint, Ach Tigum Gamai Koplerud Ele Iterlav Agat Harinder Shachtana.
1: Yeah, but fogging on guitar so well, I know it's shuffled. The Shadaker got killer at the end of August. Just on Majin, the Farn into Queen, it was the Farn into Sophobal Gwell, Gilivsha, August the Holquil, La Hanton, I guess Lahema. So kind of around just a quiddy look, okay, and chunks of it, Cossar and Starcher. Mars Rudd, we let Ton Fela, I guess Melvin, Ben, and Fartan Gannis, or Trishva on. Bahul, August, on Yata Oskult, August, TG Carriage of it on Bahul Kamagus, Searsha, who are doing, you have, the groupie Kyol, August Taku, Takuchin, who are doing a goni. So, Tomwood Bramwood, Gaga, Tasas Brewering, Rudegan, Fula, Hurley Kayla, Rishan Lee, Nakas Malingishin, Mar, Vium Buzz, August Unkind, Fuyanari, Intuk, Spraggle, the Gakilla dinner. So, Tomwood, the Tinulash and Duflan Shin, August. Mata Anya Hart, Egon Bicknick, Sveckish with Tarsus, Abra Hello, Thomas Zosta got Larry Clagok, Anyx. Chance come out to wear in Telefish for you one. All this.
0: Here na dia na slu. Well, eish, Tasulagum ger, ger lanan on Sween of Shaharaig, Bio on Electric Picnic, Mar, Vekim Shagach playing when the oh. Nur thought Glastonbury or Shul or Enos, Feckhamshire on Cluedoch a Yenin's BBC air, August, Tashi Doch Retima, August, Unmaid, Avakame, Wetche, Anuri, Tashiv Kinal, Aaron Track, Kena, August, Lacuna Day, better Trinu Caravlin, Machancha, Gamemid Sus, August, by Canel Fule, Kerher Fall, Egg TG Car, The Electric Picnic, August, Tussa. Heen.
1: Covis. Well, look, Gurmila Magwit lives here. August Magwit Lagakanian's football grail get come up. Marbin should co cordial. August is that odd to be let a crooked heart turn there, Shafna. August Chance give a me who I am if you want.
0: Russell, oh, come
1: on. Who we know me to go in. The chat of it.
0: Sinné cup an te éideas. Is charman é an pobal gaige do chach taristeach agus tuairimis fuiseamh duit.
1: Ag siúl go mór leis.
0: Cladainis le bófan.

0: bofen an sin ó Clara. Nis tá pobl ar an Wikimedia golóneart gunneart. Agus an is tá dean nuachta le an réilen agus an fustaíocht acha. Díoch raibh hána idir air bhí seans go leart le haimi í riir dáin. Seo mar a bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a éimi. Bhfuil tú go má?
1: Tá
0: mé go má. Tá mé go má agus tú a rosa. Tá sé is fada ó bhí mar a caint lena chéile ach... Tá tú thar náis linn an seo ar radioú na lifa agus tásúla an ghúil deúocht agat dúin chun mátá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
1: Well fuairs ardú céime an nuraigh agus tá gobar mar a bhanisteir pobl inis agus tá ar ag ar acu is a gail go nua actually. Ach foi láthir tá lán ar siúil aing. Stomid ag obair ar thuún scadó scolanna in éon éach le scolanna in éan, agus mar cuid thuún scadóil níos mó le grúpií Wikimedia ar fud na hápa. Global Education Time sé an tannamatá ar, so is féidir le aine brathnú ar globaleducationtime.eu, sa sin céan bháin, agus tamid ag obair leis na Wikipedóí freisin, Nadine is scríban Wikipedia nó a chuann í in agur. Sa Thomas ag obair chun ar leisí agus achfaní nua a Herbert. Sa Thomas ag dreadam le breithlá an cúigú bliana is fithead an Wikipedia i gcéan an cúpla bliain, so Thomas ag olbhú leag sin cumá.
0: Ar éis ar fad, agus Peter, Peter gúil sé beagán ín doléir do chuoine gúil tá an Victor aithna ag chuilechuna beag. Ar Wikipedia agus bíon an Wikipedia ar fáil in annachcha teangacha an réilen ina measc ach tá ní bhhad níos mó i gceist na Wikipedia ar líne. So tá Wikimedia bíon siomse golamach na scolanna, na hollscolanna agus a géirí an éirinne a scapa.
1: An éirinne a scapa agus is tócha an ilmhain a scapa agus a cuaimhnú chumá, so tá cúpla sin mar tá ráte go tá Wikipedia nó Wikipedia ann sin an Kicklepaid ach tá cóhín wiki chumá so sin le na Greengrafanna na fiseán rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá, so tá gachrod tá gach tionscadal ilseangach agus díirithe ar Mátárá got an féirine agus rudí antaofa is tóca.
0: Agus cé costas a ghearan Wikipedia nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo úsáid?
1: Le costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
0: Ba sin é agus sin an rud is fear dáir am hain a goóirí le Wikipedia má bíonn sé úsáid é sin go minic agus. Tá sé cho úsáideach tá sé cho Tá sé cuam na féine is dáile don chud is máó agus is dám tuis go bhfuil uanta deirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lehanach ahrú ach is dom gur láidirecht í sin in á riamh mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an ar an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá bhhad níos mó don éirne ann agus tá féine sé ann.
1: Sin nó sinna go dtíir le níos mó túí agus tá an neódraachta le táéis a going in éan inis ach tá an neódraacht an anthbh a comá agus seis consensah a áil ar an féne comá so sin is kind of process co ibrock august process it's a miss mehel a in era like mehel more dane
0: yeah mehel akadul mehel olish bader
1: mehel olish yeah
0: it's very shinu so it don't yeah aged ta so ta if you go in a arco agi fi lor chapas grow if you go in a agi
1: Vi well vi misha misha mifagat grilga don misha marcade ifagat grilga actually Govilus tree. So yeah, no, I guess for us are came and rig. So Tommy de Glerg din a nua. August is roll on a egg soul Laferna like being roll and hifigi greyluck air fuds on tyrrell and hifigi plan all the changa comma being gokro the guest, like you know, begone in the gokrod. So Aluna the man ho shield to, you know, commerce for rockton ruddy merchant, so talon a guest.
0: Agus an bheith dulga si a gceist maidir le Wikipedia na gailgeoch ma?
1: Níl gá, so tá glóir olúnia san áraibh, so níl aon gá le taithí Wikimedia a bheith agat roimh ré. Tá is a gcoin le níl a lán daoine a mín ag cur le Wikipedia, níl, le níl si, le tá si déanamh bheith mar caithamh aimseir an chuid is mód den am. So níl na scileanna seo ag gach duine, so tá níl gá na scileanna seo bheith ann roimh ré. Ach, tá scileanna eile, you know, a hastín. So óolas ar an gaeilge, ar an éireann an gaeilge, panáil a teanga, like cuaimhniú agus cur chun cín na teanga cumá, agus thuiscint ar mion teangacha. Níomháin in éireann ach, you know, lasta muid an éireann agus ar fud an domhan agus yeah, just passion don gael go cuma, go passion iad chur chun cín sa spáis digital go háirithe.
0: Agus is post lán, I'm sure, a gceist?
1: Post lán, I'm sure. Yeah, agus ag obair ón maile, so cín obair atá a gceist cuma, ach bíon imachtaí, you know, i fíor héil againn, agus bíon muid ag taistil ó áit go háir, so bíon muid ag an aráctas, mí dheirf agus mí na saona. Beg, you know, vi misha a malaclia tom and lona he ibert larga ak vi is balaclia or malaclia no skull car balaclia kuplamio hen egon ko gal achuk le era kacha greylock a vi arachdoil a ko august vi yeah vi is ingalov eganella august beam harlar koma a cur on greylga conkin so vimer in san isoil. Mean the Martha, a current Gaelic conkeen, own a co-ebrew like Wikimedia Italia, unlocked in the head oil. So like being August Weimer, Etienne Basque, come August Begmeg, Gdol, own me Nasona, come on, con Trinol, all. So Paulon co-ebrew a green come on, less locked in the harpaga August Erfod on down come on locked. It's like Martha Rotigum. It's like glue shocked down the A, so to can to ask own either kind of gakoit.
0: August
1: in near.
0: Kecho tauch dus is tauche door Latijnig now. Gomech if ik ook geilge egg Wikimade or Wikimedia Bronner.
1: Well, it's still good, like done agri octane like a public air in Wikimedia tasha on the hovok talk doing fain con post of airfoil of a thought deer here in Wilga August Iachar concrete San Agriot August Airfoot the Chunskadal Wikimedia so Mata Rachigam Wikipedia August like Covain Wiki August Wiki Oklorgus Martin Och like in Glushocht Castu Lesh on Glushocht Wikipedia and Wikimedia fud on down tá ag súlacht teanga like ag sa crílár an glúsach seo so an ilteanga go bhfuil gach rud gach teanga go gach tionscaló gab an eiscil fáil é na teanga co minic agus is féidir so tá Wikipedia mar hempla fáil i breisis trí céad chuig a teanga agus tá sé ag fós an téim fád agus con changaka ato like mion lehe a ve partok agus a ve own in glushok marsho it's an early she marsho agus na early she a ve airfoil go hill changak e changaka cuz they lesson go hill go changaka in whale tosh on a hovoktok darlumsa the law ta new own con e the crave new agus a ve bio erlina.
0: Agus éist anish Amy, so cadhain sprúc ráta do ghuine curastrach an bus seo?
1: So tá na sonraí go léir ar sieve Wikimedia.ie, so tá jacht opportunities no dena an agus tá sé armlog koma no er na man social er fod. So te quig or Steve just kun an agus tá sé actually gomlegel tá sé LinkedIn koma. Caig tú Google Form a líon amach just chun an CV agus an litter a chur coing agus bemid i deagahil mátá níos mó ag tatáil uing agus is í an spruch dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
0: So mátá sim ag aonetá éisi linne éimi bechódómh Curisteach ar an bus seo rih dhéar na mísa, rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá sé legam ghfuil duna cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin ó postláán aimimsere ag obair ón maiile.
1: Le
0: ag obair san airnáil gaiilge agus ag obair ar son maihas sa dáin bheith si sin thar bh mealtach.
1: Tá, já, beg.
0: Well,
1: agus tá méidh tanú go mór leis leis an duine nua agus iad bhela isteach sa glúiseacht.
0: Well, fair play leite éimi agus fair play go Vicky Media agus tásúlagam go mé é bhád in Amerika daine i chu isteach ar seo.
1: Tásúlagam gur 1,000 mí mágad rasa.
0: Sí mar anis le When a Good Man Cries.

0: When a good man cries in sin ó Siamat. An éis postala fáil dóibh siúd le Gaeilge, tá sé fógraí ag TG Cathair chuid ag lurg aig nua de Cúla Cathair. Is teis íontach í seo bheith ag obair le TG Cathair, agus níos luí, bhí seans gom na féidirochtaí a phlé le níomh níchrónín. Seo mar a d'éir ag linn. 100,000 fáilte rót a níomh, bhfuil tú go maith?
1: Chana é anuá, gur míle magad chun sa tú féin.
0: Ag buint lán sult as an amsir a níis tuis nach bhfuil sé ag brisin a gloch leis an ghrian is
1: níl sé cóte céine is a bhí.
0: Tám chobuíoch go bhfuil amsir air nach filte ar í.
1: Is má an sanrín mé héon caiimé rá ach bíon sé dear Tá sé deasamh a ggrinir a tú sira, Bhín sé níos deacarnar tá tú gohar gach lá.
0: Sin é sin an rud nach an déine, le má tá mé géirí an ghrían a bheith hagam, racha mé chuig deisceirt na Franca. Well, arénas le níomh tá ceantas na Jabaní is fear sa teleís agatsa, bíon tusa agus tá tú buinteach le Cúla Cathair le fada an lá. Cai go bhfuil sé deacar ort uanta agus tú ag daile leis lepáistí leis an méid sin foiinemh. Cá bhíonn tú do chud foiinemh féin?
1: Fáim mé wathú nuair atá tú sa stúdio le daoine óga nó i scolana nó ag imeachtaí nó mar na sráidna ag tafada le daoine óga bhíon an iriad sin foiinemh. Acu agus is féidir limsa an foiinemh sin a thógáil wathú agus thugann sé sin foiinemh dom, so agus tá sé cótáhaachta go amí bhí ag obair sa stúdio le daoine fásta ní san ifig le daoine fásta agus an sin nar bhúlann tú le daoine óga agus nar bhúlann tú leis an lux féicna atá ag Cúla Cathair, tegann tú céim fágúil tú ann agus céim fágúil tú déanamh an obair atá siú agat agus tá sé sin an hábhaach túún agus is cinnte go dogann sé sin goir foiinemh dom freisin.
0: Well, caiim mé rá támse don tuairm gur a bé Cúla Cathair an canéalas táhachttaí do chuid TG Cathair, agus dám lán an áíir a faoi sin mar tám sé sean golóir chun cuimhnú siar nóair nach raibh faic ar fáil i Gaeilge, agus fiú Maryland í raibh ach Basco an áíre agin sa tíir seo, agus in níis an tá líon na chláir na beochan chulathirt a churans TG Cathair Cúla Cathair ar fáil, tá si dá chreite.
1: Agus is tócha an locht féachna óg sin an í sin tá si tarbh tábhachtach agus bhí si tábhachtach de TG Cathair le ón túús ar fád, a bhí Cúla Cathair ann ón túús ar fád agus is tócha nach raibh ann a coppla uair ar cléig ar fear roiintá blianta sa lá níach an spáisisin sa scéil agus bhí sé an tholéir go raibh siúr bhís omláin ag tasal agus beagna tríblion ó héananais chusí Cúla Cathair ag chréile mar canéil lán aimimsere agus is tócha go raibh sé an tholéir go raibh éileh ar chlóir mar sin go raibh níos mó ag tastal tá iri sin roihanna ag póistí atá géirí chlóracha trí bhéirla a eáil agus tá sé dámhaach go dún go mbeh an roih a céine ag daoine atá i ggéirí an ghil go ranna mar an chéad sanga tá acu de hisismórtá ggéirí chlóircha trí ghil go chur siúil do bbáí agus do bhúnúirí ar scóil freisin. Sa déanana ddíireacht meas gan mór chlóracha a chur a fáil gachar ar or caiid an ar nuí a bhd gan tá an a gatain agus tuisúil canna lánaimimsere agan anníis agus nation uanta agan sa lá is féislin gacinál chlóir golóir cinálacha chlóircha agsúla. A chur amach, so aimim seo í gachtain a tásúla an rud é gan na haín go mórla.
0: Agus tá an caiid an do chreite aine at nach bhfuil SpongeBob na Gaeilge cloiste nó feiciocha. Is miúult a háirlíonns nuair a osclííon Marcus Lamb a ghab. Tá sé cosú le an chéadúir a chula is sé, bhí sé ar nós gur elam SpongeBob Gaeilge.
1: Well, agus rud ceanan céad a gur brálam faoi TG Cathair go generaráil agus Cúla Cathair agus SpongeBob ná go bhfuil mé héis buúla le roiint daoine óga, roiint mhá daoine óga. Nach bhfuil beidir cóthóg céine a heile ach i dás a níos ag ceapa go raibh gaeilge amháin ag SpongeBob. agus an sin héisto fegant ar Spongebob ar coolgars ar DG gaair trí gweil ar fá reinint wa blionanta a hogsid fú de a gohfuil tan eile ag Spongebob freisin ach an ir an daine óga ann an isis ag buúla leis na charter mór a seo. O Spongebob agus ó chlór agus ó ranna eile agus ag buúla lo trí gweil ar d agus is even am sciata mar sinna fu seo.
0: Sinné agus a riist lánan is dóilem gur a bé cuaúlachathair an cinál canéil is táchttaí don chhailan ar éos sa tíir seo.
1: Well cai mé aon tú tá Well is so le fecha cuaúlachathair agus TG gar freisin agus an difer atá dénta ag an dá canéil i dtíobh meon na ghilgus sa tír agus tóga lu a táhacht cuaúlachathair. Sweeney mu ar gwine óga sihíd na daine a bhééis ag fécin ar TG car sa teí sihíd na daine a bhééis ag obris na scolanna sa teí sihíd na daine a bheith ag obair an agrachttaí goilga agus a bheith timp na tí agus daní sinna sohíd na daine bhééis i togáil poisttí amach an seo agus tá sé anhabhata gohfuil foiil acu ar chlóircha ar ord caiid an haíon lo na charter haíon lo bhfuil foiil acu ar sin ar fad trí goilga so teí na tíra tauki TG gaair lo féach na chuile garcha cinnta.
0: Well ceart ar fad agat ag tanna féidirochttaí an is chutha ar fáil dohuioine óga agus do tiismóirí. Éis détain bheith dóhar mula an láir fad.

0: all aig an vranda dinna a ve ag frastal imachtí dinna ve sem mohir na srodna dinna ve gan rock sig flaki an na her an imachtí ele mar sin ag bula leis an lot fé kana ógatá agan ag coolla cair. So deis atá an deis an sco chunra trí bliana atá fógartha agus job láim sire ag obair an seo in cean or CG cair amáí na hen i gáileamh.
1: So tá an ró lonathe i gáileamh.
0: Tá an ró lonathe i gáileamh, yep, sa cean or san seo. Ach bíon reinint taisteil timp na tír a gothgádí mar luú meid goú an flagas na rotas ach duna bheith sá a bheith obair ó gáileamh go príomh atá taal agus sin ag slíanamh ar an cinál duine táid taal tá muid anna oscailte agus Nor in omni beam biognin burhe gamin, you know, dini geisha glhagalov, marsha cap, oh, you know, Neil on Irish and Dane Thugger and television, and Nira may reaver and telefishok. Vain a grawlahania, thug, swine of marshin, gana veb burhe fushin in anchor, thumadig lurug, parson thug lawzer, dinna la horde kaidon guelga, dinna thal lawn la fwin of gamala dini yoga. Space shock is the canal, at all gamato's core camera, ak Neil over helafisha. Nu tahi telefisha reoctanok. Beidig gwa tahi galor dini a genna ober marsion gus beish the curse jocker ac nil an tahi sin reoctanok. Tama dig lura canol an potential sa dina sio gaveithig siid an rola hogal agus a vet eintag ar an telefisha agus trastan a hordan eig sula ta eig kula car.
1: Well, sinne, agus na hordan a mask na man ho shielta ma ta ein tahi ag ein yta ag eisig linia. Leis le hinsta nu le TikTok nu rudi cin mar sin nu fiú ag dinna tafadartha nu iad ag ghear le chéile nu iad hé na chur a láthair ar na hádáin seo. Is taihí í é sin a bheith úsáideach chun choisteach ar le don jobab atá leir agé se.
0: Is tócha agus mar cuid den éiritas tá fi an ag taal de é. Beidir over mata over deint agad ar an telefísiú mona bhfuil tír chur fón os do cór ní leon gá bheith fostú camaradóir profesiún tú aon ní leon mar sin ag taal don éiritas an aoncur ach mar luí tú tá sé níos éascaná riomh cinál taihí loidhróireachta oil agus is féidir leat an taihí sin a cruthú de tain tríd bíag sé beidir nach bhfuil tú postal fís an ach beidir gohfuil tú cinál ag tafadar rudí saáile ar an gáin ach leis an technolaíocht sa agan agus fóna boga gachtainna tá sé éca galore taf of the end of her tain the tappy august fake and sheer air august fiaus occur in a skill in a target
1: august now eist and if kainsbrick hata ata agi don job shan
0: Déiliún an seachú lá man for ag a cahara clog an spruch gáta atá ann agus tána sonní ar fád ar an Steve Grayson atá ag TG Cahar, tgcahar.ie/falúntis agus bé na sonraí ar fád á reinint ag an minic galóir na meanthó síalt atá ag coolla cahar freis an tuí tú ar na nasc sa bio atá agan ar Instagram agus ní bheith aon aib agad teach ar an rifost ach CV litir iritas agus Fíán ag taspáint na skillanna loithróireachta tá agat atá ag tastáhain.
1: Agus in éisna ní lemuid géirí an nómar go brú chur ar a bhachas an té a bhúns is ar mhór gúlan a bheits tochaí na gailge.
0: Ní léon brú ar an duine. I know, but tá bé an duine aon an job sa deire ag obair leis le fuarann den scó agus le daoine den scó agus is cínta go mbeidh siad san mar aghaidh agus mar go an bhranda ach bé fuarann an a láidir fuarann an tacú leann dóbh mar thacaíocht agus bé go leor cúna bheith an tamar fad.
1: Well, sin sin pointe an bhá a deascartún sin ná aníomh. Bíon TG Cahar i bhád chuntosig i déobh technolíocht, i déobh stratéis, commerceáide, i bhád chuntosig ar éon cholacht telefíse nó éon creaaltóir eile sa tír. Agus fiú beidir sa riocht léantia agus an áirb chumá. Dínan TG Cahar écht leis an targad atá acha agus tá siad gónaí céimháin chuntásaigh ar chula go eile. So dá mar rud ag go bhór tú an jobab seo ba buntáiste ómhór agat agus tú go amach sa damhór.
0: Well, is so níléon taihíí agam go pásan a bheith obair le stáisiún telefíse eile agus féidirlam leir faoin na daine atá ag obair an seo an TG Cahar agus tá ar an thrabheith crothíoach agus mar luí tú, níl an bu séid mar an gcéine le canal eile timp an dam agus

0: you know fine looks fena luach a gwis aget braham tá gatainna ag ober godín ar na chlóracha is far a chur ar foiil an fbal leis an mu sé atá agan so don duine a hioki is stack sa rôl is keen to gomeisi de gober leis an leis an bhuiin is far in air an beidir tá an éan atá agan an siotíar ga le gwine you know tá skillan de dokrete agus tahí dokrete an seo agus cinál tá atmosfér íntaach agus cé gohfuil fuan coolla cair tá coppla den air an bhuiin agus is fuan bheag muid tá ag gobar leis an bhuiin níos lena tá ag TG cair agus ag gobar os láh a céile an tamar fad le cinú gurin muid an táhar is fear foiil don fóbal do fóban na gail agus tá fóban na gaachta.
1: Well, ní len áfeil go dhéine ag í a chuoin húsle a níomh gurh mí amagat as tamachhla a bheith caiint linne agus tásúla gom go bhhain sih i bhda nócha iriteis don jobab seo.
0: Tá agsúla de iri is féin óil Cur mí amagat.
1: Míle fáiltíró. Well, sin lagam díh don íthe anocht ach bí cinnte bhelinn san íthe mórch óna thucht gríine í lún gohíine ar radio na lifa céad sa sé pun go cehar FM. Fáca mé léh leis an bísa seo ó Saihín agus Siren Song. Gríon céadú eile, túair ara agus go dééis sibh slán.

Clothing's closed.

ceorbal a lé. Chlór an speisiúil anocht be DJ Lucas as an Springfield crew ar na crappy a niis. Big mé an crappy a níos déine agus be DJ Quality Mark sa show me le thuúéis se de a nacht, so éis lé agus fanlinn anseo a radioon lifacéit sé an cahar.

Ceachchan a bhhaod clé an deirpí ceolalas mé féine nach digital agus spirit le revolution a dunaach chuí ga cruú a ggéist, Be an tiise go bitlas go tap agus gan trochare an digan tú. Mahaltas DJ Quality Mark ar na crappa a cúpla nóméid gurí dúé go chlucha nacht. Sa éislín agus fan lin. Fantaíir den líine buí. Beag mé ras an céteach den eile siúlaga me go feice mé thuúid a iad é san sa Berlin ó Shrod Dame. Big on initial crew again of Rudjig and Amor Aun Le Seba of Secret Operations, agus as metalheads, agus good looking, agus spearhead, agus hospital, agus a lawn labels ele. Beyond.

Firing to the

ar bhfuilm rála faoi cuppla imeachtaí. Tarlaí an Jerry Shannon seo thugaín. I go mé aine gáil si sa gealaamh. Ag Puzzle Presents DLR agus MC Gusto. Altex agus LNO agus MC Kenna agus ANC. There's a puzzle resident.

Kaglo 6 sekund journey as DJ Kepa.

amhaí cepa Má go hé a choéis sé mutíine mu aáte bit a PCP na hí teú. Súgam si bheith sí sa ceileh ihe aine sí sa pe lena maiile fé í ath. Chat a hogging like a bogging ear wagon slant. Raw wine.

0: Tá tú a géisteach le radio an lifa, céidir sé punca cehar FM. Ach réile atá sa chlár atá tú a tí.
1: Radio an lifa, céidir sé punca cehar FM.

nuch na gaach den is tas le nuucht a deisgurtá leing dingel me engin. Tá sé fá go bhfuil cad feite pet McDonough an mar canála túsa chu le na peg séars pleas ar an lascead mór. Der McDonough gur deisbíá bheith an chun cruúmrálairí mór an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuth fiosríochar goine. Tréis gglech tapigur éir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrhann fles a bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií á láirt sin mó dieile a dosfuil siad agus nach fiú tos nuin.